عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

بعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام

المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

أفلا تعقلون؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون.

فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها.

كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا

في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاء

قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتسؤهم.

الوعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير

0: שלום, חזל למאי בזולון, לרם גיולים בוורו, ומכה יאללה. ביי תחבי, מודלים נויות ינלין, שב ימן יגרגל, שיבי יאללה. ביי תחבי, מודלים נויות ינלין, sab jama ngel garagal sheen bir ya allah mota xamna batay abdul mutallib bar ne sey bakul hamdi modon tur wa ya allah ni tay ay fan mutallib dem yam ande la bad farza du ba ba halal mari ya allah wa makka ak meri na sab ak yaman na fa def jebal ko rew ma modef khalifa ya allah mutad guddi genu am ndox mu wër ko di wal moy biiru sam sama kena makka ya allah mu yew gas lu ko ndox may wal wari sabi des te muslim ndox te gas bes bo ba ya allah nona ñana ko quraysin gep gep ko gas momo ko yo rek kena yi ba ya allah no bal di gas di xulo mom na ko ñepp ak yam ak tay la moy biiru ismaeel ya allah ni sa ba kero quraysin khay kala nako bis kala be bo be fasab ngir ndox ma ya allah tawak la giru quraysin gep jog wali fas nyaawar gi len ni dawal jëm sa ya allah kala ba ni ndox ba mar abdul mutallib ba jog kada fa su far ban fien wo na ya allah kala ba ni ndox ba mar abdul mutallib ba jog kada fa su farba nabjeen wor na ya allah mbolo ma dal dina jebaleen ko sam sama tay akabata lay akadem ya allah ñu far wañe ko kero jebal ko makka bu wer hatte ma dok min dañi hadna na ya allah wa tarin nadar ya mustafa karaman dahram dar fin sasin min ka ya allah wasale nabi dalimin halaybi walawiro birayani yalla kerala no fande khas abdul mutallib far jineyi do ngir kanyanam goga yalla magna ko do manamo zamzam tudunu yilif makaki yasir ba dole mo fa yalla magna ko do manamo zamzam tudunu yilif makaki yasir ba dole mo fa yalla kerak la habdul mutallib merba joy ko borus madam faka ba ganyan faydo wa yalla yalla wa ya raba sal bayti maangi daga
1: ikapfm
0: ko ma war segale ay dom wa yalla dana la sante baray fukel ba muy asakam lu mag magi bagel sun leer ga yalla yalla ngana ko wagal loy man sal bu ma war man yalla kat duma war kuy wote yalla abdul mutallib gin fofé caga bagwa ne yalla no def dana def mo na yalla bur yalla dal di bindanti ak mom cekul lam wax dana la may fukki dom yi wote yalla bur yalla dal di bindanti ak mom cekul lam wax dana la may fukki dom yi wote yalla yo xamni seen day ñoy gën jëpp doomi arab té ñoy yilif nofal ak seen giir ga yalla abdul mutallib salam rom way yéddu kërëm réerul kërok nelawul ngir mer ba yalla.

bur yalla wax leen ci ñeeme fofu ma amefu saba ci yesu ko temba gogna yalla ñu dal di ter doom ja abdullah ibay bagaray ñu wa la kramatam kay ma fa yalla mu ñu na dem len ci la deb samba la ko digal ma fi wax ak yalla bil asrar yalla yamak la balen quraysin deru jobali fas ñaawal ci leem ñi dawal jam saami yalla ñu dem fanan wax ko la deb samba ba jobo jog di ak borom am ne len tek len fa yalla ñu dem fanan wax ko la deb samba ba jobo jog di ak borom am ne len tek len fa yalla dem den ta sakki sara reey bu ki naaga yu mat ba mat li ma fukki ban ngeen ñaan fa yalla ñu delu makka di reey ba mat li ma fukki ban ñu dem fa gaaba ga ñaan bur nangu yalla ñu daldi daw tiri dala yi fañ ko teron

mbokk yi ñi ngi jéggal bu baax di fassiyene and ak yeen rek jotaay bi di li ñuy waxtaane mu doon jotaay bu ICAP da ko tànn ngir ñu ci waxtaane dëkk bee ñi ci dëkk bi di sant ak gërëm mboole mbokk yi nga xam ne nag ñi ngi ànd ak ñun saa su ne ci li ñuy waxtaane tey la samedi di gaaw dëppoo ak benn fan ci weeru tubaab di weeru août atum 2026 di fukk ak juróom ñaari fan ci weeru wolof di diggiw gàmm wala safar ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett ci gàddaay gi waxtu yi ñi ngi ci 10h44 fukki waxtu ci suba ñeen fukk ak ñeenti simili moo bot ci kom ñi ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax di leen ndokkeel nag ci xew wi nga xam ne ci la nu nekk muy xew mbégte xew bànneex Serigne Touba Cheikhoul Khadim woote ngir ñu santale ko borom bi mu doon mbégte mboolem umma islamique bi rawatina ñi ci Sénégal rawatina nag yoonu murit ak sepp mboolem soppe yoon wi ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di siyaar mboolem ku rek sa xol ak sa xel sa xalaat lépp ngi ci bis bi ñu ngi leen di siyaar ak ndokkeel fab nuyoo bi siyaar bi lépp teg ko ci loxob xalif général des murit Serigne Moustapha moom Serigne Bassirou di ko ñaanal saa borom kàttanal ko saa borom suturaal ko ba lépp lu rek bëgg na ko mu man koo am lépp loo xam ne rek naal na ko mu mën a sotti coleet ci ak ayam mu fekke ko tatal ko te lépp sedd guy yàlla na ko yàlla def mën na ko yàlla na ko dogal mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di santaat sunu borom mi nga xam ne saa su ne mi ngi ñuy defal ay xéewal ak sutura ci lépp loo xam ne rek jëm na ci lu ñuy gën a jàppandal sunu nekkin lu ñuy gën a jàppandal sunu ab taxawaay kon ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di santaat ak gërëm bu baax mbokk yi nga xam ne saa su ne nag du ñu tay du ñu sonn seen kem kàttan ña nga cay góorgóorlu di ca def la ñu mën ngir rek dëkk bi ngir bés bi ngir lépp loo xam ne rek dana ko gën a jàppandal ñu cay taxaw saa su ne kon ñu ngi leen di jaajëfal di santaat ak gërëm bu baax kilifa yi nga xam ne saa su ne ñu ngi leen di jaajëfal ci taxawaay bi nga xam ne kon lépp rek mi ngi jëm ci dëkk bi ak lu soxal dëkk bi li ñuy waxtaane nag wax nañ leen ko jotaay la bu ICAP da koo tànn ngir ñu ci waxtaane dëkk beeg ñi ci dëkk bi ñu faral di def altine talaata di indi ay tem di ko waxtaane àllarba ak gaaw ñu faral di yaatal jotaay bi di leen bàyyi kàddu gi ku ci nekk ñu koy faral di ba mu xool fa ko soob mu rafet maa ni ci ak moom waaye xam leen ne ba weeru safar wi teroo ak léegi bis bi lanu am muy bisub ëllëg bi ñuy waajal muy màggal gi moo tax danoo soppi doxalin amatun woon beneenu tem bu ne indi lu màggal gi màggal gi rek lanuy waxtaane ak lu aju ci wàllu màggal gi mu doon nag bis boo xam ne bu mata waajal la bis bu mata waxtaane la ndax bis bu rëy la bis bu mag la bis bu jara fonk la bis bu jara bàyyi xel la may naw ak a fonk lool nag ñi ci dëkk bi ñii dëkk ci dëkk bi ma leen di naw di leen fonk lool lool lool lool lool lool ci ngóora ak njàmbaar ak itte ji nga xam ne jox nañ ko bis bi léeg-léegi sa yaram day daw ci taxawaay bi nga xam ne gis nga mbokki taalibe yi dëkkee ci dëkk bi taxawe nanu ko kenn ku ci nekk loo man loo néew néew doole yaa ngi kof-kofi di jéem dara loo man man man la ngay def doo ko yéem da ngay xeeb sax loo def rek xeeb kenn ku ci nekk la nga man yaa nga ciy góorgóorlu jaaraama jërë ngeen jëfati yàlla na leen yàlla fay waa dëkk bi taalibe yi mur yi nekk ci dëkk bi yàlla na leen yàlla fay waaye ñii màggal si itam ittewoo bis bi fannoo ko ñoom itam kenn du ñoom kenn du ñoom kenn ku ci nekk daanaka bis boo ñibbee sa màggal ga ca ngay waajalaat ne màggalu déwén gi de maa ngi koy waajalaat tàmbali fa seene ñëwaat kenn ku ci nekk def ko yitte fannoo ko ñoom itam kenn du ñoom ci gàttal mbokki taalibe yi jërë ngeen jëfati jërë ngeen jëf ci taxawaay bi nga xam ne taxaw ngeen ko wuy si wooteb Serigne Touba Cheikhoul Khadim te itam nag wuy si gi wuy si ndam ak bànneex dong lay doon kenn du ci wuy si di ko réccu liñ ci am lépp daanaka lañ ci ëpp ci ñun lay ñëwaat kon nag ñu def ko ak cant bu baax Serigne Touba Cheikhoul Khadim woote ngir ñu santale ko sunu borom kon nag ñu ngi leen di ñaanalaat bu baax di leen santaat di leen gërëm ci taxawaay yi nga xam ne taxaw ngeen ci waaye itam di leen massawu nag ñàkkul léeg-léegi mu xaw a diis léeg-léegi mu am ay gàllankoor léeg-léegi mu am yenn ci yoo xam ne yu ñu war a joyante la ñàkku ci am na ci waaye nag ñu leen ci massow bu baax ni ko ñenn ñi di faral di waxee xëy na sunu ay dayo bokkut kii waral bis bi coono yi nga xam ne gàllowoon na ko
choono yi nga xamne dajoon nako ñen ñi neenañu bis bi mom muunta ñak metti waye wax deug fa yalla day xalaatuno mukk di mengo ak mom di jema mengale suñu bokkam mom mengale suñu bop ak mom xalaatunu ko ndax munnu ko buñ ko jeme sax du soti munnu ko kon mom lamu attan mom lamu meuna teggo mum lepp muju ci jam ñun loolu yalla def na katan gogu amunu ko waye nak ginnaw ci xewal yi nga xamne nak mom mo doté ko fofé di law ba tour suñu kaw ñing ci banexu ko begu ah yalla nañu yalla gëna defal tawfiq ba nimu ko bëgge nimu ko woté ñu man diko and ak mom diko santale suñu borom di ci begg di ci banexu nak di ci begg di ci banexu ndax nak ak fay la go xamne dañ ko ko fay ku liggey ba wacc ñu war la fay lolé ngay fay dootul nekkatu nakar ci yow ab banex lay doon kon bis bi bisu banex la sëriñ bi dafa liggey ba wacc ñu fay ko fay goge nak mom la bokk ku njabotam ñun ñi da njabotam fay gi mo law ba roos yu ñun kenn ku ci nekk di ci yegg sa bop di ci gis sa bop kon nak tay bis bi nga xamam lañu wajjal suba ak jam yalla ñu ci yalla yobbu bisub sante la bisub mbekté la bisub banex la bes bu kon nako nan ko gëna fonk gën ci baye waat xel bu baaxa baax transport bi dem ak dik bi chauffeur ci nan gëna def ndank niñ koy faral di waxe rek daw ndank ex ndank man sax duma wax dal ndank ndax dal mo worul waye daw ndank ex ndank indi say client ñu wacc magal ci jam nga andata ñom yobbu wat leen ngeen egat ci jam ak salam wajalati inshallah rabbi bu ko yalla dogale magalu deewel kon nak ñu gëna rek baye xel mention spécial nak dama koy defal police bi nek ci yoon yi wax deug fa yalla day ni ma gisee ñu organiser ko ni buñ ko bayiwul ba magal gi jeex wax deug fa yalla day choono yu beure beuri beuri yu nit ñi doon gallo dana wañeeku ndax yalla dafa dogal li may wax ni man lumay dund lay doon te niko ñen ñi dundé non la koy dundé moy di pass di yegg wacc di pass di yegg di wacc yoruma auto bo xamné damay jekki jekki rek tal clim aji vert wour yoon wu gëna gaaw dem rek taxaw di wax dedet niko mbokk di jaayante diko ñakante ci talibi non la koy defé motax damay xam li ci talibi moy choono yi ñu doon gallo wax deug fa yalla de ni ñu ko organiser reen ji mom ah wuté na lol lol lol sank ma ngi joggé kër baye lat rond point yi daan am problème sax gis nañ ni organiser nañu ko ba xat xat yu du bari amul ben rond point bo xamné dang fa def 10 minutes man gisumako fenn fu mako ci jaar gisumako da du bañi yoonu daru rahman du ñaari pëna du talibu bes du rayba ba ci bi ngay exé ci gare dakar du fenn fo xam intersection yi daan xat foy def 10 minutes gisumako ci amut ñu def ci liggéey bu mucc ay tan non itam non la mel ci rond point poste contrôle bi jëm ci yoonu mbacké wi fi mbacké tubay daan taxaw fofu amna ñu fa taxaw fo xamné mayu kenn ko xamné da nga fay ñew difa garé difa xatal auto bu ñew romb yoon yi fluide nga xamné dem ak dikki bi mom wax deug fa yalla day gisu guma ci yenn galo ko yo xamné yu jara cioy la lool mom tawfiq la kon mention spécial police bi nga xamné deug deug ñom ñoo nek ci circulation bi jamono ju dé ni ñu koy doxale mom deug deug bu fekente ni ci téggul sen tank ah mbokk yi choono yu bari ñu doon gallo mom dara wañéku lol lol lol lol dem bu joggé na fi dem ba jumaaja danaka yi non la mel digënté su ndaw nga fay gis rek mom moy xawa xat waye bu ko wéso ñu ko organiser mom amutul ben jafé jafé yenen wéddi nak jotuma fa dem xamna ñakutam xeyna ginaaw jël lañ matwaay fi ah xeyna lolé du ñakitam ñu jël fa yeneeni matwaay yo xamné amna fa kon wa jëmi tam ñu leen di jaajeufal bu baax dem seen ay kilifa ñëwon nañu fi may ndokel ak jaajeufalat bu baakha bax commissaire Ablaye Ka mi nga xamne nak mom mo jité kurelu ke jemi yi nga xamne ñom ño fi nek fi ñu doon ño xamne ay jambar la ñu fété fi nak xayna ñu bëre bëri umpelé na seenu liggéey bu dul magal gi sax way nak ñi ngi fi héliport bi lañ nek bo ci bo démé ci Touba wa la bëgg wax ci kër Serigne Gor Touba ga nek fofu fofu mom mo seenu makkat ñu bëri xam mu ñu né jamono ji wa jemi ñi ngi fi da yag nañu fi tam di fi amal app liggey kon commissaire Ka ma koy nuyu wat bu baakha baax ci liggey bu am solo bi nga xamne ñu ngi koy def mu doon lu am solo lo xamne kon amna solo kon lolu doon na lo xamne kon lu mata baye xel muy taxaway nima ko waxe kilifa jemi ñewon ziar ci khalif bi ni ki dem directeur général bu police nationale and ak ñu andal muy directeur sécurité publique ñewon waye tam ñu yor walu jumtu waye directeur bi
yoré jëmi di bima do wax légui ñëwon nañu ñi yor walu communication police ñi ngi ci won waye tam yeneen division yi ñom ñepp andando won ñew nik dem yenn service yi mo xam direction générale police nationale ñom ñepp diko nañu doon xol ci directeur andaka directeur bi di xol dispositif bi fi tek manam liggey bi nga xam la doon wax sank mu doon lu jëm ci magal geeg ak lepp lo xamne kon kon taxaway liggey bi mom kilifa gi di fatali ne bimu dikke liñ fi tek xol nako bi mu noppé dem xol poste police avancé yi nga xamné def nañu ko mbacké def ko Touba lolu yépp way tam amna sax yam ñu rek ci lolu poste médical def nañu ko di fajj askan wi lolu itam def nañ ko fofu ci Madiana buñ noppé nak di fatali ne dem nañu ci khalif bi siar ko mu doon lu am solo lo xamné itam lolu dem ci am ci Serigne Bassirou mbacké Monsieur Abdou Khadr doon lo xamné kon lu am solo dem ci commissariat dem nañu fa def bilan bi nga xamné defal dinañu ko lolu kon do lo xamné lu am solo la lu mata bay xel police diko taxawé ci moy yi nga xamné def nañu ko mu ay jumtu way yu am solo yu police def nañu ko rendi wax deug fa yalla day ñu jara kañ la ñu jara sargal lan ci taxaway bi nga xamné kon taxaw nañu ko lolu kon ñu leen di jaay defal bu baax rek ci taxaway bi nga xamné kon ñu leen koy taxaw di leen ñaan rek ñoom itam magalu jam di leen massawone ci choono yi di leen xamaré tam nek né tak der yi ci ñun lañu bok leg leg nga gis ci ñun ño xamné xeyna ñu def lo xamné doono lu leen seen ay kilifa sante bu fekke yalla dogal na lolu dal ñu kenn ci ñoom buñ jël rek ni wa police nangam dedet amna ño xamné leg leg ñu def yow mi nga xamné yow leer na la def do am do loi da ngay xamné ki li mu def ni teggout waye bu boba buul jël yef yi rek xep ko lepp ci corporation bi dedet da ngay japp ne ci ñun society bi la leg leg nga deg taskato xibar bo xamné day def lo xamné yow mi sa bop bok ci biir da ngay dar sa gemi da ngay xamné li doon lu mu jang do luñ ko sant waye bu boba buul net journaliste buul net taskato xibar ye dedet kenn la rek ci ñoom lamu def doon luñ ko sant waye ki nga xamne tagget nañu ko jox ay jumtu wayam diko liggey lo bu fekke rek yam na ca lañu ko jangal bu boba ciowdu am yenn gak yu do am kon nak ñu ngi leen di santat di leen gëreem bu baax commissaire Kah ma ngi koy delu diko nuyu wat doon kilifa gu disponible wax deug fa yalla day taxwaye man daf ma marqué lol daf ma marqué lol ndax solna dalam ñew ba fi uniquement rek pour nemeku suñu di fas colere ci taxaway yi nga xamne kon neena gis na ne wax deug fi yalla day radio bi mi ngi koy def ci dekk bi di ci waxtaan di sensibiliser mu doon lo xamne kon lu am solo la ñu koy santat diko gëreem bu baaxa baax mbokk yi kon nañu bayyi waat xel bu baaxa baax suñu taxaway ci jafé jafé yi nga xamne ñu koy dund ñaakum ndox mi mom yakarna ne ken netale tu su morom jamono ji bari na ño xamne son nonu lol kon luñ leen mëna dimbalé ci walu ndox mi nañ leen ci taxaw citerne yi buñu ko jafel buñu ko metil nañu dimbalé mbokk yobul leen ndox yi nañu leen dimbalé yobul leen ndox mi bañ ko metil bañ ko jafel leg leg ñu wax ne dañuy joxe ndox mi ngir ñenn ñi am ci fune dañu fa dugg lu la dañ ko daj xeyna nak jox ñepp mum yomb waye nak nañ leen gëna bayyi waat xel bu baaxa baax mbokk yi xamna nima koy faral di waxe rek wax je bari te du am jeriñ da nak lu gëna bari waye lata ñuy ubbi ligne bi rek mbokk yi di tukki ci di ñew di magal ci ngal la way seen bagage yi def leen ci xamé kay bind leen ci numéro téléphone yow mi tok dima déglu jamono ji sa sac bi nga yor sa caisse gi nga yor sa mbuss gi bind ci numéro téléphone ndax jaawlo day am rir day am nit man nako for bëgg la dimbalé du xam fu muy jaar bind leen numéro téléphone ci seen sac ci seen bagage yi ngir sa bu fekkenti yalla dogal ñaanuñu ko bu ci ndok amé ba mu reer wala mu jaawalo kuko for man la ca xettali waxnako waxati ko aéroport tay bo démé bagage bo mëna yor dañ ci def mandrag bo xam dañuy xamni ki momom bagage aéroport bu mëna jaawalo ci aduna bi dañ xam bagage bi fi la joggé fi la jëm lutax ñun suñu bagage yi ñu yor diko tukké di magasi bagage yi di bari lool lég légé mënuñu ci def mandrag am numéro téléphone bo xamne kuko for tay ji da nga ca mana wot ne ah bagage bi ke numéro bi la ca fek wote su ko defé ngeen deggante mu man la dimbali sa bagage la jot ndax dekk bi ne wax dekk fa yalla ñu jup amna fi

0: imam tablu bu dara mat 2 mètres carré def ko ci buntu sort yépp han def ko français def ko arab kudi ko da nga xamné li moy warawitu wa légui fuñ ci japp ko né imam ni ba lolu jallu ndox mi manam brib ni ngirani mi ak fu meuna doon ba ci carte yépp ndox mi xëlli ci amna ño xam dañ koy jaay setter na yoyu xamuy gornal bi la xamu meuna doon waye amna ño xam ni nan da nan boma joxe gas wal ma andi wa lolou mom gis na ñu xam ni gas wal ñaari jini nga leen di jox ñu andi na fasade te man duma bindok legi baye mo na ñaar ci xali bi ni manam ma ngi wota sax ñaar ni mu ngeen ma joxon sax muntu mu leen jox te lolou bari tuba gi lu ci bare war na ci organiser bu doon ndoxum tayi ngedd yi nak mom ngedd ya ngi fess del gan ya ngi sonu bëgg di jégg baax na jëru ñu
1: 33 976 0909 magal gi la nuy waxtane lepp lu aju na ci rek ci walu magal gi ci UCAP radio université cheikh ahmed bamba assalamu alaykum
2: wa alaykum salam
1: ni ziar ba
2: bamba
1: mbake
2: ala
1: bay sant kay
2: cheikh touré touba door marna
1: wa kay touré
2: a lolou señ mo wax jek ni legui de mom lu wër la ndox mi ak transport bi yo bir sonal ni man de dina la waxan beuf de ma ngi ci assez garal waye ak ndox buñ buñu tokale de ëpp na wër tawatu yi muy wax te mu la jex ni amu ni dafa am na xam ba jox bi gi top moy transporteur te fori fi assez garal bi ak mbacke ba won kene de wallahi wal qan ci sama rek fa ko dem jogi fi ci kër gi dem mbacke bi ñu ñew témèr la fay digënté fi ak mbacké té bu yexé gara témèr bi ñu fay di tourner waat waat ci client yi ñu daan mbacké ñeñ jé sa taat di maat ci waat ñaan loolu bo res na ci wax ci dëkk bu mëna tuba magal bi nit ñi dañuy dag ñoy def sa yu ñëwé lu la neex ngay fay kenn lu wax dara dañu war na am ñi taxaw ko yoon yi di contrôler ñaan ñu bay ñu nagam ñu téyé ñu délu ñu la nga wax nak waye bay ñu ci amul fonk mu jëm xamul amul lenn fexé nga nek ci mbacké 85 km nga fay ko témé du dara jël té waxuma la koy waya lo yor ci loxol mu ñew ñu dem ko fay fit ci bi li fi nek wallahi wal qur'an ñu xamni nek luñ ci yalla nek nek luñ ci ba dara té boy li dañu xamni ñu def deug waya fi ak mbacké bo lu 7 km ñu ci fay ni témé du dem xam nga jël ndox mi nak mo man dama ci wax ko ndubu baaj ci ma yor man na tax mbadu ma gum jeex tak way mum ak dox mu jeex ndax bo dene ci midi do ci jot wa suñ bo wax rek do ci jot te buñ la joxone buñ ko yabale buñ di ci dañuy defal touti da jeex ñeñ jaay ko keneen lolu ma ci am man do def ñu ko dal ci lolu nak defu wa te ndax am luy gëna manki deug xoraas ci biir dekk bi auto yi wuñ ñu te roti ndax deur man ji bo dene tek won man ñeñ camion ni rañu yob wa ndox mom ñu rañu yob ku waré ci fat lu waré dem ci rasse bi ni ñu jot ci waaye nak lool lo ci ma dañu wara téral taas yi biir dekk bi ben auto war té man té don té dañu gën ñu xabañ ñu dindi tax ko ñi dem ñu fay fay sax ñu koy def gën ci dekk bi waaye roon ndox ñi dekk bi go jaay wa dekk wa nit ñu am ndox woor na né goon
1: Je suis très heureux de vous parler. Kuko mënu tam nga wut kuko man mu jangal la ko nga séral xolam non la ko sëriñ bi bëggé ikam assalamu alaykum
3: wa
1: alaykum salaam
3: ñoo ngi lay xiyaré bu rew
1: wa kay jërëjëf
3: ko ikam
1: fam ikam la waaw
3: waaw señ abdou ban dar rahman
1: wa kay ban
3: señ ci dar rahman fi torok forage wagn bi
1: wa kay ban ñu ziar ba
3: ndox de problème ndox de loolu nga wax ci ndox mi nonu ton nañ lo
1: ak yaa
3: andi di semaine ma ngi fi waye bet bu set sama wa keur dinañ taxaw ci mbedd di wërap sare buñu gis bu leen andi le 2000 wala 1000 francs
1: yaa tuna de
3: waaw jappoko nak bo bo magal gi jeex lañu yaakar ni ndax amon nañu ndox bu ndek waye ci tiob dar rahman bi lañ soxé won légui nak jekke yi dekk nañ to bobu ñu ne dañ ko dag ndax dañuy manki ndox ñom ñu ni nak yaakar ñu fenn bo taxawé ci kaw tali bi nak di nga gis ay robinet yu xel yo xamné dar rahman la xej ci lañu xej won bu ndek waye dañ ñoo baré motax fim ne ni ñun ñi ci ginnaw bo ku rom ci kaw tali bi rek da ngay fogg ne fi ñakku ndox robina yoyu ci fofu la yam ñun ñi ci seen ginnaw yalla xam na ne ku tuburanke ndox bu ñu tuburanke jeegina dayo waaw wax deug yalla de li emission bi ngay def ni ñu koy rafetlu bu baax baaxa baax waye war nañu dawal yermane de borom dekk bi de amna lumu ñaanon boromam de te kep ko xamne ki dimbali nga ko ci lolé dimbali nga sa bop jarajeuf wax di mom jar da bari ñom lay sant la gëre
1: jarajeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 UCAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi baaw ci ndam 103.5 assalamu alaykum
4: salaamu
1: alaykum bismillah
4: allo
1: ba bismillah
4: Mbake.
1: Mbake.
4: Mbake. Mbake.
1: Mbake. Jerejef.
4: Deg je mom ba ci na lo.
1: Ba ñu lay deg waaw.
4: Ana ki deg waaw. Man di limay dara so am mo dank bis xaw mo. Bo joge yoon dara man.
1: Hmm.
4: Jeun ci ñaari pono.
1: Waaw.
4: Allo?
1: Waaw bismillah waaw.
4: Ben camion bu bo passer total.
1: Hmm.
4: Bo passer total bi ci poste gatt bi. Parce que gatu boko passé amna ben camion man fami yépp man ko ci ma yakane sax tayne police wala tan bo guissé mom dal dafa garé woko bi moy ñooñu dag wota yi
1: waaw
4: ci territoire la ko garé ben pond bi danaka xamna wacc territoire
1: hmm
4: barki dem ba légui ma ko yakane xeyne police wala bu guissu way guissuma kenn yépp ci lane hmm ay man na ju lu bébar kaw ba xama gi ci kawu bo joye gi yon dar na bo passé poste total
1: waaw
4: poste ga bob
1: hmm
4: boko passé bu mu fo la gay barki dib ba leg wala ba katim kay ba leg
1: hmm
4: lol nak wap ci mom wat wana ci aw mudil du danse la fi ndol bo jegi te fi opé ñu fi ndol bu no ko auto sama man am da rata ya na ko la ci def moy banam wax deug mom xamna ne wax li nako waxati ko waye nit ñi son nañ ci ta transport nit ñi son nañ ci de wax bi amna ñox li li ñi def ci buñ ko fenn luñ ko tibuti fenn luñ ko dugg sare tenir sare 300 auto yi do ko bo la ñu ne ci tenir ap tax mom duñ ko réglementé way dañu bari population ak bu ci kati xal kenn ko ci defay bu neex gan ni son nañ lo son nañ
1: jere
4: son nañ ni ci wara wax nañ ci wax
1: jere
4: ne bi ni la organiser ba tax sare ni ku fay du mo def ay taxé ba fayé ko la
1: jere
4: bu ko def won ni fayé ko lu cher dañ len tek ci yoon
1: jere def
4: son ni son te mënu ñu fayé ci bok
1: jere def jerejeuf ñu sant ko gërëm ko baax 33 976 0909 UCAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu ga ngi baaw ci ndam 103.5 assalamu alaykum suula allo mbokk mi ramel dugg na way deggu ñu UCAP assalamu alaykum
5: assalamu
1: alaykum wa alaykum salaam taa bismillah
5: sunna
1: ñu sant kay
5: ñu lay xartu dina ñaanal
1: da kay ak ñepp rek amin disun
5: ñu ndox ni mo wax deug yalla bu ñu ngi ci xartu dina ma du chambre de lu warma dara ak ñu ak ndox tok
1: hmm
5: ka yalla seen ne li ma
1: hmm
5: sonu nañ lool
1: ndox
5: ko ci bi mom lu baax rek la bëggoon ci
1: wallahi ndisan
5: ñeen ko jox nak mom nga xamne jox nañ leen ndox nak mom seen bop rek nak final
1: hmm seen war de
5: waye nak lepp dana bax seigne touba bi waxam bu gën na leer na ndox dana bay seuk de mom
1: alhamdullilah
5: waaw ndax dekkum bi de kep ko fi na nara yak mom da nga set na no
1: def ndissal yalla baxna
5: yalla leen yalla mal dam
1: defal ko ñepp rek amin ndessane ko ñepp jerejeuf
5: tagal su borom dekk
1: do amin ndessane jerejeuf jerejeuf ñu sant ko gëreem ko UCAP radio université cheikh ahmed bamba seen jotaay bi di liñuy waxtani magal gi rek moy tém bi amuñu benen tém magal gi dal moy waxtaan wi ci 33 976 0909 ngeen di jaar ngir and ak ñun ci jotaay bi radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di baw ci ndam daron limun khabir 33 976 0909 ikap fm radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi baw ci ndam ñu jël mbokk bi ikap assalamu alaykum bismillah allo allo bismillah allo bismillah allo mbok bi dugna way da melni deguñu ñu jëmar xol benen mbok ci 33 976 0909 33 976 0909 ikap radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir 103.5 assalamu alaykum
6: alaykum salam
1: wa bismillah
6: ni passé ni ziar
1: wa kay jerejeuf
6: yang depuis barkat dem ba leg ma beug dug me mun ma fex
1: bu ah ni ngi jéggelu dé
6: wa ndax dama bëggona wax bu manam comme ci jigen ñu ngay wax manam mam gagne ak seen bagage yek yoy bay expliquer di wax naan ay report wax fu ko dem manam bo fa yoré bagage dañ ci sotu wa ma don xalaat ne tamit man quoi pour man yoni coxori ak pour auto borom empreinte ñom ñoko wara ñëkke ndax manam boy dugg ci auto bo yoré bagage da ngay fayal bagage bi te comme da ngay fayal bagage manam fayal bagage bi borom auto bi manam yotu sécurité pour bëgg la war la yobbu ci jam ba nga ag kon sa bagage tamit war nako mëna tek ci yontine ba bo agge tamit manam mu mën ko tek solo moy manam bo fayalé bagage bi mu bind ci manam mu bind ci manam ticket xolé ko ci sac bi ak sa numéro téléphone mu xamni ci manam yow yaako mom
1: lolou ngay wax non
6: toujours ñom ñi ngi bi
1: allo
6: waaw
1: mané lolou ngay wax non
6: waaw
1: xam nga ñun comme égagu ci système bobu non
6: waaw
1: te nit ñi magal ci nanu jabu ñu jaxaso bi tambalé na li gëna woor moy yow mi mom sa bagage bind ci sa numéro ndax bis bu fekkonté da ngay pass jox la ticket sa way fi am passé mu ticket mu dara da ngay joxe xaliss ko dem sa yoon
6: waaw waaw loolu amna
1: legi nak loolu comme système buñu wara waxtane waat la luñu wara moderniser la egg guñ fofa nak waye comme ñi ngi ci jëmmi magal gi jamono ji
6: waaw
1: li gëna woor rek moy yow mi mom sa bagage def ci mandraga rek ngir bu réré ñu man la dimbalé mo gëna woor legi nak legi buñ pa bu magal gi jalé nak ñu waxtane ko no xol nuñu mëna def ba bagage yi loolu ñu mën ci wut solution loolu
6: ok waaw baax na
1: loolu gëna dal xel yaakar na rek kalaale de gina dara xel jerejeuf ginaaw ko magal gi mom tambali na te nit ñi ñi ngi tambali di jaxaso te loolu benen système la bo xamne mom matale gud yow mi mom say bagage pour lu woor def ci numéro téléphone rek kep ko xamne fornako bu yalla dogale loolu ñaanañu ko nak mu man la dimbali 33 976 0909 ICAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi baw ci ndab assalamu alaykum bismillah allo allo waaw écouteur bi ngay guenné su ko dem gi dégg
7: ñu waaw ñay jaar bu baax
1: waaw kay bismillah
7: amadou bala ciowale xaw beuri mo tax lé rek
1: aha
7: xaw dégg da
1: aha
7: di jaar bu baax mboy mo utté di jaar rek di rafelu ba émission bi ak xalaat yu baax yi fi guenné ndax li ñu fi guenné diko jaamal yépp bëgg mu xaar moto ñu ko wax ay waxu ñu ko ngir xalam bu waxu ñu ko ngir len dañ ci lo xamé dañ ci bëgg mu gëna baax rek diko wax kon nak tégué la ñu ko jéma do do lañu dëgg am na ñu fi doof jamm am nak safara lu ci mel tali chawen bi boko bu xam nañ ci côté escadron ba dem am ay xéer yu fa defoon yo xamé ci jamm na ko ba tay wa dem bam fa jaaré mok tali ali tali soxna may bi ñaar yépp din nañ xéere bu mu fet maam jëmmi xéere moom lañu gaasé def ko comme dañ ci doon wax ko do nekk xaya nak dañ ko godoron rek waye liñ ko wara def bu mu baax nga xamné dañ ñuy defal suuf gi bu mu baax do ko godoron moom do fu yëkku moom ñoo ci xéere rek godoron ko ci ko non lool nak rafel na ko bax ndax dina tax magal gi xeyna ci ñu man ci jëfandiko ba magal gi jalla mom waye nekkul lo xamne ci sun tan ba ba air bi seen ndax kenn ku ne xamne nak guduro buñ ko day wax moy muddu tali mo ñëk def mo na da ngay defar rana bi ba mu dugg tecc nga def ci ciment def li nga wara def lepp do ba drone mu doon tali bu baax mais bu fekke da nga ñew rek defé daari guddrone ci ko nonu da mel tapi bo la ci suuf rek dina rafet waye du deugar waye ak bu ma non rek ñun dañ koy sante yalla bu baax ndax xayna lool lepp lepp indi moy ñi ko warona defar dañ ci yeexal djiblu ndax xamatu ci taa bu mat ñir defar ko jamaa yi bu doon jël xeer ya su fekkon bu gon nañ ko defar defar bu baax amon nañ taa bi ci bu amul ay gan waye system bobu ñu genn won nga xam man musuma ko gis fenn da ay xeer nga jël ko ci tay bu drone wor ko def ko ciment radio bobu nga am nga yaakaare da nga ci am resultat bu baax lolu mom danaka xam gaat rek la waye no ñu fal def fu ñu ñe bu man da jaxé ñu def ci bëdd ci tali bo jadé jox hôpital bo defu ñu ko dem sa auto ci ñu do bu ne ni ko defere rafel nañ ko bax di ñaan yalla fekke na ay data ni taxawu ni continue diko taxawono ndax dekkin ko muy magal ak bu magal amul yeb circulation kenn ku ne xamna ne dafa jare bu loona jale tamit di sante yalla bu bax ci Seigne Touba bu wala gi mu pa ci bopam lool bu ko ne lo xam ci nit boy mo xam may wala xel mo re wala xam xam bu bari tawfiq la bo xamante fi yalla mo ko fa dabal ci sa gool ndax bala nga xam lan moy Seigne Touba deug deug deug dafa fekko neppo du do jani mu ngi melne ki nga xamante fi dafa judd rek gis be tek mo do xam dara ci guddii ba nga xam bo lo
8: deug
7: deug ak li
8: Je suis un peu plus de temps.
9: Belal nay moy côté daralu keur kamb
8: wa wa wa wa wa lu sen jaxlé
9: wa fofu dal courant biñu fi installé won daw
8: wa
9: ba légui ci lampe yi tak ben bis dal la tak dem nak dama dégg ñu né ku joxé 2000 dal ñu ñëw talal la
8: ku joxé 2000 ñu ñëw talal la
9: ñu ñëw talal la
8: ku joxé 2000 ñu ñëw talal la
9: wa wa
8: lool ba woorna
9: ah lampe yi rek takku ba légui ci
8: ah ba worna man yow lol foko degge yow
9: courant bi def nañu ay fil
8: dama ne foko degge
9: nañ ko ben bis
8: fo degge lolou
9: han
8: fo degge lolou ko jox
9: han be ci daral gi la ko degge
8: ci daral gi rek lañ ko waxe non rek
9: waw mune ma dal degg na ci sen ndaw dal mune ku joxe 2000 dal dina ñew taal
8: ba worna en tout cas jappale ne dal instant bi ay arnaqueur ñi ngi ci dekk bi di mbubo senelek
9: waw
8: jappale lolou waaw waye wax da ya ma deggu mo ci kenn ki fay sene guko wax
9: lol da lam na mo
8: jere jeuf
9: man kay dama baña jox ko wax sax waye xamna ko bu baaxa sax baaw

0: Moncela way yeuf yi du question ab santa ki ñom seen waaw damay bañ tay ñu jël ko diko beral na mbacke mbacke wala leene kepp ko xamne rek waaw
1: mo wol ba di wax yi mu jek mu gëna jek
0: waaw
1: ko tuddé mbacke yi du ngir sikkel ko manam dañu ne intervention bi nga xamne mom moy jappalé bi nga xamne
0: moy ñam bar rek mom mëna bay santa mbacke sa am bar rek ñu am bar rek
1: waaw kay wala
0: mo am bar rek borom baadi rek borom daraaje yi rek
1: waaw kay waaw dañu sante mbacke paré di intervenir ci ñi indi jafé jafé man ci ndoxum Touba
2: dara def
1: non mo tax ñi jëf du mbacke yi mais bu ñu sante Diop dañ nan Diop la am ci ñom worma ak reste ngir sante yi ñu señ Bamba mo tax ñi tuddu sante yi waye mu ñu tuddu Tour parce que Touba lañu dëkk ragal luñu xam nañ señ Touba du dab daj yi mu daj ngir ñun
2: jere
1: mu nang woñu ñu ñew Touba dëkk ci ba ngir jarignu ci limu am ak limu liggeyal
2: jerejeuf waxtu wa
1: jappu def lu bon ba ñu koy wax wala ñu and ak koy def
2: jerejeuf
1: kon ñu leen di sant leen gëreum émission bi amna solo lool
2: jerejeuf
1: waye lu ko kilifa yi deglu te deggu ko te jox sol leen dal
2: jerejeuf
1: ñata forras ñoo wër Touba
2: Touba
1: amu mbox
2: jerejeuf jerejeuf
1: seug yalla jerejeuf kontan nañ di baax seen
0: jerejeuf ñu sant leen gërem leen mbokk yi waxtu jotna midi moy waxtu yi wara taggo midi une minute sax jotna ñu sant gërem boole mi nga xamne kon ñoo andalon ñun ci 103.5 seen jotaay bi di li ñuy waxtani sama numéro 77 la 619 33 20 77 619 33 20 sujet bu japp ngeen war nañ ko mëna waxtane sujet sax daanaka amatul magal gi lañuy waxtane kon lepp japp ngeen ci magal gi rek war nañ ko ci mëna waxtane layante ci biir inshallah kon numéro ba go 77 619 33 20 pap sayar mbay mo ne ko ci addu kay beek machine bi yenas ko ci deglu bi ñu sant leen gërem leen leen jaajeufal bay leen ak programme UCAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alimul khabir mbokk ñu yend ak jam
3: magaluk Touba bu wéru safar téro rek xel yépp nak dem ci jëm jo xamné leppam la jaay jëndé ko mbegum xétuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaamu yalla la ko jaare ak tego ay natou yu distétis ak muñ ak rafetal ak dimbalé bindef yépp ngir ñépp am jamm koké modi cheikh ahmadou bamba bisu safar
4: fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frères ñoo sanjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak tara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek ci suñu comptoir commercial mo xam ginar yi muccu ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah wayit amna ñu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kabou Fall et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yit ren ji lu ngeen di teewoo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amnañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mewu lek ñoko fi téwal amnañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen yité wo ci sen magal lu ngeen yité wo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frères amnañu suñu direction générale Touba Darou Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
1: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
5: wajalilay maskani Touba ba Mesrak mi abijay khair manaba
6: Touba ci kanam gep kuy talibi Serigne Touba fo meunti nek ci biir rewmi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntakha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligéy bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million yi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu

0: jëlé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko man joxé walel sey wayjur ak sey mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride ligéy bangok bum laal souf bu dé maxi wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jere jeuf fi borom Touba
1: ligey du mom la souf nagn ko yeketti bu lolou ñu yeketti bum la souf ay ilahu kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligey bi
2: Touba ci kanam wala di may cette émission li ñu waxtane
3: maskani Touba ba misrak mi hadi jaay khair man ba
4: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewalam bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak nekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
2: mo leen di may cette émission
4: li ñi waxtane
5: assalamu alaykum mbokki téla gaaw fukki fana juroom ñaar ci safar muy wëru digi gamu de ñaarël wër ci atum jundi ak ñent témir ak ñun fukk ak juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam deppo ak ben pan ci wëru ut ci atum ñaari jundi ak ñaar fukk juroom ben fukki fana juroom ñaar bokul ci lim yi fatte lim bu rafet la bisu gaaw bi li ñu ci tamu moy ku ca watu li ñu ci téré rek watandiku moy ku ca sangu wala ku ca fotu ñaanu bis bi yow suñu borom yalla nangul defal tuyaaba ci adina ak ci alakhirah yalla nangul musal ci mbugulum sawara ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آية بس بي سونو بروم واخنا تي القران ني فاتليكول با بروم با واخي ني ياو عيسى دانا جيل سغرو تي لودول غاي فاتو دانا ييكتي ساو يارام جيمي تي مان دانا لا لابال تي مبون بني ييفر يي داي ويدي تي دانا ديف ñala top wu te gëm muhammad ñu fété kaw ñala wéddi ba bis penci ba yeen ñepp déllu ci man ma atté seeni mbir atté seeni digënté ci li ngeen doon juuyo suratu ali imran ayé juroom fukk ak juroom hadithu bis bi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena yeen nit ñi de leen si walum nuyo tay lélé aw ñam tay jokko ak bokk tay julli guddi fekk nit ñaangi ñalaw kon di ngeen tabbi aljana ci jamm حديث بي الترمذي نتلي نكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس افصوا الصلاه واتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام رواه الترمذي وقت جولي صبا وقت دا تابي 5:37 جرومي وقت تيغال فانويري سيميلي اك جروم نيار اسبار 13:40 بن وقت تيغال نين فوكي سيميلي تاكوسان 16:40 نينت وقت تيغال نين فوكي سيميلي timis 19:36 djuroom ñaara waxtu tegal fanweri simili ak djuroom ben ge 20:47 djuroom ñetti waxtu tegal ñen fukki simili ak djuroom ñaar lolou moy Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukk ak djuroom ñaari kilometre ne wañul ben simili soko fete sowu ñaar fukk ak djuroom ñaari kilometre ne yokal ben simili soko fete salum wala gannar temere kilometre ne yokal ben simili jant bi dana fenk 6:52 djuroom ben waxtu tegal djuroom fukki simili ak ñaar diso 19:32 djuroom ñaara waxtu tegal fanweri simili ak ñaar yalla nañu yalla nangul te nangul len amin
2: magaluk Touba bu wéru safar téro rek xel yépp nak dem ci jëm jo xamné leppam la jaay jëndé ko mbegum xétuk yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaamu yalla la ko jaaré ak tego ay natou yu distétis ak muñ ak rafetal ak dimbalé bindef yépp ngir ñepp am jamm koké modi cheikh ahmadou bamba bisu safar
6: groupe de communication
7: université cheikh ahmadou bamba
8: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations radio
9: université cheikh ahmadou bamba
10: fi ci touba ndam
9: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ucap fm ucap tv ucap web ukap quotidien ñu ngi fi ci Touba ndam
11: yem na ko ngir magalam gi doon sawar di defar mbala mi lo jëf ñu dal koy ful lu do laangi yim na ko ngir magalam gi don sabar di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lo do laangi magal gi nak moko da def lim ci digle da moy ñu jaamu yalla ci sunna sundi ga laangi serign bi nak mom ci bopam da na togg ñamam tangal ka fem di begal mbolo mi yon waangi serign bi dele na ne ko gis mu man ci bisam bi bis bañuy jaaxle dañ koy ñe te xem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonku bisam bi da na raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi tane na lo am ci dunya ji ci xati payen ëlëk dalay raw bu len koy ñeeb lu mur maangi serign bi xamna ba xamé aljana ki yefam lo bëgg gis sama xar dem woor gu reey gaangi teewul mu wax ne bu waxtu magalam gi di ñew danan ko yakawli ko kay sentu nos gaangi ni bisi di mel nit ñepp maase di bekk bisam bisa bu dikke moy raw du wer laangi serigne bi wona la wuysil yalla moko defal mo am dudul jeexta la bir wuys raw gaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi ndigal yi nak ñaar ngi yo xamne mom la bëggoon moy magalam gi juma ji ya yef yaangi juma ji nak jëm jey mat waye ciol gi du mat te bu bu sax dañu koy foot ya salam gaangi señ babakar jaxatetam amna lu mu waxon ndortal juma ji lu yemo yemu way yaangi le dess am ci juma ji jarna xeyna rajax sa bop tok ngir liggeyel bamba war gaangi juma ji nak legi bi mu yegge digel li fi das magal gi rek bises magal gu mag gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be liko weur ak pep gu julli kat ne ya talam gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be liko weur ak pep gu julli kat ne ya talam gaangi europe asi amerique afrique funin mana ne nay jang tiere bi ak adis digal laangi seigne bamba nak fop xay di yep dal di do xagn adisi ak tiere bi yombal la mir maangi jeulal xay di yow lo man dros da nga am yolu ko wacce limu kamil lu wer laangi ko xamne nak alquranam kat da ko jafé lol lay wax ci man alquran nay boole ñaar yaangi serigne bi wax nako am yolu adisi ta am yolu quran ak bu magal wet lam waangi yi yep nak ben bo am rek rek la wax ko alquran faat sikariyet faat ko dab gaangi magal gi ngay dabe boole bi wa gaay amon tem raw la yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ku am yolu magal gi luma ate at eut be seigne bamba ne ngay ne lu doon laangi jotaayu seigne bamba be muy ne akub yonenam ku bëgga teew na nga teew magal si jëg gaangi ku mu la teew na nga jël asleuf te def ca ba tay bu yéene selle nga feeñal yéene jëf jaangi loo def ci magal bi siñ bamba ngi gis ta du xeeb loo yéene it dana xam bul wax lu néew laangi ganaar ba jàpp gëléem dërëm ba ci milliard loo man defal loo mënul yéeneel diwan jaangi nun gaa yi dëkkëg Serigne Touba ci bir dekk bi lansar yi kat bu nuyobul lenn muñ gaangi yonen bakat fu mu geeso gi serigne bi mu tew fi ak wetam gaay yonen baangi gaayaangi serigne bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jibril jumat jaangi serigne bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jibril jumat jaangi lansar yi moy nun ñi am fi kër ta gan ñi di ñëw yonen ba wax na lu wër ci gan ak gis baangi man kaana yominu kon gan ñi na leen di taral yonen ba li lañu wax topal ndigal laangi nan wacc sun lali jox leen togg ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi nan wacc sun lali jox leen togg ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne ding mangi way kat banena lu gan gi manu manu do te buy dem di netali lam gess moy to xass waangi neubal sa jikko te jikko wiw te neub sa mer bu mar te bu mer tayit nay mare yon waangi sagan ba sagan dewen buy del ci wat do xalat dalat sa keur da nga ne toba lu ñaaw laangi sagan bu yexé ne mom da son nang ko wutal fu ya musulu fa yow fi xal ko ndam laangi buy lek yit bu ko boole jibbu yoy xamulen bu de borom kersa day musur te lor jaagi bul gëdde bul xasse bul door donte day gëna sax ki teewu gan gi da koy reddo lu ñaaw laangi sagan ba sagan dewen buy del ci wat du xalat dalat ci teur da nga ne toba lu ñaaw laangi serigne bi baaxé la may le keur gu ya ne fayax bo am ganam ñi bu len mer lo lu sew laangi yow gan gi nak bul nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salasatun ñetti fan moy ngan waxam jaangi serigne bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fonku keur ga mu dal ngir picce sax ciar bo muy dal nako roy gaangi liggey bu de jot nga and ak ñoom liggey la nga man se wërse git bu ko genné keur ga xel maangi liggey bu joté nga and ak ñoom liggey la nga man se wërse git bu ko genné keur ga xel maangi sa bo sango genn du say pos bu fess nga ne fess bo del ci waté di laj reer gatt xel gaangi siare warna la ken neewul bu len ko defit ndegam da ngay joxe dal bi war ko sof kaangi ki teru amna lo war kan teru am lu ko war ku wacc war war ya def nas ndombe war gaangi jeewal te señ bi di tax terul te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci toj soxe ñaak gaangi kan ñepp yal nañu am magal te dekk yam ñubek nubek señ bi beug yalla beugam maangi gan ñepp yalla nañu am magal ci dekk yam ñubek señ bi beug yalla beugam maangi lolu moy

Wajani jamalu ma'akim kanani, ila masakati wa sirri zanani.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

صدر لا إله إلا الله.

محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام.

Aku mau.

كالكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

فيكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

0: UKB FM fi Bari
1: ak Mahamoudou Mustapha Ndiaye.
2: Ñaari waxtu ci beccëk fegg na fanwéri similek ben ci résidence Cheikhul Khadim japp juma ju magge ci Touba beccëk commissariat spécial bu Jannatou xibaaru digg beccëk gi bopp xibaar yi ci gëna fess ñu fassel leen ko fram faccel lepp ñi ngi ko jéggel magal Touba gi ay waxtu yu neew dess ngir ñu ag ci fukki fan ak juroom ñett de 18 safar gi ñu jéggel magal Touba gi ñi fatali ko Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba lu ni mel nak waral mbollem secteur yi fi ne rawati nak nit ñi ak itam ñi nga xamni ñi ngi jankonté ay jafé jafé ku ci ne rek ya nga yeglu budé nak lu jëm ci walu matukaay ci fasiyene jël jëmele ko ci walu karangé gi police bu jannatu nak ñi ngi def app janok taskatu xibaar ngir ag leen fi ñu tollu ci liggéey bi ak bilan bak matukaay yi ñu fasiyene jël lool yi jukki nañ ci ay cadre dañ ko tewlu ki la di commissariat ju commissaire boñan ci bureau jotay xibaar yi bate ci walu magal gi ay accident ngi ci faral di nemé ko ak matukaay ci jël wa anazer ne dembu nemé ko nañu fukki accident ak juroom ben fofé ci hôpital régional bu Diourbel dañu tewlu ki la di Ibrahima Senghor mi jité pôle bi pôle anazer bi ne ci digënté Diourbel ak Louga ci bira jotay xibaar yi dinañu waxit ba tay ci lu jëm ci walu dembek dik bi magal gi waral nak kilifa yi soñé jëmele ci chauffeur ci ndirbe mi jité régional mi jité regroupement des chauffeurs transporteurs yi ne fi la ci bir diwanu ndiarém ne jamono ji ña nga fofé ci yoonu Bambe wa ngir soñu askan wi rawatina nak chauffeur ci rawatina nak buñu gëmmento daldi dalu matukaay yiñ ci jël dinañ ci ñew budé nak fi la ci mbacké ki jité chauffeur ci ne ci gare subsalum ba di samba sal ne jamono ji ñom jël nañ ci ay matukaay waji waye ñañu gëna soñu rek moy ñi nga xamne dañuy faral di jël auto yi location yi ay cadeau dinañ ci ñew ci bir jotay xibaar yi magal geek jafé jafé ci faral di jankontel gox yi ci bari jamono ji am jafé jafé ndox loolu nak wa ngiraane di yeglu serigne cheikhou na mbacke yëkëti ci ay cadeau ne buñu sañoon ñu jappalé leen indi leen fa ay citerne ndax jamono ji lañuy dundu metti na loolu batay ci walum ndox momé sax ñu dëkke tamit ci poulaye bayju fofé ci Touba ne mënu ñoo gis situk ndox biñu jëfëndiko loolu inshallah ay cadeau dinañ ci ñew ci bir jotay xibaar yi ñeneen ñuy dundi jafé jafé ci jamono yi magal gi di jaay kati ginaar yi neenañu nak dañoo yaroon seen ginaar nak ba tollu ci magal gi war ko jaay waye neenañ nak déplacement dal lañu mënatu ndax fuñu dem rek dañ leen di fayilu ser bacci ndjay ay ka bacci ndaw ay kaddum dañ ci ñew ci bir jotay xibaar yi cierno ndjay mi chef de village ba Touba Ndiarém bokki ci commission sociale ci bu comité d'organisation bi jamono ji nak di defu appel rek ap ñaax jëmele ko ci askan wi rawati nañu dëkke Touba rek ngir ñu fasiyene dalal gan ñi waye tamit dal leen ci dal ñu dalen wu rafet lay doon ay cadeau di len ci ñew ci xibaar yi mbokk yi li lañ am yene ag len ko ci ay xibaar nes kiss ñu ñew gën ci ni mu gëna yaddo
0: UKB FM xibaar yi
1: ak Mahamoudou Mustapha Ndiaye
2: Abdoulat Sall ne ci machine bi Mahamoudou Mustapha Ndiaye ne ci micro bi mbokk yi dalen ak jamm ci radio UKB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo fi le ci Touba Ndam ngen ñuy tewlu ci bande FM bi ci 103.5 waye fepp fo leen na ci aduna ngeen man ñoo tewlu bo leen defé ñetti www.sunfm.com ci xibaar yi inshallah
3: ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na Touba
4: radio
3: UKB FM
4: fi ci Touba Ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: UKB FM rek moma ci doy
4: 103.5
2: ñuy fatale nek sunu ndaw yi ñi ngi ci terre bi jamono ji ku ci demeni papa ser mbay modou kan jamono ji inshallah rabbi bu jappande dinañu jokko ñom ci bir xibaar yi ñu wax ñu fañu nek magal gi jamono ji tollu way wa inshallah loli lepp ñi ngi len di negeendiku niñu len ko waxewon ci bop xibaar yi dañ koy doore ak fukki accident ak juroom ben yu ñu nemé ko fofé ci hôpital régional bi ne ci Diourbel dembu ñi xamle loli di wa anazer Ibrahima Senghor moy ki len fi tewal loli nak mune la ci ëpp lañu gis ne moko waral muy Jakarta yi di deux rues yi nenañ nak ñoñu ñu len xaj afiya jamono ji ci liggey bobu ñuy liggey ci kaw yoon wi ak nañ koy doxale mom Ibrahima Senghor joko gi ñu joko ay cadeau ñu andando tewlu ko
5: jëfë jëfë yi ñu ci sétlu bokku na ci walu assentiment fi ci commune Mbacké nga xamni ma ngi bokku ci commission yi nga xamanteni moy assentiment
3: xibaar yi ma sox xibaar yi ma soxla ci ñaarem ak liko wër
5: activité de prévention mo meunatul nek sama activité de sécurité lañuy def parce que nit ñi déjà ñu ngi ci kaw tali bi wa gis nañ né comportement yé gën accident yi ñi am demb rek ci heure yi fekk nañu compter ni plus de 6 accidents donc mu nek lu bari demb rek ma ngi won ci hôpital Louké di vérifier xol salle bi accident yi nek mais fekk na fa 30 ño xamné ak dañoo ci accident lañu jogé donc di wax gëna ñaax ñëpp rek ñi nga xamné ñom ñoy ñëw nekk ni di nekk ci yoon bi ñu gëna daw gëna dal ndank gëna def ndank parce que l'essentiel moy yexsi rek ci jamm talibi yaatuna mais aussi yaatuul parce que ñu bari ñoko jëlëndo donc dañu gëna muñëlante te moytu bu baaxa baax baax yëndal surtout deux roues yi hein deux roues aussi da ngay gis ben deux roues bu am ñaari nit ba yeb kenn yebat kenen yebat kenen muy ñet ci ben deux roues lool tamit jaaduul togo te ay xalé yu ndaw ñokay def donc accident yi mu fekk demb hôpital Louki danaka doru yi kessé la donc ñu gëna moytu rek te gëna def ndax borom auto yi tamit ñu muñal leen nek nekkin bi dina metti ak ñom mais ñu muñal leen te jappalé leen sino rek accident dina gëna bëri ni ñu ñëlé daw ak ni ñu ñëwé ren dafa jéggi dayo bo jëmé diwanu Djourbel ñi rombé ci route nationale rek musiba lé c'est vrai que amna ay assistance ren parce que policier ñu ci kaw tali di jëm leena assist jëm leena xol jëm leena jappalé mais ñom ci seen bop daanaka ñom ñoo jappalé wu seen bop parce que ngay gis ko xamné nak su lu non lay def donc wala di doublendo ay 3 di doublendo ci di doublendo 3 ki di doublendo occuper voie bi yépp te xam nga né amna auto yu wara ñew en face lolu tamit c'est problématique donc wax deug yalla gonay dal da nga lay di gëna ñaax ñu gëna def daal te daw bu bari bi ak bu baax bi ak yeen façon dawal mom ñu moytu ko bu baax baax sinon accident day gëna yo
2: ko ki moy Ibrahima Senghor mo jité ANAGER di agence nationale de la sécurité routière muy ñu denk rek ñuy sam walu dembek dikki bi di moy tandiko accident yi bokku nak ci di bankas bu bokku ci ministère des transports moy ñi jor walu dembek dikki bi batay ci loolu lañuy dess accident yek soñu ci kilifa yi amal jëmeeliko ci askan yu fasiyene jëm ci fi ci dekk bi wa regroupement régional nak bu Djourbel ñom jamono ji ñanga fofé ci rond-point ba na ca Bambé yi rek di soñu chauffeur ci ñi ñew ngir rek ñu moytandiko accident yi ndéri bey mo jité mbolém chauffeur yi na ci diwanu Ndiarém néna nak jamono ji ñanga fa yor ay bernde ngir diko jox chauffeur ci waye tam yori matta itam bëgg képp ku son rek nga wacc dalu ndéri bey ay cadeau momit ñu andando téwlu ko
5: ñu di ci rond-point Bambé bi di sadiss chauffeur di waxtaan ak ñom di def ay bernde chauffeur sa ngi ñew di droité di añ dékk di man taxé ku son tamit bëgg dem Dakar ñu droité la joxlé man laal tebbi nopp ba heure bo bëggé dem da dem ama magal di ñëwit wonan jabor transport wonan support di bo transporter di waxtaan ak ñom xamné magal neko bis buñu wuti alal képp ku son na nga tebbi ah képp ko xamé ni sa auto amna jafé jafé nga taxal nga défar ko yaakaar na loolu xamna señ jabor bi fi sélection de Djourbel yok capacité sen capacité ci secrétaire routier fañu mëna dem ci jamm ñu ci jamm li sëm jafé jafé tout rek muy deux rouy dal ñoo am ñoo indi jafé jafé bu am ci magal rek deux rouy ay wa deug dal sëfoot ñu ngi def ndank parce que mënu ñu daw lu bari ak deux rouy mais deux rouy moy daw double la wala ñaari deux rouy mbeukenta daanu ci kanam ci auto bi laal le lool dal mo nekk suñu jafé jafé ci ton li nga xamne mom la Sénégal gep di wax mom la réseau Djourbel di joy di wax nañu état dimbalé ci deux rouy yi kenn ku ne xamné deux roues mën na magali mais nan tabax code de la route mais téméré deux roues and jël deux bois yépp di daw lu mu leen nexé vraiment lolu dañ mo sofal lu metti la bo xamné ñu tay joy ba fuñu maam fuñu tubar ya ñu tay ba ci président de la république ak premier ministre ak ministre de l'intérieur ñu leen tay joy kenn neew du kenn magali waye nak nañu daw ci code de la route comme ni auto yi nga mais accident yi ma dégg buñ yep di muy demb ak barki demb ak ay deux roues la dañu ci faatu bari dañu wara leral ñu bu deux roues def accident ñu ne deux roues bi mo def accident mais auto bi rek lañ wax toujours chauffeur bi moy faire en toujours auto bi lañ wax té distance accident yu bari yo xay dañu mujj ñak seen bakkan té loolu la rabbi yalla état rek mo ci man dara wala khalifa général de mourid yaakar ñu ko ci mom ku bëgg magali wax deug yalla nga gar sa deux roues dugg ci auto yi dañ ci jamm ñew ci jamm bo ñewate Dakar wala Thiès wala Djourbel nga ci deux roues dox li nga wara dox mais wax dañu yalla accident yi bu jallé bilan bi ñu def lepp auto yi lañu wax té moto yi ñoko problème kon nga xamné fofu lañ tollu ñu ngi fi ci rond-point yoonu Dakar di wax ak chauffeur ci ñi daw ndank di def ndank ku sonu garé nok ku bëgg lekk ga ngi ni añ ba ngi ni ndëkk ga ngi ni ndox mu sedd ma ngi ni boisson ya ngi ni pomme yeek yépp ñu ngi fi ci rond-point Dakar Amadou Gaye ak chauffeur sa plage nga xamné ñepp ñom bu ndaw magal ñu dal andal fi
2: Ndéri Bey di président régional des chauffeurs transporteurs bu Djourbel don yëkëti kon yoyu kaddu jëmele ko ci accident yi ñi faral di némé ko ak ñaax ci muy ñaax jëmele ci chauffeur ci noni mu ko waxe nak jamono ji li leen sonal rek moy accident yu ci bare bare yu némé ko jamono ji ci jamono magal gi ay deux roues lañ muy moto yi ñuy faral di nemeku ñu joge ci yeneen dëkk wutsi Touba. Mbokk yi ñi ngi wëy ba tey di ñu teewlu ci xibaar yi ci rajo ICAB, rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba, kaddu gi di bawo file ci Touba Ndam. Ba tey ci màggal gi lañuy des file ci dëkk bi nag noonu ñu leen ko waxee bu ñuy door xibaar yi. Fu ci bari rek jamono ji amutum ndox, askan wa sonn lool di duñ duñ ak seeni gan. Loolu nag Serigne Cheikhouna Mbacke dëkk foofee nag ca Touba ngiraaneen yëkkati ci ay kaddu na nag bu ñu sañoon ñu jàppale leen ndax jamono ji li ñuy jànkonteel ci ay jafe-jafe metti na loolu la. Serigne Cheikhouna Mbacke, ay kaddoom ñu àndandoo teewlu ko.
6: Man ñu ngi jaan wax yàgg na dama ne ba ñu ngi ñuy xel yàgg na depuis min ta am lay liggéey régoor yi ba léegi de ma naan dama ne xelliwul ah ñu fi yëkkoon sonn loolu ngiraaneen moom dafa mel moom dañu la fàttiki Touba daa mel ne metta lool na wax dëgg yàlla. War nañu bàyyi xel bu baax a baax de ndax sonn ñu fi dëkk di sonn nan lool te loolu daan metta. Ci màgg gaa yi nii ñëg ci màgg daa tàmmee na ca amagul ndox man bokk man de fi may waxee de fi may waxee amugo menn ku amee ndox bindu naa waate naa fu dem dem naa dëgg naa fi mu naa am ndox xam naa kon jëmbat na bu baax de man jëmbat daal ma mën a am ndox moom na baax lool ndax yaa am li màgg la am ngeen na am ngeen ba taane mën naa ñàkk lool lii nag moom dañuy daal saa su nekk dañuy daal nag màgg jot di ñàkk ndox waaye ren moom a ci taw ren moom dëkk dooy kenn xëy ci sax seen dëgg dañuy xëy xëy fort. Te daal na léegi màgg laa ñëw ñii di xel ñu nu xel ñii ñu xel dem cee foofu dootu foofu ma daal war nañ cee def pexe moom fort ko ngaa di xam ne ngaa ci Touba la bokk dimbali ñu bu baax ci fi métti lool te France baa ngi jege lool nag jege ñu lool fettoo ngi ni jege ñu kon daal war ñu ba dimbali daan ma ñaan ñi nga xam ne ñoom seen bi dénk dëkk bi ñu dimbali ngaa leen mën a am ndox mën taa ko jafe jafe ndox loolu ñu daal métti lool ndax su taw ñu jaaxle ma ñu ñu doon ñu am ndox ah war nañu wax ci suñu mbir la moom dimbali ngi yàlla gëm suñu Touba ah oto yi nag ñoo ngi may ndox ñoo ngi ñëw di may ndox waaye ndox bu ñëwee nit ñi da dañuy song ndaa ko do nit ñi ñoom ne waxoon sax dañu fi ne ay baas dafa dafa dafa kañ bi ku ci ba soxla dem war ci fi may yaxoo di gis ma benn baas waaye ñoo xam daal indi dara indi léegi dafa def ñëw fi waaw ñoo ne ñoo daal ñoo ngi sonn loolu fi mu tóor de bëgg ndox lool nag waaw met na lool nag fu quoi dëkk fu quoi dëkk met wees na foofu.
4: UKAB FM fii ci Touba Ndam.
2: Serigne Cheikhouna Mbacke doon yëglu kon ci jafe-jafe yooyu ñuy jànkonteel jamono ji foofee ca Touba ngiraaneen. Ñeneen ñu am jafe-jafe ndoxit di ñuy yeewoo foofee ca Touba Poulaye Baye Diop ñoom itam nee nañu jamono ji mënuñoo gis siitu ndox gu ñu jëfandikoo te la leen ca gën a jaaxal sax mooy jamono ji dañoo ànd ak gan ji rañ ji di wutu ndox muñu ngir rek ndox muñu mën a jëfandikoo foofee ci seen kër ya. Kenn ca ñoom ko fa yëkkatee kaddu di Serigne Tall ay kaddoom moom itam ñu àndandoo teewlu ko.
7: Tur bi naka la. Man la Serigne Tall.
2: Ah fii ñu la fekk mooy fan.
7: Fii mooy Touba Mouski hôpital Touba si kanam.
2: Hôpital Touba si kanam la ko
7: njëkk. Hôpital Touba si kanam waaw moom mooy Poulaye.
2: Waaw
7: boo ñëwee ba ci kaw tali bi yaa ngi jàkkaarloo hôpital Touba si kanam ñun ñoo taxaw.
4: UKAB FM fii ci Touba Ndam.
2: Voilà mu mel ni kon am nañ ci tuuti jafe-jafe ci élément boobu incha allah rabbi dinañu ci dellusiwaat ñu wax ci leneen ba tey ci màggal geeg gan yi faral di ñëw kon file ci dëkk bu sell bi lee di Touba ñu wax ci leneen jëmale ko ci kile rek di Thierno Ndiaye bokk ci commission sociale bu Touba ci kanam yëkkati na moom ay kaddu ngir soññu chauffeur si waaye tamit soññu askan wi ñuy fekk ci kër yi rek ngir ñu mën a dalal gan yi. Moom Thierno Ndiaye ay kaddoom moom itam ñu àndandoo teewlu ko.
8: Alhamdulilah lu ñu ko fekkewaate ñuy fas yéene dalal gan yi Serigne Touba yi ci bis bi nga xamante bi ne mooy bisu teet bi nga xamante bi ne moo waral bi suñ dugge ci géej ga. Kanam gu mag googee ko maam Cheikh Anta Gane la woon léegi ñëpp yi roy tey di ko sargal ngir jëf ji nga xamante jëfandiku ci diine ci lislaam jëf ko ci Serigne muy mbir yoo xamante bi ne dëgg-dëgg maanaam wax dëgg yàlla. Monde bi yëpp amaliko wax boo seetoo Europe mooy Europe Asie Afrique foofu mën a dem avion yeeg car yeeg ñëpp fa ngi ñëw di siyaar di sëriñ man di bi ma jógee léegi jóge fii di dem Touba Ndiaye doo fa gis mbooloo moo xam ne man wax dëgg jaaxal na ma waaye lépp nag si sëriñ bi rek nag sëriñ bi moom julli yëpp ko war a sant ndax li mu taxawal mooy lépp lu jëm ci l'islam lu jëm ci yëkkati yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy mbiram kon dafay mel ne màggal gi moom suñ borom defe na lépp bo fa dem suñ doom bo am defal taranga yo xamanteni bi ni yaakar na lolu ci afrique mom daga na ne yomb yepp gi jëm nak ñepp bëggul bax way rek gem fi mom dug yalla ngir la yo xamanteni bi boko sété yegg na dayo ci gis gis batin be ko raw nak ñu ñaan suñ mutafa ñaanal bolem rakam yu bax fi nek yepp ak tawu suñ touba yepp ak cheikh suñ touba yepp sante également wa touba ci kanam ak mairie bi touba parce que ñami japp nañ ci village yu seen bi denk jigen ñek goor ñek yep association yi mbal yi bo sété luñ ci song rek den bis lay ko jeex ndax ñi sant yep ñu gëreem ñaan seen bo defon jaam Moustapha Ndiaye jeere jeuf way moye mom Seigne Touba def nako ndax kër go dem fini ni manam ay moye amna wax bis bi ci bopam borom ci bopam moko yoro bop ginaa bu yalla way waxuma la nak talib yi xaybi dañ yakamte am ay gan yakamte kuñ gis bëgg la dalo yakam kuñ gis bëgg la te ngi seññu kon lolu mbir la mo xanti bi ni mom la seññu wote ginaa jangum alquran khasaid lol dal mom gis na ni dëkk bi mom wax dëgg yalla kër go fi dem rek mbom def na tawfi kon ñi ngi sant ñepp sant également alaj daoudi sek taxawal ci bis bi ak ñi nga xanti bi ni ñoy ñom lañ bokk dëkk bi yépp dinañ gëreem ci may dal rek moy sant serigne basir mom cheikh abdou khadim ñi xari moy président comité organisation bi mo bokk Serigne Cheikh Abi yité commission sociale ñu ko sant baax diko gëreum di sant Serigne Ousmane Serigne Abdoulah Bousso mbolem ñu bokul commission ci comité organisation mal gi di sant baax di sant wa santé wa service d'hygiène di sant madame koor yi xey ñoo aji ci sociale lepp tax ma commission sociale la kon nak ñu sant yépp
2: koki di Tierno Ndiaye di chef de village soup Touba Ndiarem bokku tamit ci di membre ci commission sociale ci comité d'organisation bu magal Touba gi don yëkëti kon yoyu cadre rek don soñ askan wi ci dalal gi ñu fasiyene dalal gan ni ñu delu kon ci LMAP Serigne Tall bobé né fofé ci Touba Poulaye ci jafé jafé ndox yi ñi faral di jankontel ci dëkk bi loolu nak mu né sonu nañu lool jamono ji ñi and ak seen gan di duñ duñi mu né bu ñu sonal rek ñu gën leen ci taxaw Serigne Tall ay cadeau ñaan nañ do tewlu ko
9: sun problème dal manam moy problème ndox ndox dal lan manké lool fi ñu waaw ñu bëgguna ku ñu ci dimbali rek waaw ku ñu mëna jappal ci ndox bi rek bu ñëwé ñu mën ci am ba magal ci jall ak yoy non waaw sun problème dal fini problème ndox la dal non war na mat manam ay 18 yoy non waaw ay 18 dal war na ko mat di commencé Touba Mouski ba ngay dem fetto amul ndox waaw manam kay xana and ak ñom di manam di len ñi son rek parce que am gan ñew nga war ko may ndox mu sangoy xam nga muy dem wuti ndox ak yoy xam nga lolot dafa metti quoi ci magal waaw ko nak wax del ñi ngi ñaan dal ku ñu mëna dimbali rek ñu fexé dal ba gox bobu dal mëna am ndox lool dal moy suñu jafé jafé sey ma ngi def ay recherche mé dal ba tay gisugo ci manam di xol ba xam ñom ñi ngi ñew di may ka be tam pendant 2 ans ci kanam dal ma son non fa ñew magal maye ndox mais dip bobu ak légui mom lool amatu fu mom ñewugul pour l'instant mom dañuy sonn rek xamne ko ko magal mom munta ñak ndox munta ñak dañuy xol fu ko mëna amé rek manam ñu dox ci rek pour mëna wuti ndox yoy non rek mais ndox pour l'instant munta ñak ci magal ci li manam mom xala kay ñu gëna bayyi xel askan yu rek taxal ñu askan yi mom ñoo lu neegal su suma magal Touba wax de yalla dañuy soxla ndox kon nak wax de yalla war nañ ci bayyi xel bu baaxa baaxa ba lu melni bu ñewte ñu mëna fagaru avant li di am ni quoi ba koñ bu nekk rek mëna am ndox normal lool dal moy suñu jafé jafé
4: UKB FM fi ci Touba Ndam
2: batay ci magal gi lañuy dess ak jafé jafé yi askan wi di jankontel wa mbacki ñi ngay yeglu nenañu nak kenn ëppu leen jafé jafé ci lu jëm ci walu assainissement bi muy ndox ma nonu mo leen sonalé fofé ci mbacki ndax fu ci bari bari jamono ji ñu ne ma nga fess delakum ndox ba ci buntu mairie bu mbacki ba loolu nak ñu ne lañu ci gis moy jëwëñ ji ñu denk walum ndox ma ak assainissement bi daf leena sétal ndax mbolem dama leen digoon xama lool ne leen bu nawet bi ñëwé dinañ ca taxaw ñu ne loolu gisunu ko kay yëkëti yoy cadeau di Ibrahima Diop conseiller municipal PAL la waye tamit bokku ci commission environnement ay cadeau ñaan do tewlu ko
10: jafé jafé yi ñu ci sétlu bokku na ci walu assainissement fi ci commune mbacki nga xam ni ma ngi bokk ci commission yi nga xamanteni mooy assainissement ministre Cheikh Tidiane Dieye yàlla defoon ñu rencontré ko ca Diam Niadio mu digoon ñu ay dig yoo xamanteni avant mois de mars loolu 2024 la woon bi ñuy door a toog ci nguur bi mu ñëw fi fin 2024 bi ba 2025-2026 nii yàlla dogal loolu nga xamanteni ñun moom lañ ko doon jooytu waa mbàkki décisions yi nga xamanteni ñoo dañu ko ci jël ñun nag xaar nañu ci suñu xaar boobu gisuñu lenn lu ñu roog que ni état bàyyi na xel commune mbacke ci wàllu assainissement rawatina yi nga xam ni signalé woon nañ ko ko muy fi nga xam ni la ndox ma di war a daje ci ndox yi génn ci biir dëkk bi jaar ci régol yi dem ca dépôt ba nga xamante ni mooy basin de rotation ba nga xam ni lépp luy assainissement rek état da ci accompagner commune ci li nga xamanteni ni mom moy jafé-jafé yoy nga xam ni war nañ ko téggu population donc ñun li ñu bëggoon muy autorité yi nga xam ni mu tambalé ko ci préfet ndax lépp lu nga xam ni ñu koy coordonner ci dëkk bi ñun mënuñu ko tepp mënuñu ko bëtt té yalla dogal na li ñi wax mom xam nako waye nak dañuy gérer di gérer lo xamanteni dañuy japp ay priorité ba japp ni jafé-jafé mbacké du priorité té lool la ko mëna waxé ndax bo gisé jafé-jafé yi ñi wax Touba ay jafé-jafé yu ndaw la woon ñi ko xaan ba mu gën mag ba indi ay yenn jafé-jafé yu gëna yaax lool nak ñun buñu xébalé suñu jafé-jafé yi mom moy dem ba tollu tolluway bo nga xam mom la Touba tollu wala yeneen dëkk yi kon nak li nga xam ni mom lañu mëna wax diko tambulé di interpréter préfet Khadim An ci li nga xamanteni ni jëlon nañ ko ci kanamu ministre bi tamit ak yoy nga xam ni ay promesse la woon xamanteni ni joxon nañ ko ñun wa mbacké ci visite buñ fi ñëwoon lool yop gisunu ci dara gisunu ko kon nak suma taxawé diko wax yow lo féké ak lo féké wu dafa bokku waye dama féké ñu rencontre buñu am jam ñaajo mu défor ay promesse yoy la nga xam ni mom la ko warona compléter ci ay jëf démé wu nona bu ñëwé fi tamit nga xam ni dafa narolu ñew di dem Touba jaar mbacké ci visite bo xamanteni da naka buñ koy def bobu julli nañu timit ba dem djé mu doora ñew yenn yi nga xamanteni jëlon nako ak ay chef de service lu tambulé ci honance ñiko fi yilu ci région bi instruction yi mu joxé won dal mo wax deug yalla gisunu ko kon nak suma taxawé tay biko wax nekkul ni lo xamanteni dama koy wax parce que dama am ay jafé-jafé yu xamanteni ni dañ leen ko neubon ba tay ñu diko doora wax dafa fekk lepp dajé won na ci seeni nopp ak seeni bëkk ñu gis ko ak engagement yi ci jëlon dal wax deug yalla gisunu ko mbacké nak mu ngi dem ak ay moyens de borom population bi luñ sonn wax deug yalla ñun commune lepp luñu man ñi ngi koy def ngir choono bobu ñu wax ni dañ ko bokk ak ñom wax nak réaction yi wara am dal ci état la wara joggé muy walu assainissement té ñi leen ci xaar boba li gisunu ci dara lool dal mo amon li xam man na ko joxé ci ak teul
2: voilà kokou ngeen doon tewlu kon di Ibrahima Diop bokku kon ci di conseiller municipal fofé ci mbacké ñu doon yeglu kon jëmele ko ci walu ndox mi leen na sonal jamono ji nak ñu assainissement fofé ci Touba dafa mel dañ leena faté muy won ak jëru ji ñu denk walu ndox bi ak assainissement bi di Cheikh Tidiane Dieye batay ci walu magal geek matukaay ci fasiyene jël taskati xibaari nak jamono ji ñu jugge fu ci ne ci biir aduna wutal ci kon dekk bu sel bi le Touba loolu nak wa sonatel na jamono ji taxaw nañ ca ñu ne wut nañu aw makkan sax wu dañ ko fasiyene dalal nak ñi la di taskati xibaari waye duñ ci yam dañ fexé nak ba gungel leen ci lo jëm ci walu connexion ak lepp lu rek dañ koy faral de soxla ci fani magal gi ki la di Ahmadou Bamba Niang mo yor sen communication ak lepp lu jëm ci walu lekkale ci walu media ay cadeau mom Ahmadou Bamba Niang ñu andal do tewlu ko
11: waaw sonatel comme niñ fay yagg di defé ren itam dafa ñew ci magalu Touba bi ngir jappalé journalistes yi dans le cadre de sa politique de RSE manam dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale des entreprises waaw et dans ce sens sonatel dafa jël espace bu nga xamanteni mom lañu woyé l'espace presse mu ngi fi ci Darou Marnane en face Sénélec bi fi nak mom espace bi ben bâtiment la bu 4 étages bo xamanteni dañ fi recevoir képp ku journaliste di la fi héberger di la fi jox manam lepp luy dundou gratuitement te lolou c'est en collaboration avec le comité d'organisation du grand magal de Touba au-delà de ça sonatel limi def moy da fait équiper képp ku journaliste en ordinateur et en connexion au débit gratuit pour que nga mëna def ce liguey ci jam ak salam pour ñi dem ci terrain bi aussi sonatel daf leen di jox ay kits de presse yo xamanteni amna ay jumtukaay yu mucc ayib yu sene ndax te lolou da fay dimbali journalist yi ngir ñu mëna def seen liguey dans les meilleures conditions waaw lool non yépp nak ça entre dans le cadre de la politique de Sonatel à soutenir la libre information ndax l'information est un droit pour tous les citoyens to Sonatel dafa bëgg di jappalé journalist yi ngir ñu am information ndax lolou bokku na ci li dëgeural démocratie to Sonatel du rek une entreprise commerciale dafa doon une entreprise bo xamanteni lepp lu mu meun def ngir ñongal deugural ngir defar nuninu sénégalais yi mom daf ci juk taxaw ci tém waaw kon nak sonatel mu ngi fi di recevoir journaliste à Darou Marnane to lolu yalla nu yalla may ñu wëyel ko ay ati at waaw diko gëna defar dal sansu ne
2: yokal ma rajo voilà mbok yene ngi way di ñu tewlu batay ci xibaaru xibaaru digg beccé gi ci radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo fi ci Touba Ndam ngeen ñuy tollu ci bande FM bi ci 103.5 waye fepit fo la ne ci aduna ngeen mën ñoo tewlu bo leen defé net www.sunufm.com ñing leen ko doon wax sank sun ndaw ñangi ci terrain bi pap sayer bëggoon nañu xam fu mu tollu pap sayer ma ngi lay nuyu
12: ma ngi lay fay Moustapha de la ziar di ziar mbokki baye xel ci CAP 103.5
2: pap sayer jamono ji ay waxtu yu neewu dess ngir ñu amal magal Touba ana fan nga tollu jamono ji ak fo nekké
12: mara kay egg ci bis ba ci dess rek waye jamono ji ba man ma wax ni ñun mom ñi ngi ci magal gi jamono ji ñi ngi ci jumaay Touba ji naaj wi nak ak tangor wi téréwul talibé yi ñom kenn ku ci nekk ñi ngi genn ak seen taxaway di amal seen kay ziar jamono ji nga xamne nak dafa leen tollu ñi ngi ci danaka man na wax ne salumu jumaa ji fi ben ak keur seri eladi fallelu makke japp keur seri mour abib fi nga xamne kon ci leen fete jamono ji mbolami nak te jamono ji ñi ngi dik kenn ku ci nekk nak ni ko xam baaxo rek moy bu ñu jëme ni ñi jëm na lepp ci nekk di dox ay yité waye tam jumaa ji rang yi nga xamne ko mom la ni fi nekk ku ci barab yi lolu tam ci sanu de taxaway bu mu ci ay bo xamne talibi yi taxawé nañu ko fi ku ci nekk ak ité ji nga xamne kon yaang ko tay dox waye Moustapha la ta rek ñuy dik ci fi jumaa ji fi nga xamne kon jot nañu fa jaaré tam ni nga xamne baaxo nga diko def jot na no nemeku itam ci walu ko yoon yi tam man na no waxe ak tawfiq xawna ca am lako waral nak moy taxaway bi nga xamne ci dugu rek mang koy wax taxaway tak der yi ci yoon yi ndax man na no wax ne programme bu tek nañu ko ci gën na yombal dem bi tayna yene jay jafé jafé yu ñu am moy ay point yo xamne ay rond point ko tuddé fofu lañuy gis rek lan rek ay bouchon yo xamne danaka dir bu ndaw rek da fay def ngir mana xti fi nga xamne ko bëggay jëm waye tam bo diké ba passé per serigne modou karagi touti lata ngay egg ci xayra nga fofu tam nak ñi nga xamne amuñu laissé passé duñ mëna jall kon képp ko xamne yaangi jël yoonu juma ji lolu nga bayiko xel ndax bu féké dik ngay tam lata ngay ci rond point xayra bo amu laissé passé da ngay tournawat reprendre à zéro délo ak tali madiana ba sa lolu yow yaaka na ciono lay doon kon ñi nga xamne amuñu laissé passer te bëgg di dugg ci dëkk bi bu féké gadd wuñ ci ko rek Serigne Modou Karagi loolu kon mën na no wax né bu ñékké ci rond point bi rek mën na no jël soit sen ndey jor wala sen jamboñ ta sax loolé day doon lo xamne kon lég lég muy jafé lay doon féké né day jëm Madiana mom mën nañ ci continuer ndax fofu lañuy tourner ji waat ngir mëna démat ndax barrage lañu def ci digënté fi nga xamne kon fi nga wara jadd ci rond point bi kon rond point bi amul jadd dang koy wëri ba ci kanam nga dogo tourner wat lolou kon moy liñ nemé ko ci walu ku yoni yoni nak mom wax deug fa yalla bo passé point yi may wax non amul xataay bu dang ko ci gis gis na resté batay tang na waye na téréwul batay comme nima ko waxé légui talib yi ku ci nek ku ci ne yaangi dem ci ziar dako fa amal waye tam ñu gis né itam walum code d'organisation bi rawatina daaira mu khatamatul khidma ni ñu ko waxé won ci walu matwaay yi dañ koy jël ngir warmal barabi warmal jumaay ci jumaay fi gis mo fi mu tolli danaka mbolo mu takko xamne ko gis nañu ñu bokk ci ñom ci romité nek limbi nga xamne wax nañu ne ñom lañu recruter RNG ngir ñu amal liggéey bi danaka sax mbett yi bo jaar da nga fa gis ñu taxaw ko ak sen agile di topato lu jëm ci walu nek ri kepp ko xamne def nga lu mengowul ak warmay de crin lolé ñu man di jëfënte ak yow lolou kon bokk na ci li nga xamne da nu koy gis jamono ji ci walu taxaway yi ba tay ci walu wowe sax itam ñu gis ne li nga xamne itam ñom ñoy commission bi ñom lañu fekk lolé ñu tam ñi ngi bay ci lënel sax itam lu jëm ci réseaux sociaux internet bi itam bokk na ci téré yi nga xamne kon seen ci bëgg nañu lepp lo xamne bokku tak lu mengo ko warmay de crin ñu bay ci xel lolou nak tax ñom itam ñi ngi ci walu liggéey bobilé lol dal Moustapha man na lo wax ne xama inshallah da na lo gëna ci di wal talib yi yeneen joxo ndax ñoom itam jamono ci ñi ngi ci walu rang yi jamal ay ziar way tam lepp rek ñu def ci ay yar ak teggin abla kon lol rek moy li nga xamne kon dal 5 di nañu ko fi naaj wu tang na nak waye yaqalu dara ñi nga xamne kon ñoo nekk ci walu magal gi di ko waxe legi waxtu neew mo ci def kon ëlëg ak jamm lañu fasiyene amal bes buñu fatali ko tukki ge ci Serigne Touba Cheikhoul Khadim mu nekkon en direct ci jumaaye Touba ji pap sayer mbay pour la radio du CAP FM
2: sant ko gërem ko mom pap sayer mbay mi ñu nekkal kon fofé ci jumaaju magge ci Touba don ñu ñëwal kon ci situation bi rek ginnaw bokon noni mu ko waxe ay waxtu yu neew rek déssalé ngir ñu amal magaluk Touba édition 2026 biñ don xibi xibaari ñi ngi leen ko don wax wa police.

nak juroom ñett ci wéru safar wala depo ñaar ñaari fan ci wéru uddu li mel nak waral jëmono ji dekk bu sel bi le di Touba fess del ki nit fuc na rek askan wi fay joge ci aduna wutale ci dekk bu sel bi le Touba loolu nak ñu ci bari jamono ji am ñu fi fekk ay jafé jafé lu ci déme ni ñak ndox ay gox yu ci bari bari jamono ji di duñ duñi ndax mënu ñu gis ndox mu ñu jëfëndiko loolu nak bokku na ci ñom ñay yewoo fofé di ci ngiraneen ki le di Serigne Cheikhouna Mbacké yëkëti ci ay kaddu del ci rek di soñu ñi le di kilifa yi ngir ñu jappalé leen waye tamit fofé ci Touba Poulaye Bay Diobit di yëglu ne mënu ñu gis ndox mu ñu jëfëndiko téwlu ngeen seen ay kaddu ci biir jotaayu xibaar yi ba tey ci magal gi demb nak ñu nemeku lu tollu ci fukki accident ak juroom benn loolu nak wa ANAZER fessel bobu xibaar ci hôpital régional bu Diourbel neena lañu ko gisé loolu nak ñu na la ci ëpp rek muy dawal kat ya ñaari ruuy di moto Jakarta yi lu ni mel nak waral ñi soñu kilifa yi ngir ñu gën leena jappalé rek ngir soñu ñoñu rek yor moto yi te ñu ci ëpp rek di ay goné téwlu ngeen ki la di Ibrahima Senghor ci biir jotaayu xibaar yi ndéri bey mo jité mbolém chauffeur regroupement yi né ci diwanu ndiarém ñom itam jamono ji ñu né ngay def sen capte lay kattan ay madna lañu yonu bolé ko ak ay berne né fofé ci virage ba né ci digënté Bambay ak Diourbel né nañ lañ ci djublu rek moy di soñu sécurité képp ku ci gëmënt rek dañ la waccé jox la madna nga daldi tëdd nelaw su ko defé ñu mëna moy tandiku accident yi téwlu ngeen ko ci biir jotay xibaar yi ba tay ci biir xibaar yi wax nañu itam ci lu jëm ci ñi na di wa police jamono ji rek ñuy amal ap jëno tassuri xibaar yi ngir léral liñu jotal liggéey ak itam fañu jëmal liggéey ba ci fan ci dess tewlu ngeen leen ki la di commissaire Bodian ci biir jotaay xibaar yi mbokk yi li jokkoo nañoo it Papa Seyr Mbay ci biir jotaayu xibaar yi moom tam mu ne fofé ca jumaa ji magge ca Touba ak la ko wër moom nag defal nañu situation ci biir dëkk bi lim ci jot a nemme ko gar ñi ni ñuy dugg see ci mbooleem rek ñeent xibla yi ne fofé teewlu ngeen ko ci biir jotaay xibaar yi mbokk yi li lañ amoon yéene àgge leen ko ci ay xibaar incha allah rabbi rédaction bu rajo ICAP dina del see géen ci xibaaru guddi gi ñoo ci fas yéene àndaat yàlla mi borom jàmm te ku mu jàmmal ngam jàmm yàlla nañu defal jàmm sutura ak tiranga barke borom dëkk bi ñan àddoo ngeen di teewlu jërë ngeen jëf.

0: xibaar yi ma soxla ñaarim ak liko wër rawati na Touba
1: radio
0: Ikab FM
1: fi ci Touba ndam
0: xibaar yi mu ségg ba mu wër
2: la radio citoyenne
0: Ikab FM rek moma ci doy
1: 103.5
3: Serigne Tambay ñi ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga ci dom ci Serigne Amadou Kabir Mbay jangé alcorane ci daaré koppi ci wétu Serigne Mbay Touré fofu la jangé ba nek hafizul qur'ane wato fa it lén ci xam xam ak lu jëm ci walu neuf bam joggé koppi la dem dar motali fa it lén ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat d'études primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arabe dem Tunisie ci jamié bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat buñ joggé ci lolu da dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci terre bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ji bu sax la wassalaam jërë ngeen jëf
4: ñoom ñaanal di sakku ci yéen na xel kafir laayum tëyi bëgg a jëriñ moo tax daje fi ndax di fàttilente di yeesalante alquran dafa ni wa dakkir fa inna fa dakkirina fa ati dikra wa dakkir fa inna dikra tanfau lmuminina ñu xol day xomaag day tilim bu xomaagee aajo namm ko bu tilimee war ko fóot ndax xol mooy bérébu xoolu suñ borom ci jaam ñi tax ci la taqwa nekk ragal yàlla lañ yenaal allaha luxumuha wala dimauha walakin yenaaluhu taqwa minkum ne suñ borom ñetti néeg la am ci kaw dend bi benn bu njëkk bi mooy baytullahi alxaram ci ci des béréb yi mel ni yi ñu toog nga xam dañ koo jagleel jaamu ko rek te leneen amu ca cër ñetteel bi mooy xol bu gëm hadis bi ne sama asamaan si xajuma ci sama suuf si xajuma ci waaye xaj naa ci xolub jullit bu ma gëm kon xol lu am am solo la ñu fi suñ borom indi ngir ñuy texeeg bindeef yi yépp xol rek la ñu féetewoo cheikhuna cheikh ahmad bamba radiallahu taala an suñ borom daf koo am lu mu ko jagleel ci li am solo ci nit mu di xol ax ne li nga xam ne ne suñ borom tabaraka wa taala xool na xol yépp yër ko mu gën cee sopp mohammadu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu tànn ko def ko xaadimu rasulillah alayhi salatu wassalam daf koo may xol yi ñuy texe ñépp du jeex mukk te lu ñëw gën a yéeme moroomam ñu waxtaan kon tey ci geneen ak wet boo xam ne rek gannaaw lu ñu jëriñoo rek la ñu bëgg moo di sëriñ bi àggee ca dayo ba ba jéggi ko te kenn xamul fu mu yemee
3: li ñuy soxla ci serigne lepp muy fi ak ëlëk ak digënté bi di barza mu mën ci lu kenn mënul kon walam yépp nak lu nak mënu ko fay waye nak bu ñu amé ngor li mën lepp daan ko def ngir sant ko dana buñ santé yalla ak yénante bi ta cheikh ahmadou bamba dafa bok day njit ci ñi nga xamné xefinu bëgg bu nek ak xef bi mën nañ ca ñen ñu seen xoli talibé yépp bu ñu fesson aduna yi da ko dalé ci penk ba ci sow xol bo xamné ak café la mënga ca mbugal du ci dugg morom yalla du dal ci bop bako sax lolu xam ngeen ko ci bindam wajhul ladhi yuhibbuni yabyad te mujuhu su'adat yabyad xam ngeen nit dana dund dund di jaamu yalla bu dund dund bu yag de dem ci safan ba ngir ay mbir lolu lepp nak lu ko gën ta muy sop diw rek ko ko yalla yombalal na la yiwu aduna ak wal akhirah waye ñu xamne serigne bi dem ñewé yit fekk diiné ji rap mu war ko bëssal fekk alcorane tu mu ranké mu war ko téral yëkëti ko ba tek ko fu wara téggu fekk awliya wi mu fekk ñu melne ligi namp yo xamne gisatuñu seen ndey mu war leena nampal duy leen bañu fess yegge leen kan ko ne kon am nga sas xamne bay ko rek la war muy ko xamne da fay kamil dañu al kamilu man la yutfi'u nur ma'rifatihi nur wari'ihi al kamilu man la yutfi'u nur ma'rifatihi nur wari'ihi kamil day am sañ sañ bo xamne bu ko neexam mu ne sun borom tabaaraku ta'ala dugalal bindef yep aljana mu dugal leen ci dugalal bindef yep safara mu dugal leen ci moone bindef yep boole leen benn dik ñu deewano ñu def ko ba nopi ta lol du tax mu wañi dara ca matal haqq shari'a re ñu set ku mënul awliya yi nga xamne ño fi xet xoti ngir mo xamne dañ ko jëlé ci sunu borom tabaaraku ta'ala mu jaar ci jibril jaar ci muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu bolé tarbiya ak tarqiya mu dik mujjileen mak li leen ni sallallahu alayhi wasallam mat le yenente yi ci mu ci mujjileen mu daldi santane nak kon ne kep ko and ak mom da nga wara nek kamil ndax ko wara don kon kamil bobu nga xamne modi ci ahmadou bamba rabbi allah ta'ala kep ko askano ci mom war nga am yoon war nga am loko roy te xot na yoon wo xamne bo ca jaare da ngay nek kamil ci namu yalle ci yow da ngay nek kamil ci namu yalle ci yow mune digal na kep ko xamne ki aju nga ci man nga jaamu yalla ñoñe buñu joggé ci mom delu terelat ñeneen ñe yewé na la nguuti fenen foko mëna amé képp ko xamné nak lima bëgg nga bëgg nam yoon wi ma jaar nga bëgg jaar na nga défaru ta and ak man mbolo mu bari gaddi ko dem jàngé boba xamuñu lu dul jàng jàng baxna wa elek lek nak mo am lu ko gën fekk na daana gandéru tan ko wat dañ top allo di défar ba mu jup mu ko jox borom ne ko li delu mag la dañu soxna ji jang téré yalla bi bo wat te mom warlu na bind téré yo xamne loolu lepp dana ca nek samtitat itam ñukoy jangalé xam la ne julli bi lim liko yalla sant te mënu ko baña def ñu julli wor asaka ak bu ko mané tam war ko boko xasse ba xam rek boole nañ la ci borom xam xam yi jox nañ la ci ngeen yi nga xamne borom xam xam yi am nañ ko li ci dess nak manam takhassus la ci gëna ci geejju ci yeneen xam xam yi waye julit bi mom warna xam namuy julle namuy jappé xam ndox mi japp xam namuy woré xam charte likoy yaq lim ci sip lepp yomb na kuko jang xam ko te jang mom
4: du wessu mukk nit ni nit julik tisbar bo jume ba selmal ci ñet raka nang koy defare yombana julik kakusan bo amé ñaar raka selmal wala nga doli ben muy juroom na ngay def lolu yombana nga xamal la ko nga daldi am tuya bay xam xam até julli bolé bo jumaté man ko defar ndax julli go joom te defara ko ëppena daraaje julli gi nga joomul juroom ñetti yoon juroom ñaar yoon xam li l'islam gogu nga xamné ci le serigne bi tambalé woon te bayyi wuko bañu fi joggé dina amé bëtt sét di ngeen gis né ba légui ni ngi koy def ndax cheikh murtala mbacké mi أطال الله عمره ونفعنا به فنغب تانكم غير دوندال الاسلام غير فيغنال الاسلام غير خامل الاسلام غير ياسل كو سي خولي جوليت ني ريك تخجب دو توك كرم دو توك فنن نوب نول نيك سي ليغي بو خامني موي جهار دغ فينو تول فينو تول امول جن جهار دي تول نون تخ ياكو ياكو يي بارينا تي نين ني ساغاني ناني الاسلام di ubbi daara yo xamne dañ fay jangale di tew ab tewayam rek di ñi di ko xol seen xol di besaat bu ngeen gëna jëñ ci l'islam kon fapna tank yi nga xamne señ bi jaaroon na ca radhiyallahu anhu muridi nak bu seteene qul al ulama wa rabbaniyun dañ ne yoon yi jëm ci yàlla mu ngi bare ne nooy dunde fii kon yoon yi jëm ci yàlla bari na lool sallallahu alayhi wa sallam nee na liimaan juróom ñaar fukki shoba ñi juróom ñaar fukki càq la ay car ko kama qala alayhi salatu wasalaam bi ci gën a suufe mooy fekk ak dëkk wala doj ñu nekk ci yoon yu mën a gaañ nga ñëkkati ko randal bi ci gën a kawe moy xalaat yalla ci sa biir xol deug deug ba yek ko wala jihar ko kama qala alayhi salatu wassalam bok na ci bok ci juroom ñaar fukki shoab yoyule lepp luy dindi lor ci nit ñi yermande kon ci la am ngeerign ci nit ñi ndax ku yeerum sun borom yeerum la julit bi na fexé am xolu yeermade bu mu yone kenn lu bon bu mu fexel kenn lu bon na fexé ba wattu moromam ci tew ku fatali ku bis bobu mepp luñ ne la dana waral jam nga am jam ci bis bobu dang ko def xol nak ni me waxé won ne day tilim ñu war ko foot xalaat bokk na ci ay potam sun borom dafa ne allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar ga ñi nga xamne dañuy xalaat sun borom mag gi mu mag sañ sañ bi mu am katan gi mu amé boole gi mu boole lepp lo xamne li sañ sañ la wala katan la wala man la nga xamne dara fa duul wonis ko ta mu nek bil mirsadi jam bu nek mu am fum lay nek ta da nga fa jaar nga xamne dana set sa lepp te bu yermandem dikul dana doy kwar nit ki nga xamne ak dundam ci aduna lu gatt la ndax dañ yorom rek dem sallallahu alayhi wasallam biñ ko ne ñi soppi la garap yi mu di jur doj yi mu di wuru sa xaalis mu ne lu ma koy doye maa ngi mel ci adduna tukkikat bu waaxu ba ñaq romb ker garab taxaw fa tuuti ñaqam feri mu jàll noonu laa mel ci adduna noonu la ñu ci desit ñëpp mel di kon nag lépp loo jënde ëllëg dang ko réccu ndax daray adduna jarul daray alaxira daray adduna jarul daray alaxira te nit ki bu ko wóoroon ne dana dund kat téeméeri at yi wala juróom ñeen fukki at yi wala juróom ñett bu jeexé mu dé mu xamné sax dana dund fi ba boba waye yow yaangi xey xamulo da nga fana da nga gon da nga yendom dé yaangi gon xamulo da nga fananam dé kon bokk na ci takku
3: fagu fa nga jëm te lo fa dawalul doko fa fekk doomu adamay bari na ci ño xamne ci bammel di ñeek fande lañuy dëkke ak mar dayna mbugal rawati na bu ci yenen haqq nek te haqiqat amna ci yo xamne jani ñangor lay doon di matte amna ci yo xamne jitt yu fette lay doon amna ci yo xamne khalifa fara lay doon te haqiqat bu doom adama doon jihar andako du yenent di xex ak yefari jaay bakkanam yalla bañu ray ko sun borom delu ko dundalat mu delu di jihar bañu ray ko ñett yoon mu dekk du jegi sirat mukk te fayul bor bor bo amel nit te dok ko te balu lako motax dana rafet dana don xel nit ki ni def ñaari fu mu julle ñaanal julit ñep ñaan itam ñaan go xamne daf koy jaglel ñi mu amel haq tax bu ko defé ñoo ñi mu amel ay haq ñu mëna fayo lolu bu fekke ne limu ñaan bari na ba ëpp ñi mu amel haq des wa day delu ci mom rek kon na perte neewu ci waye dara gënul metti yamul qiyam da taxaw ci kanamu balance yi khusamaawi manam ñi ñi lay fayu taxaw mu ñëkëti ki ne ah man kat defon na ma nang wala amel na ma nang ñu jox ko ba mu jeex tak di ci wa dara li nga amé ñi nga amel des jeexuñu te do leen mëna fayé luñu fa ci seen bakkar lu toll ne la nga leen toño rek tegg la do nga leen di mëna fayé sun borom tabaaraku ta'ala nak bari na yermane lool yermane nit nak dañ koy sakku dañ koy sababu tax sallallahu alayhi wasallam neena yawmal qiyam da nga gis jam bo xamne dafa taxaw ci kanamu balance yi ni pese yi jëfëm muy fay khusama uy di len fay ba jeexal ben way ñew ni ko ah fay ma way ah luma lay fay man dematuma dara jambane sun borom ki re def ma amel nak nangam ak nangam te waxna ko mune fay duma fay nak jeexal na mune ko ah lum la amel mune ko nangam jeexal na lum lay fay ko xamuko de way xana dama fay de man muy def nak sun borom dal na jam bo buy fayu togal mu tok ci souf mu ne ko teenal xol asman mu teen xol mu ne ko lo gis mu ne ko man de lima gis de na war njend yi ma gis de ni tabaxako wurus ak zabarjat ak yaqut ak marjan xawma ban yonent ko mom wala ban malaka waye de na war mu fofu ken momugo ko kuko jënd rek ko mom mu ne ko ah ana ana ki ko am njegam mu ne ko yow mi mu ne ko man mi am na njegam waaw ah luy njegam xana nga bal sa mbokk mi lim la amel ah buma ko balé mom kër gi muné ko waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko wax dé muné ko kon bal nako muné ko jappal ci loxom ngeen and dem aljana ko fa yermande sun borom fa ag yermande sun borom ag na ci jam bo xamné dafa nek ci xéewal ga sappu ci miru al-araf bu gatt bobu nga xamné yowmal qiyam ci lañuy tër dé jox yonte yalla yahya alayhi salatu wasalam paaka bu daynu xassap mu rendiko sappu ci mir bu gatt bobu seen ben way xamé wuko sax koka mom xamé ko ni ko ey sa way yow day way musna la mus nga mar bis de rombu sun keur ma may la ndox nga na mu settantal ko ni ah wax nga deug de mun ko ndax mun lo ma dimbali way ko ma lay dimbali mun ko nga waxal ma sa borom rek gannaaw am nga ngeureum mum bam duggal la ci teranga ji waxal mako mu jegal ma ci sa barke ah lol li man wax deug yalla way dimbali ma rek la ah sun borom ki re ma sama may ndox fekk ma mar lol mom de dafa beggone ah nga bal ko mu ne ko ne ko na genn mu genn ñu nak ko ci juroom ñaar fukki geej yu koy label ndax bu demé aljana xet ga du sonal wa aljana ñu duggal ko aljana ñu na kon jëm ci bu nekké ci dundum tobi salatu ala nabi wala bis bu ne nga jang maraqib jalibatul maraqib wala muwahibun nafi' wala bok jibul qulub wala gen qasida gumu don xamne seigne touba ko tag yonent bi ndax amna njariñ bari na lol tuyaba ndax neena sun borom neena ko ludul alquran ak hadith sou bindama ko gënal kon nak yakar na ne jang ko ta amna ci qasida yo xamne yep sax ñoddel ak jagn la waye xam ngeen nim ko seddelé ak yenn ci qasida yi nga xamne dañ na nangam
4: la gëna ci la gëna ay bari nañu ci duggé dana yaat lool waye julit bi da warna farlu ndax bu ëllëgé du bok ci mu fallasone manam ñi perte ñi déssewul dara dal tax buñu déké yowul qiyam dana am ño xamné dañuy déké waaj tay wu gëna rafet dara du manki té lu gëna rafet morom ki bañ ci la sétan am ño xamné mbub ak tubay rek duñ sol dal duñ sol mbaxana ñi déki tubay kessé lañuy sol seen koll bi ne ci biti ñi nga xamne day dañuy ngembu ñi ngembu wala ñu sol kilot ak ñu sol slip ak ño xamne xaw falle ba ngay wax seen ndigali ba baye ak xari top ci ñom di len re day na war de alakhira day ko defé amna jikko yo xamne kérok lay feñ ñi nga xamne seen jikko mo doon reuy dañ leen jinni nit lañu bokk ben serigne tax ñu yam de tax ñu yam de ndax kenn ku nekk ak la ngay jëf fa ngay rawé sa morom gannaaw wolu bi mom niko seigne Murtala Omar waxé légui wolu bi mom kenn ku ci nekk aduna ci dayo wolu ci seigne Touba yaakaar na né benn mouride gëna gëm seigne Touba benn mouride mom jafé na xam tax kenn ku ci nekk jaral na la lepp fuñ ko tuddé jaral na la ñak lo amon kon nak gëm ak sop gi mom nak na sëkk mu dess liggéey bi seigne bi doy lo wun won ci talibi ni len nañ ma sop rek ak nañ ma gëm dedet daf dan santane farlu waxtu mi mu dan may nit ñi ci waar len ak yeleen limu gatt gatt dafa amon lo xamne waxtu bu jexé rek lolay toll ak mom ne ko jexna day dal di day dag fa wax jek fa kaddu ga toll won fa lay yem dal di ne beret ne irji'u ila rabbikum dal di ne kap bun dem ni ko gisati ba muy gennati farlu gogo mu farlu nga xamne gisati dara ci aduna dul boromam muriti nañ ko jema xam mané donte picci muñu wax printemps ñu ne mo gëna mëna naaw ci picci donte bu de naaw melantane di doxit seenu gaaway sore ne waye lum sore ni jema dox rek kon talib bi ñu jema xëñtu li señ bi daan def rek te diko liggéeyal nak de ngeen nonu waxe ni mu seddelé talibé talibé gi nga xamné dafa aju ci mom te jaamu yalla te liggéeyal ko dana dem aljana bi xair hisabin bi xair hisabin nak lu mata settu la ndax al hisabu kat doyna war mom ndax ramu mom dem na buntu safara dem na bir safara sax ñu xéemi ci safara ci leug safara fekk ñu upp managa ci mom managi wañax muy wëndel ni dogi yapp yoy di wëndel ci managu bax ñu sepp ko genné sax ramu agna fofu ramu agna ci sukurat sukurat tambalé bëgg metti serigne bi ñew fil ko mu dalé ñaan ñaga an ki dal jam jamam ba bakkanam rot du dajé luul xel fekk serigne ba ca bammel mu diko gatandu na mu rek yo xamne buñu kallé jëme ci buntu bammel rek serigne touba ay nang ci ay ñaari loxom musuñu dañ ci ak neew dekk ñu ko dencé ba gën biñu délo ci kër ga di waxtaan ñett ñu yéggowul ku ci nekk né man dal dama dafa melni dama yépp lu gatandu neew bi biñ koy duggal ci bammel ñett ñu ko yéggandu wa té bokkuñu kenn ku ñu wax ko kon nak wa Sénégal ñepp tan ram gam da bëgg rek yom na ku bëggul nak fan nga tek sa ñak bëgg gogu dina jafé xam Seigne Touba ku gënal won wilaya gi sax te xam ak farlom ak bëgg yalla ak xam xamam ak jaamu yalla lepp mat rek bo di jindit dang ko bëgg fa bëgg yam dafa jog leppam mat lu ko seigne Moussa ka waxe ci benen xawma ne de dom nga ak ma ndom nga be jaw ba yok ko xam nga ben bi ne xam ma lan xam xam ba yok ko xawone ni lepp mata ndo kon amul lo xamne li at ya ko ca dolli du ca ragal yalla ga du ca jug ga du ca farlu ga du ca manu ga du ca len lo xamne xam xam be ko ci yok wala at yi mu amako ci yok amul kon julit yi xol bi yermande nek faw yermande yalla tabbi ca kon yermande baxna kan ku nek ne yere yerm lepp luy dund yaronte bi sallallahu alaihi wasallam biñ ko ne ndax yermande dañuy ndax picci sax dañ mu ne waaw fi kulli zi kabirin raqd rahmatun bëpp borom res wu toy rek mën nañ ko yërem ku ko yërem yalla yërem la mun rahima rahmat wala dhabihata asfurin ganaw jikko ju rafet ne yowal xam jikko ju rafet lañu jikko tek ci bammel ci place yi diko set te dara gënu la dis gënu ko dis bir alhamdullilah kon jikko ju rafet matna sakku ganaw yefur bi sax dana am jikko yo xamne dana tax duñ ko lak man nañ ko mbugal waye du dem mukk safara kon nak julit bu ko melawo dana ba jikko ju rafet baxna lol do ma dama nak guddu mak lu ci bari xamé né bo xobé semign wi diko door ci dattu garab gi waxtu dalé rek amna lu dag non la tour yalla mel ci xol boko téwlo waxtu dalé rek amna lu tirim bi mo dindi dana dem nak ba sétal xol bu xol bi sété mu tambali dugg ci cëri di soppi cëri yaru bu démé ba xamné cëri yépp yaru na bu déllu waté ci xol nak légui day duy lér yalla bu mu fess dan waxtane touti ci haqa li ci señ bi wax ci wet gogule kon bari ndariñ ci julit ñi baxna lool dana xet li nit sa kitam ñaari julit ño xamne jubo wuñu nga fexé ba jubale len ken xamul tiyaba am na mu toll nit ki yene bopam yene julit ñepp limu yene bopam mom lañ santane naka nonu toraxlu ndax toraxlu bay dindi reey ريكت مو الغون ابليس داخ بيدنا خلق انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ري غوكو الك ري نك ني ني يالا رك كو جاغوت كو تي فك ملك لا دا فامون بن ولي بو خامن دا فاي دوخ سي يونو سيو و خامن بنيت رك بن ندوخ خامن بو جادي رك سا تانك دي دوب سي بير بن بي سي ريپ ياكو موي دوخ با داجك بن خاج رك دال دي جادي سي بن بي خاج بي جالم سوك talibé ni topon ci ñoko yow nak dal señ bi ya day war xaj bi rek nga xamne xamul dara mom muy tax la jadd rek ba tax ni ci ban bi mune xaj bi de moma gën fu mu doon da nga dajé ak yalla bis penc ba mune le li yamako toñon bal na la ko wala top na la ko li yamako jamu won nangu nako wala gantu nako bam dess yahya ibn zakaria kon nak day war ngo kon gannaaw jam bu nek am nga ëlëk ñu ngay laaj xol bañu fekk reey day yermale dina ca jafé dugg waye xagu itam fek sey cieur bokkani ci li maye leer li taxa fess deddu aduna deddu nak te ki mu baña fagu de wa alam bi anna al kasb la yunafi tawakkulan la takuza itlafi li sayyid ahmad bamba radhiyallahu ta'ala wa hasbuka min tawakkulin alla tara mujri rizqika fi rabbil wara deena ci deddu ak wakilu nga xamne rek yalla do nga lay wërsegal da nga sakku sabab yi nak nangam yi ni lañuy sabab lo ngay sabab lu bo sabab lo it boy sabab lu da nga am yene jaamu yalla ndax ki nga xamne mu ngi liggey lu mu dundale njabotam mo ki jihar ñoyam tuyaba kep waye nak yene ci la nit ñi rawante ndax amna jaam yalla yo xamne farlu nañu ba amuñu jëfi aada manam buñuy lek dañuy yene buñuy naan am nañu yene buñuy tok am nañu yene buñuy nelaw am nañu yene yene joji ñu yene nak ci jaamu yalla ben da ngay noppal jëm ji ngir mu amum noflay bu mu joge mëna def liko war nga yene ko te dina law yaangi jaamu yalla ngay lek yene dundal jëm ji nga xamne jaamu yalla dafa wara jaamu ngay lek am yene joju yaangi jaamu yalla lepp loy def non bu fekkene xey nga ni kep ko xamne defal na la dara muy ndjay ma tay ko wala tayu bako ma xam ko la xawmu ko def na ko ngay fess na yene lolou lepp def na ko ngir yalla ba nga juddo ba ngay xeye yawo ci sa lal ba ngay nelaw yep yaangi jamu yalla kon nak yene rek mo am solo innamal a'malu binniyati oy jëfël sa aduna nga jëf ba melni do de bukk ta nga jëfël al-akhirah ba melni dañ ne la su ba ngay de ñaar yoy nang koy bolé jëfël aduna ba melni do de mukk jublu wuñ ci nga jëf ngir jëriño ngir banexo ngir denc nan nangam amna ko dedet julo dañ ci djublu jëf yi ngay jëf bul ne sax dana ko fekke bima ko fekke dembeutal sax bula ñaari waxtu defoon ci aduna sax nga yor garab nang ko jëmbat ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kenn ci yeen bu yoron bantu ciaru tangarma bu mu wara jëmbat saadi taxawit bala na fexé ba saay saadi taxaw mu jëmbat ko manam dañu ne koku limu na mu moy ta'miru dunya li iradatil akhirati da ngay liggey aduna ngeur nam ci al-akhirah sayyidatuna aisha radhiyallahu anha na benn bis ñu jot ci alal lo xamne buñ ko doon set ci suñu alal yi près 800 000 francs mu diko joxe ko ba reer jot mu reere ruy ba mbindanam ne ko li nga jëf sedd lepp tay ci alal manon nga ci jënd genn walu libaru yapp walé ñu ko ah sama xel dimu ci bo ko xon ma def ko nga xamne abdurrahman ibn awf radhiyallahu ta'ala anhu dañu bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam raaytu abdurrahman ibn awf ji dafa dul jannata habbon gisna abdurrahman ibn awf muy ram di dugg aljana te borom xam xam yi fi rew ko ne gannaaw mum dafa bari won alal lol te alal moy shaqiq ruh xol moy plasam xolay bëgg alal ragal yalla itam plasam moy xol xam ngeen ni ñaari nit bu ñuy xëccio dara ci ëpp doole moy yobale waye bu fekke tuti la ko ëpp doole yobbu bi ngi ko yobbu dana yeex mune nak abdurrahman ibn awf dafa bari won alal lol te alal neex mu ragal itam yalla lol waye ragal yalla gi ëpp doole alal ji ragal yalla gi nak diko xëcc jëme ci yalla waye gannaaw alal ji diis na motax mu melni kuy ram ci bi xay kon deddu li mu tek moy nañu xamne rek buñ ci wekk suñu dara ndax nit ñi xamne amul dara ta am nebeut yu bari fum tollu alalay nek ci bopam am million fukki million am milliard am jooni million mo mo ne ci bopam dañ ko hisab ne borom alal ji ki xamne itam amna alal ji fess aduna waye defu ko ci xolam saxul ci xolam yalla la saxal ci xolam xamne rek li ci loxam la nek koku bo deme du am hisab bu dewe motax gañu bax ni di ñaané ne اللهم انزع الدنيا من قلبي ولا تنزعه من يدي ولا تنزعها من يدي سن بروم نغا ген ادنا سي سما خول واي بوكو ген سي سما لخو داخ بو امي ادنا سي سا لخو دنج سي مانا جيف لو باخ سيدنا عثمان ديفون سيدنا عثمان مو غاسون بير روماتا خم نين ليم سي ام سي تيابكن خمول نوم تولو يونت بي صلى الله عليه وسلم ني انا كو يوك سونو جاك جي ما وار كير سي اجنا سيدنا عثمان كو ديف خم نين جي سيدنا عثمان سيدنا عثمان كو ديف لو ليب علال دي بار جيم امون tak def ko ci yoonu yalla motax ba buñu bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñewé buñuy dim julit ni buñu ñaar ñettelé ko waye mebe mu gudd mom dana waral ak woru ba ma dama day julit day gattal mebeetam ta xamni rek na sabab lu rek waye bu mu guddal mebeetam lu jot yalla def ndax limuy ñootu xamul mo gën ci mom xamul dañu ci mom ak mbañe itam bokk na ci li bon bëggante lañ santane rawanti na julit ñi rawati na talibi ci bir julit ñi ndax liñu bok day lu kenn amul kon war nañu boole seen bop ben kenn ku nekk sa bop danaka xawna la wara gënal sa morom ñu xamne sallallahu alayhi wasallam non la defon sahaba yi ba kenn ku ci nekk melna sa morom nga gëna yërem ci sa bop xam ngeen xissa bobu bop gëleen bobu ñu wajjon te yonne ko ben faqir ci sahaba yi mu daldi xalaat ni xiss na lol yapp wi neex na waye diw dal defena mom ko gëna aaje dal ko yonne ko fay yonne momitam dal di ko yonne keneen momit ko ko yonne ba mu delu ci ko ñi ko na jox xam ngeen ne yermande ak bëggante ak yeenante jamm fofu la nek mo ne lay sahaba yi ñoy bayyi muridi kon nak war nañu leen ray señ Touba ko wax di nit bi warna xaba ba du lek lu dul lu tey moy lu lu lew ba mu sol lu dul lu tey bu mu tedd fu dul fu tey bu mu dëkk lu dul lu tey ndax dañ koy laaj lepp bu war lu dul lu tey da mu xamne rek kenn ku ci nek melna sa morom nga gëna yërem ci sa bop xam ngeen xissa bobu bop gëleen bobu ñu wajjon te yonne ko ben faqir ci sahaba yi mu daldi xalaat ni xiss na lol yapp yu neex na waye bi dal defena mu ko gëna aaje dal ko koy yonne ko fay yonne momitam dal di koy yonne keneen momit ko ko yonne ba mu delu ci ko ni ko na jox xam ngeen ne yërmande ak bëggante ak yeenante jamm fofu la nek mo ne lay sahaba yi ñoy bayyi muridi kon nak war nañu leen ray señ Touba ko wax di ni bi war na sahaba du lek lu dul lu tey moy lu lu lew bu mu sol lu dul lu tey bu mu tedd lu dul fu tey bu mu dëkk lu dul lu tey ndax dañ koy laaj lepp bu war lu lu tey te mu xamne rek ñariñ mom gannaaw ci woon rek lay ñew ñariñ gannaaw ci woon ñu lepp lu la way rawe bam koy def yaangi jandok mom da na nga tayal ko wala nga nan bu ëllëgé wala bu gannaaw ëllëgé wala nga ne dama son nanik bu bis sangam wala nga nan aw ma jot te mu al faqr baynak in waqtihi fu mu tollu rek la fexé def lu ko jëriñ rek tax kat lu mu tuti tuti rek bu fekké ne sel nga ko to yalla rek tax fay ga dana bari ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ak sayyidina mu'ath rek bo ragale yalla lu tuti leele ci jëf tax dama mën na am jamono boo xam ne julli na ñaari rakka ñoo xam ne teewlu na ko teewlu boo xam ne rek mën na ko xettali, mën na ko def ci biir xolu sëriñ bi ba nga xam ne sëriñ moom la jiital lépp. Kon nag bu ñu seetee ne murid yi bëgg gi ñu bëgg Serigne Touba mu leen mësal ci nax-nax yu bari, waaye farlu moom kenn doy loolu wëlis ko nañ góorgóorlu, ndax képp koo xam ne ci lam bëgg a gën li nga bëgg kat moo la war a gën a sonn. Koo xam ne ci it la muy yeyoo moo gën li nga yeyoo, wala la muy am bopp li ngay am war na laa gën a nangoo sonn. Bàyyi jégglu taalibe fu mu toll day farale jégglu, waxtu woo jégglu rek ñu bàll sa bàkkaar. Boo Serigne Touba ko bindu de nee na boo bëggee bañ a am bàkkaar dil farale jégglu, dil dëkkee jégglu, astaghfirullah alazim. Te it jullit rawatina murit day fonk ñaan, ñaan moom loo am am solo la, ndax bu fekkente ne nit ki tey ñaan na ne man de yàlla ma yàlla jox million ah suñ borom nangu ñaan gi ba noppi seet ne nit ki kat ñeent fa ne ko desi ceet ne kon du lekk million bi, nangoon na ko ba noppi waaye million boobu mu wattel la ko nga dundati juróomi at, nga dellu ñaanaat million bi bàyyi woo mu may la ko ba noppi gis ne yow kat am na tawat bi ko juy war a dal waa ji bu ko dalee day fajoo million bi daf koy fajoo. Nangu na ñaan nga ne waaye mu wuutale ko mu remplacer ko tawat jooju wér wala mu bañ koo dal, naka noonu boobu muy gis ne bu million bi ñëwee jëriñ ko mu sokk koy jox. Mu tax ñaan nag booy ñaan dafa ami charte bi charte yi ma tee rek ne la wóor ne nangu na, waaye bul lu mukk nanguwul tax bu dana nangu fukki yoon am lu koy gàllankoor loo xam ne bu ñëwee du la jëriñ mu fayee ko loola boo continue ñaan rek ba yooyu jeex ñu may la. Moo tax ne ci li ko gën a gaaw a nangul nga teewlu sa melow sëriñ, sëriñ bi nga yaakaar nga teewlu meloom ni mu mel ci sa xol, bokk na ci yi nga xam ne dana tax ñaan a gën a gaaw a nangu. Waaw qasida yi nag ñu ma ko wax ci ñeddeeg jëñ ci yëpp, ñeddeeg jëñ daanaka ci dem dañ koy waxe woon rek. Xam ngeen ne bi muy tëral yoonu murit ñu ko tàmbalee ci ñaari téere yi mu bind masalikul jinaan ak foqal bu kaaw, foq gàtt na waaye matale na yoonu tasawuf yëpp, yoonu tasawuf yëpp, ndax taalibe yi dañ daan boole ber gi mu leen ber duñ jaxasoog waa adduna nga xam daf leen di tàggaleeg bàkkaar, dana leen tàggaleeg bàkkaaru lamiñ bi ñu jëw, tàggale leen bàkkaaru bët bu ñu xool lu ñu war ndax nekk ñu ci biir dëkk bi ñu nga ca daara ja ñëpp, tàggal leen ak bàkkaaru nopp bu ñu dégg itam ay caaxaane ki po ak jëw ak lu bon, noonu itam leen tàggaleeg bàkkaaru loxo, seen loxo du laal lu xaraam, seen tànk du dox jëm fu araam, noonu mu leen fegale mboolem luy bàkkaar fàtteloo leen adduna ci bew gi ñuy bew, xiifal leen ngir toraxal seytaane dàq seytaane ñëwul ko doole maral ko ba du leen jege, boole ci xasaay yëpp pour yàlla yi ñuy jàng dal di ànd ci yàlla, loolu moo doonoon mirta dem. Loolu nag bi ñu koy tëral la tëral xuqa waqal bu kaaw ala saadatina waati ka kila raadi alayhim ka samawaati. Xam ngeen ñu wax nañu alqaadi ma jaxate naan moo bindoon baatu xuqa bi rek yéen nekk sëñ bee ak yéen ni circonstances yu bari yoo xam ne ci leen wax ne xuqa, waaye xuqa moom li leer moo di bu ko ma jaxate kala rahimahullah bu ko waxee bu ko waxul sëñ bi daf koo bind ngir yoon wi tëral yoon wi, ngir tëral yoon wi moom jaar na ci bu yàgg taalibe yi la bëgg ñu jaar ci. Noonu mu doon def taalibe yi nga xam ne daje naa ñoom, ndax leer bu fekkee ne sëriñ bi mat sëriñ dëgg day xëcc leer gi ba mu mat ba lépp ñëw mu bàyyi ko fa, ndax su fekkoon ne moom ci boppam ni mu mat ni mu feeseeg ni mu mateeg ni mu doone lépp mu war nu képp ku aju ci moom àjjana ba noppi dem, te amul ñeneen ni mu tërbiyee duy leen ba nga xam ne bu demee ñoo ñu dañ koy sottali ku dem bàyyi ko fi ñuy mujj ñëw seen chance du bare. Loolu moo taxaw mu tëral nag yoon woo xam ne jaar loo na ca ñu sasoon ci moom ñu ci ko ñëw. Muy kon ngir jàngal leen ko mu wane ay meloon yi nga xam ne ñoo ñee meloo woon nañ ko waxtu ci lillahi bani askay qawmun aw gaay, wala nga ne suñ borom am na aw gaay yoo xam ne bërëb bu ñu wàcc tabek suñ borom dal di fay wàcc ci baatin ak ci zahir, jaww jëpp sun borom dal koy leral nit ñi di noyi leer gi diko nant bi ngi koy kep ku gem diko nant munitashtaqum kullu abdin zuluna biha sepp suuf suñu wacc suuf si daf leen di nam yakamti leen di leen yakawliko mi nga xamne suuf su maramar na la yakamti taw za laqitahum aw kunt zairahum bi min faraqat ka dahr aw zaru bo waxtu bo doxé ba dajé ñom wala nga dem ziar leen sun borom do fi bindal bakkar mukk ci sa dund bi ziarati talqa kull makrumatin wa yantafi bi liqa'il faqr wal aaru ndax ziaré nga leen ziaré ngay la sun borom defala jep teranga ta nak dajé gi nga dox yit ba dajé ñom ñaka gatché sun borom teggal tagalé na la ñom gañu nga xamné asaman yi ak soof yi dañ leen di joy ndax melaw yi ñu melaw nga xamné moy melaw li nga xamné mom la sun di wone ci xoqa te jaarale won ci talibé te bëgg ñu di ci jaar ba faw wala ñu ñëk buñ ci jaaré jaar gu mat ba na fi tam buñu démé itam seeni reglat dana mandi ñi fi dess ak ci seenu mar ñu ni tepp ci layali alayhi wa shuhur ma'an guddi ak wéri ak ngoon yi ak sudo yi dañ leen di joy xam ngeen ni gannaaw xoqal biir bu yagg lu jégué fukki at wa ëppale fukki at la way bakaytu bakay sada ki li sax wax ni xamna ni ci dess bari mom dañu tuté mu tan ci yennati ki yennati bay rek mu ne qawmun bi aslihatin a'da'uhum qahiru hatta 'alaw bil mazaya wal karamati mu ne ay gaay lañu ñoo xamne ñoom ganna yi nga xamne mom la sun borom teug jox ko gaayam yi ganna yeey lañu fab xex ak ok seeni non ba nak leen non ni kat duñu ci non ci nit ñi non ni setané ak bakkan ak banex ak aduna hatta ala bañu kawé lol bil mazaya ci ay may wal karamati ay al mazaya ay may lan moy mazaya ci andu tassof li di deg mazaya may yoyu moy lan may gi day wacc ci ciri nit ki kep moy ni wax won ci tuddu yalla tuddu katu yalla bi ni bu amna fo xamni bu fa tollo ay sorel mazaya yoyu ñew mazaya yi ci ciir yep la nek mazie bi bu teene xol asman seen arasa kursi seen lawf mahfuz bu xole seen tabakhli suuf bu xole ci horizon bi seen dafa aduna yam wet wet gumu doon mu ci bëpp naka ci tank digënta tanku ak soow mëna ko jëg ben jëg mëna ko ci dox borom mazie yoyu naka nonu ak deggam itam nit day nek fi ci France mu di wax ca Indochine diko deg yépp tak tektali lu jeex lañ ci am naka non beccir yépp mat lolu moy mazaye wal karamat karama yi nak mom kad nga yoy mu len jox kad nga yi mom moy beub bo xamne bi moy ñu ko waxe won ci lillahi qawmu iza hal bun fi latin dak nit da na ñew jox la loxo biñ ko bindal ci bakkar fi juroomi at wala ki mom ko jox loxo fet fukki at duñ ko bindal ci bakkar ki ba ba muy de duñ ko bindal ci bakkar ki ñu bal ko ba faaw yalla do set dara nga xamne lo laal mu barkel ñu askanu ci yow barkel moy karama yi kon nak mazaya yi ak karama yi ñu nga xamne nat nañ ci gannaay yoyu seen non yoy yeb ba amatu ñu non seen digënté ak yalla di xallu ñu xallu mu leer nañ ñi dara doxal ci digënté bi ñoo mom loolu digënté maqama yoyu nak ak maratib yoyu mom la seen bi daan fagul talibé yi mu talibé yo xamne dañ leen di mudd ñu leen yalla defal ndax bañ dalen sak nopp talibum bi bëgg ag dam la miñum dam ay tankam dam loxom lam warono degg ci waxtan wa malakut duko degg lam warono seen duko seen lam warono xam duko xam ñu neub ko lepp te fekk na aduna fo xam ni lepp warono ubbu ko ci mom waye yaq yaq yu bari yaq yaq yu bari yoy motax wara fet lolou fet yi mel non nak moy taxam mat ko xamne ki munu lolou mën nga defar ba nopi mu yak sheytane ñu yak ko mën nga defar ba nopi sheytane yak lañ dafa amone ay gaay yo xamne dañu tukki won ci geej gi war ci sen gal ñu deme nak fek ñom am nañu ay non yo xamne dañu xari won ba xari ba jeex ñu dajé nak yenen gal go xamne ñoo leen gëna bari té ca non yo lañu bok ñu dal di dal ci sen kaw fek nak amna ben wali bo xamne mu ngi ci gal gi gëna ndawé bu nga xamé né xex nañu ba ñeë di leen bëgg dañu mu dal di taal gal ga ñeë nekkon fek nak amna benen wali bu fa nekkon bo xamne wali bu mag la xamna lool lepp waye bu nga xamé né ké taal na gal gi ci karama mu dal di koy sabbi mom rek ci lam amé won lepp rek lam amé won ba nga xamé né xex nañu ñom baña ci dess ñu raw ñom ñaan ñepp yalla dugal ñu bok ci ñu raw bokku ñu fuñu dëkk waye wal ñu nga xamné mo taalon galu ñëlé bam démé gis na lim amé won lepp nangu nañ ko manam ras malam yépp dem na xamul nu mu dañé fu mu jaar mu wër nak di nemi ko di ziaré ay wali di jaamu yalla ba ñu xamal ko nak ci gënt ne ko la la dal mu la dalé ci bis bobé nga talé galu non yi ñu doon xex ndax yow day da nga taal fu gëré bor bi ta bali bor kën du ko taal ci lu ñu ñu ko nak ta agul won sax ndigal ndax fofu nga ko doon talé ku la ko dakal na taala nga xam waye feñu sax ci dal na jaax nak nan laaj ta nak bëgg xelwa kan istikhar nan lay mëna jotté wat ci rasmalam bobu bañu tekkal ko nak waaje li nga xamne mom la andalon ba mu démé fakk na waaje day yëno waan rek solay sagar bu nit ku ñak solo ci sahir waye bam démé nak fakk mom bu ko seené xam na né ké dañ ko gindi ba xamal ko né ko la ko dalon mom ni ci mom la jigi ko yéne mu dal dikoy tribiwat nako ay at sokko yeurem delo ko rasmalam xamni kon ab defar day and ak lepp buntu bo xamni di yak mën na ci djige rek ni fut ko man na no defena ne bu fekkene dana am ay laaj
2: marseille li ngi rewone lepp sa taxi djel ko nax ko dal ba amul lu egg lu ko eggale yi tan mu dess tok fi un mois amul ku yene xaliss waaw kokku ndax wal

set la ndax bobu nit daf ko lajone ne ko ndax waw ko am serigne ba nopi serigne ba sore ak yow ben dafa faat wala mu dem ci rew mi sor yo xamne meunatuno am xabaram wala mu meun la digal wala mu téré la wala mu xamal la dara ndax bu boba da nga wara wut benen serigne wala da nga ci wara sax rek bobu lol la ko dig ka lajone mu tambali ci tontam ne bala ngay laaj ndax bo amé serigne bi gisato ko ngay def da ngay ndik laaj lan moy melo serigne ak lan modi sartam lolou nga wara ndik laaj ni ko dana la xamal ni serigne ñet la cheikhul ta'lim cheikhul tarbiya cheikhul tarqiya ban bu ci nek am na ñetti shart cheikhul ta'lim mom ay shartam na xam kitaballahi wa sunnati rasulih na xam alquran ak hadith xam sunna xam fiqh bu bax na am lam ñu leer wo xamne lu mu la wax doko jix jaaxa doko sikki sak daf day leer na amuk maandu go xamne lu mu jang daf koy jixé bu xamé bu amé lo xamne li laaj nako to xamuko mu am maandu man na la ni xawmako waye di xamnako cheikhul muraqqi day nek señ bo xamne gannaaw bu mu xamé farata ak sunu manam xam fiqh ak tasawuf ak tawhid ba nopi tawhid mom mo jitu fiqh ñu tasawuf ñu ndax loolu imam malik wax ne man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa walam yatafaqqa faqad tazandaqa wa man jamaa baynahuma faqad tahaqqaqa serigne bobu bu xamé loolu ba nopi na nek nit ko xamné dafa xam taqallubatul jawwi ak al ajramu samawi ak seeni wandelu seeni dowlo yep ak numuy jeexi tale ci suuf si xam xew xewi aduna yi fa muy joge ak li muy yàqal nit ñi nu mu leen di def ak la koy galgal ba du leen yàq xam itam nafsul aadami yi xam ay lëgg-lëggam ak rëj-rëjam ak yàqu-yàqoom ak fi ko seytaane jaar na xam yooyu yëpp mën koo tegga xam nga ni kooku yombul gis nga xam ne borom xam-xam la ba noppi xam na ilmu hayati lañ koy wax bopp bu leen neexee wala ilmu nujoom si yu mag ñi daan wax xam ngeen ne biddew yi am nañu taasir maanaam jeexit yi ñuy jeexita ci suuf si ak waa suuf si nga ne da ngeen jékki-jékki rek jamono bi am nit ñu mel ne yàlla daf leen xiir ci dara wala ndox ñàkk wala daal am loo xam ne daanaka day dajale réew mi wala mu dajale réew yu bari wala mu dajale àdduna bi yooyu yëpp ci ay xew-xew da ngeen ko di faral di gis wala at moo xam ne dafa bari ay musiba ay lakk ay ndee ay guerre ay yooyu yëpp dafay am cheikhul murabbi day xam loolu xam biddiw bu feq bu nekk si jamono jumu lan la war a def ci waa ci ñu ci kaw suuf si ak lan moo ko war a mën a dindi bu dee jaamu yàlla bu muy digle bu dee sarax bu dee jàng alquran bu dee lu mu mën a doon rek nga xam ne dana ko xam nga xam ne kon kii muy tarbiya ni mu xamee ni médecin bi nga xam ne ku mu passé yi si ni muy xamee sa jàngoro noonu la xamee jàngoro xolu nit ki ak jàngoro ruuxam nga xam ne dana xam ne lii bëgg a ñëw nangam lay def ci moom mu sant ko loo xam ne wala mu defe ko noo xam ne dana ko fegal ba du am mu xam itam noonu xew-xew yi adduna yi ak réew yi ak yàq yi ak jikkoy nit ñi ak seenu jaxasoo ba nga xam ne li muy indi ci nit ñi mu xam ko mën koo fegal ki nga xam ne moom lay bëgg a def tarbiya moom li bëgg a def tarbiya ngir yar ko jaarale ko ci yoon woo xam ne lii dana mucc gis ngeen sëriñ bi radiallahu taala anhu noonu mu doon def samp daara yi noonu bu fi nekkoon ba léegi mën na am mu defee ko neneen ndax fu jamono bi toll rek ak nu yàq-yàqu yi dikkee ak ñu seen nature ak nañuy yàqe ak ñu ñu muy fegal loolu nañu demee ak nañu mel ak seen fragilité ak seen musicité ci loolu dana ko xam ba mu mel ni rek docteur bi nga xam ne ni muy aare malade bi ci loo xam ne bu ko lekkee wala mu naan ko mu yàq ko wala waxtu wax ne bu ko doxee mu yàqal ko dara wala mu tere ko aar ko noonu chimie boobu noonu lay aare ki muy def ki muy defal taqiya ngeen nonu xasaal yi wax ne ni nga xamee ne docteur bu fukki nit ñu bokk benn jàngoro bu ñëwee ci mu boole leen benn saafara boo xam ne ñooy tolloo li ñëpp mu ne dana ci am ñu wér am si ñoo xam ne seen jàngoro dana dolliku am si ñoo xam ne mën nañoo alko am si ñoo xam ne du leen jëriñ dara du wàññi la seen jàngoro mu ne ndax ñi nga xam ne war naa bàyyi xel ci seen âge ndax bari na kii bari na deret wala ku ñëw deret la
ndax ki dafa ñew doole wala amna doole.

0: ndax ki ku bëgg lek la deug wala ku bëgg lek la ci ko tayel la wala ku tayel xam ñu yëp metti bi wax na ko xam mo lay xol yu bon yi digënté añaan reuy bëgg aduna bëgg daraja bëgg fété ko ku nekk ñaka toroxlu bëgg alal fuqale tayel bari melaw yu yëp nga fexé ba ki koy dindi ci xolu nit ki ba nga xamné dootu am jangoro ruh moy kër biir
1: ñun ilimari ñi sa ñi ru tek ay arab lañu ñuma ji ñoko fi def bu wax bu aljuma ñun ñepp ci lañu julli ci moy ilimarati ñu julli ci ben juma ji ma nga fele ala gi sun mele ni nan legi su fekente ni ten kum juma ji julli nañu wa marché yépp julli nañu juma ala gi ci julli na ndax mu mouride man na tok xaar Touba julle ndo ñom
0: nga décalage heure bi la fay laaj waxon na ko ne dekk yu bokul tan ko jant bokku ñu so bokku ñu tisbar bokku ñu takusan bokku ñu ben waxtu kon ma illustrer lolu ci ben xista bo xamne ki mako netali kuma woru la mune ma serigne di sangam fekk na serigne Touba rabbi law taala no ci dekk sangam ñu nek ci wéru koor wéru koor xam wéru barax la astaghfirullah la wéru tu mu nek fa ba nga xamne takusan nga jot mu wara defina wéru koor la mu wara wori ci kërëm nga xamne bis bi moy ñaar fuk ak juroom ñeent mu dama dem ba jant soy ko ci benn dekk ñoo ñu gis wéru wi mu ne gannaaw doon dama doon wori ji rek sama kër légi wéru feñ na ci digënté bi dama defo ni ëlëk daan ko wor ma ngi del ko señ bamba woré ko ñu diké ko man day bakki dund sina ñu ko lu ko waral ñu ko man day dama amone ñëw ni woré ci sama kër dina dama ba dukk sangam nak ci lu dal wéru feñ na mu ni na wañu ko kon dindé ak yow so nga dem ñu ko dal ba fa nga gisé won wéru wa ci ak ñoñe ngir wori fa tamen bayul bu ñu gisé
2: ko tanke waxtanam mo gëna am solo modin ñun ñi nekk fi amul sekk sak ni ci atté julit rek sharia lañu mëna basé wu ci atté sharia bobu bokku na ci bëcc gëna am solo modin ni iliman yi nga xamni ñoom ñoo jité réew mi bu fekke ni ni nat nañ leen ba seen manduté doñu ñoño fuñu woré war nañu wor fuñu woré war nañu wari waye yalla dafa def ni man mi bokku na ci ñinga xamni ci conseil imam yu magi ci paris ci la bok gis na ni bari wul ci recteur yi ñi wax recteur musulman yo xamni ni manu nañ ci ñaarel ba itam la nga xamni ni mom lañuy daw pour baño xol wa senegal bo woré ak ñom wala ba tambali war ak ñom ñom naka jekk itam ci jëluñu seen matuwaayu sharia bay jëlal seen bop ay nit ñu mandu ñuy xol jaw ci ndax wër wi feñ na wala wër wi feñ pour mën ci basé wu ci wor na ngay basé wu ci wor ci telegram bo xamni mu ngay joggé ba arabie saoudite te xamuñu telegram boobu ndax yéféra ko def wala yahoud wala keneen té itam arabie saoudite bañuy basé wu di wor buñu sété ci li señ sam waxon ni dëkk bu nekk amna jawu bo xamni moko gëna jëgé ci waxtu ñun sénégal moñu gëna jëgé ak maghreb bi ci réew julit ak algérie ke makka ba nga xamni buñu warona basé wu ñi buñu gisé wéru ci wala ñu warona basé wu no ci makka ndax dox nañu suñu digënté lu tollo bis ba nga xamni kon mën nañu li ñuy ñaan suñu borom moy fexé ba am ay iliman nit ku ñuul yu africain yu mandu yu fi nekk. ñoñu jël sen matuway baña dépendre ci naari ci dara ñoñu di xolal sen bop naka sharia di waxe bogo dot ñu soxlaati set ci afrique ci dara fi yeug lolu nak matul le gëna mandu moy suñu imam jël ñu bayyi fele lañu gis ñu ñoo gëna mandu ci ñun te imamu naaj
0: ramu lu la buñ ka ñu ko waxan rek lu la woor rek lu woru dal moy li sharia nang waye sikki saka ñu ci dal bu la deewul deewul
3: moy beurep bi nga xamne ci la geej yep dajé bu ñu dé misal ñu tuba diko misalé geej loolu misal rek la misal wundi dina misal gaydé tax borom tabaraka wa taala mu ngi misal leeram bi ci kaw suuf ak atman bu misalé ko lamb allah mu subhanahu wa taala ko ko nuyu kam ci ci ak baax waye señ tuba ci bokkum tepp na geej mom ci bokkum lu wax neena tubu suko tafsiri bi hada bisharat wa li qut ka faydan akhjal al bahr wa tuba neena leegi ci ci borom ci bëpp ci mom ak may neena gatchel ni geej ak gal ci daw kon señ touba bi nga xamé ne seen ci boromam ba nga xamné lafa mahfuz al imam mudir ak mustafa yef ci borom dafa ko leral bam ne hadith ma fina an al dafati fala takun an khidmati bi fatri sun borom xamal na ko lo xamné reey na reey bo xamné kenn ko bind ci keuyit kenn ko fekk ci téré yi mune dama hayati li hayati llahi allah dakhil al jinan allah sun borom famna ak dundum jaxati bok sama dundum muy lenn mo tuk ci bir ajere sun borom mo joge ci ne allamani ma kana qabla al khalq allamani ma kana qabla al khalq man kana li dhikra min wafiqi sun borom mi nga xamne nek na dima teral fawu te dima boyal fawu suma neex jëm suma neex wal ba suma neex ba dañu ko ko xamal dama la xewon bu ngi ndul dara lolu yep taxul mu yam fal lolu doy ko bi nga xamé né def na lool sun borom xamal ko loolu lepp néna mom sun borom def na ko muy jëm jo xamné sowetas la manam ci kaw suuf lepp lo xamné nam na ko moy namelu sun borom muradu qalbi ya muradullah néna li sama xol nam néna lu yalla nam ngok kon bu ñu sété né cheikh ahmadou bamba majma'ul bukhari manam dañu kay bi yi la du jomb ndax maqam yi nga xamne ko bu xaw ci ci lay ñu tollu lepp nek seen loxo maqam yoyu day mag fu tollu day yok ba ilaahi bil qiyam te bañ ko jige ba legi mi ngi mag du ko señ touba ji boole maqam yoyu fekk na bo bakku ko seen borom jige mu ngi mag ba jamono tay ba mu tollu ci lool kon bu ñe mom majma'ul bukhari la manam moy dajé wu kay bi ci misalam moy delu ci bima waxon sankane dok buñu fi deug ci buñu fi sok ci l'islam deug na ci ba bokk ci ñu gëna jambaré ci dok ba bu ci ñu def ci benen lool sun borom tabaaraku ta'ala defal ta ko ci daraaje yi muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne da ko sok bëgg na ko sok ñepp ci xel bobu sun borom fay naka ko ndax neena sun borom def na ma di xaritam di soppem te lolou soyadal wonako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def na ma di xaritam di soppem mu sedaloko malaika yeb neena gannaaw lolou sunu borom fatna ak tofelam tabal ko ci xol yi du yaronte bi rek waye yaronte yeb bañu ba nga xamne neena man ma leen gëna tepp ku mu man ci dool sunu borom fat sama tofel dugal ko ci xol malaika yeb ba nga xamne malaika yeb ma leen gëna tudul man neena awliya allah ta'ala yeb sunu borom fatna sama tofel dugal ci seen xol ba ma leen gëna tudul man lol sun borom moko ko tanal lol motax ciofel mune moy dinem ciofel moy dinem ndax yalla ko sop mu sop yalla yaronte bi sop ko mu sop yaronte bi yaronte yep sop ko laay yep sop ko awliya yep sop ko lol kon du kem tan bune daa ila wal midat li shukr rabbi ya midat lahu wa wuddu bi sadat nabina al qadami nabina al qadami yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi nga xamé ni alquran dafa ñu ko li yaghfir lak allahumma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar te mu taxaw di julli ba tanki newi sayyidatuna aisha ne ko yow mi nga xamné sun borom baal na la lu ci ak lu mujj xana yaronte bi tax buñu dé wax affaire baal ak di wax bakkar dara jaaxal ku nek lool mu ngi démé ne bu ca génné yaronte day moy waxuma la muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi xamné jaam bu yalla dimbu mo la fété ko waxuma ko ko waye yaronte seen bop rek buñu moy niñu tudde moy buñ ko sété ay melala ben melawi ndiort rek lay doon buñu joxone nangam gi amna fekk lolu amul rek ñom bakkar la ci ñom ndax lima waxon tan tane hasanatul wara'i sayyi'atul muqarrabin gañu bax ñu xam dañu bax ba doy waat lañu japp ba muy ay jëf yu rafet am nañu jégué yalla ba lolu ay ñaaw def la ci ñom kon yoronte yi joxone ndax nangam gi amna rek bañu défé lolu rek bakkar la ci ñom kon buñu leen dé bal lima nonu lañu yéddi bal lolou buñ ci jogé am nañu tam benen manam forme bakkar modi faté faté nga xamné yaronbi sallallahu alayhi wasallam rufi'a al-ummati al-khata wa an-nisyan wa mastukrihu alayhi sama xéet yi yalla du leen bindal bakkar bo xamné dañ ko def ci djoum du leen bindal bakkar bo xamné dañ ko def ci faté du leen bindal bakkar bo xamné dañ leen forcer ñu def ko kon faté buñ ko jappé ku lu yonent yonent nak katam diko yalla may ak farm diko yalla may mo waral sun borom diko jappé lolu dafa nek ko xamné aduna fo xamné lolu sax yalla du ci mom lolu kon boy seenu bakkar buñ né muhammadur rasulullah ni wax né li yaghfir lak allah ma taqaddama min dambika alquran di diko tuddé tuddé bakkar bakkar bobu buñ sété né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna jëpp jëm jo xamné gi doom adam nga bi ngay juddou jogé ci sa nday laal suuf iblis mi taxaw te cokkataan na la ci wetu nday jor wala ci wetu chamon mune lolu amul genn jëm ci mucc judul isa ibn maryama yaronte yalla isa momu li tax mu mucc ci malaaka yi yeman yi téewon ba muy juddou te ñoo iblis ñi ñu ko setan ñu ko tax téewu fa ba man ko def lolu lolu ne ci bokkam jeexital bi mu jeexital ci doom adam muy ay tiraaj yi digënté yi dox digënté jamm bu nekk ak borom ci kam ni daraaje jamm bu tollu tiraaj yi gëna wayef gëna neew wala ni jamm ba sooy yalla tiraaj yi gëna tal gëna bari lolu ne dañ ko tudde bakkar ci haqi ay yonent kon yonent yi bu ñu sété bi ñu tudde bakkar bu ko sété ci xeyna ci walu yi du ay bakkar ay mayla jégué bu ñu jégué yalla motax ñu tudde lolu bakkar ci seen haq kon muhammadu rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam lañu mom ci bopum bu ne fastaghfirullah inni la astaghfirullah fi yawmin min atamarati wala mun inni la yughan ala qalbi fa astaghfirullah 10 maratin aw 6 maratin min amaratin aw kama qala ali salatu wassalam dunu ko nirale jam bo xamne dafa moy wala mu def lo xamne waru ko wona def kon rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam ci ay farlom ak ci jege gi mu jege yalla ci ak walbatiko bu muy walbatiko am lañu tuddé lo xamné li mom ci bopam way sorant nak ak maqamam ak takanam ak darajam sun borom tuddé ko bakkar bu ko waxé nak niko bal nañ la say bakkar li jitu won ak limu di manam dindil nañ la say kiray kiray yi nga xamné mom ak adam yi rek manam dafa fa takko ko xamné ci doom adam nga nit nga rek nga xamné ndax nit roo gi dafa tabbi ci biir jëm bam tabbi ci biir jëm luru gi sel sel ak lumu leer leer leer jeexi bi nga xamne nak du do adama nek ci bir aduna di lek di nan man nako wañi lumu tut ci kaw leeray bi nga xamne ma nga digi ci asal bu mu xamé boromam lolou le ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka amuko waye liñu tuddé bakkar modi ci bu ko xiyasé ci namu jégué boromam rek lolou bu ko waxé sayyidna aisha ne ko yow nga xamné kon sun borom defal na lepp lu tuddu manam dal lo xalaat ba lo xalaat sun borom defal na la ko te fu mu tollu dina ko defal kon loy sonale ci bokk di jaamu yalla di taxaw julli ba say tank newi mune asala akunu abdan shakura ndax buma yalla defale lolou duma ko sante koku itam bu ñu sété sayyid touba bi mu né radiyallahu anhu al qalbu minni fi dal yawm qad salima min kulli rayb wa bil rahman qad alima la tuf abghi nizam fadala qadama qurama min fadail wa taqdim wal quma qad zaga rayb fuadi wa maha darani kaba'ir qad mahaha min mahallama qad zaga rayb fuadi wa maha darani kaba'ir qad mahaha min mahal amam min mahallama nena sama sikas fal sun borom dagnal nako bu yag mom ay tiaxan ak mboreem ci waxtu ndawm la ko ñakkoon motax mu ne ya khayra ma mahajinaa ma nzaa waqtu subahi yow ngeen ci aji far gi nga xamne far nga lepp li sama bakkar far nga sax sama tiaxan ci ba nga jexalel waqtu subahi anta habibi yow ya sama soppe lool waxon nako lu jitt bi daan bind al qalb bu bind al qalb nak bu muy wax banan qad zaala rabb fuadi sama sikkat xol buñ ko sété momit day del ci hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin bi waxon wamma hadarani lepp luy teer ci lo xamni li buñ sété sama jégué ak yalla mën nañ ko tudde teer sun borom raxas nako wamma hadarani kaba'iri fatmahaha min ma'allama samay bakkar yu mak far nako ku ko far ka far samay bakkar yu ndaw far nako melna tay ci liko yaronte bi rafatale sallallahu ta'ala alayhi wasallam li yaghfir lak allah ma taqaddama min dambika ma ta'akhkhara boba itam ci li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gisene sun borom mayna ko lo xamne ni xel xalat ko te ken munu ko qiyas tax mu gëna engagé xamne mom tay sant lolu daf ko war non itam dafa seigne touba daf ko roy ba niru ko mom itam ci jamono yo yalla dal di gëna sako nga dal di gëna farloti de nga ba nga xamne ana bayit yi nga xamne mom la waxat wonene mom ci bopam walaytu an laghmin walahin mudilan lillahi alquran fal manzil bum sebene cheikh ahmadou bamba yenen bi sallallahu alaihi wasallam alquran lay indi atte ko bindé ci muy yoon nga xamné moy yoon li dox digënté yalla ak jëf bi ñu laaj sayyidatuna aisha ne ko lan mo doon jikko yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa ni jikko moy alquran jikko moy alquran bu ñu sété le seigne touba néna malaka ni alquran tamlika yado néna suñu borom mom lo def alquran mom go xamné day sax ba faw lolu motax mu né najaniyal munzil bil qur'ani hatta adaw mawlid al-dhamani néna suñu borom mi nga xamné mo wacc alquran jeyina ba maana yi ba ma mujj di naan way tepp ku mar kon le seigne touba fonkon na alquran fonk go xamné dafa mel ci misal né lañ go xamné dañ ko sanni won ci seun ba ñi balé di ci xëpp ndax buñu séténé ñi daan jang alcorane tété woko ay lawaan kat lañ daan doon di ci xam dañu ñaaw lam fu ñu dem dañuy xass jigeen ñi di leen laaj bu amul ba ñepp ragal leen bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne sharrun nas man taqawun nas man aqbalu man hadarahu nas taqaa fuhshihi di yeesiri di moy nga xamne nit ñi ragal nañ ko dañ ko waxtani ko ngir ñaaw ak lam ñom nonu la jangati alcorane yi melon nga xamne dañ daan tornu di top buñu jangé ba mokal top réew mi di wër di band ak lawaan ak def yoy yépp nga xamné alcorane dañ ko daan def doomi bajjen nga xamné kuy wax bo dé wax boko saw da nga am ñu melné honalika lepp loy wax da ngay sakk ci baq alcorane bo xamné ñu ko be señ touba ñëw lool lepp la dindi mbind ñu daan dindi bu ñu dongo daara yi sax dafa sakk daara yi kamil won leen naka lay xamné mo tedd ci bind alcorane bo bindé kamil sëttu sax boko ci bindé bo ñëwé daf koy far nangul alcorane den rek dara dawu te di ci lal bu ko dan defal ba mu gëna rafet mu fatte ci li ko lek téré kamil alcorane yi la ca dan tek daf dan te di ci suuf mom nit mësu ko jox luy nuru alal ba mu nangul ko xam bu kamil alcorane lay nangul waye nangul alcorane koku bu ne malatan alcorane tamlikan yadu koku bu fekke ne mo liggéey non alcorane yalla na ci mom mu jot mbot alcorane kon yobuna alcorane ko xamne do adama yi xam seenu ñak xam yobuñ ko ko won tax xamuñu ne non la alcorane mel kon buñu dé wax misal yi nga xamné Serigne Touba radiyallahu anhu roi de yarante bi bass yarante bi rafaati nek ko mu ñëlé ko yarante bi da fay bari lool gannaaw da fa guddii te dañu bëgg dem ci waxtaan yi manam laaj yi te xeyna ko sax man naan ci waxtaan yi dina neex expose bi ma yamalé ko fi gannaaw guddii na assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: ko xamna bëgg na gaaw jinné ndax lool ismu nay la xam la wala lu mu doon mi ben laaj may ñaar ya do laaj may laaj ndax Serigne Touba diko non ak yi woné fanda dafa siyéne lañu ko siyéne ci mom ngir suma raay leer ko ndax mom xamoon na ne dina mu ci ñoom ba dégg su ci réew mi wala dé muy ñaareel laaj mu dellu wax ne boobu nag sax du gën a léer laaj ak xaaju bay bay maa koy bàyyi baar ko mbay bay alaaj bay bay ba mu di
1: dafa ñaan rabbi hebni mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab sun borom nak ma may nguur bo xamne dootu yalla ci kenn sama gannaaw yow mi nga xamne yaay aji maye gi sun borom may ko lola ba tax na yonent bi sallallahu ta'ala wa sallama ak limu tafante nguur aduna lepp amna shaytané ci ko mata dikkel ci melaw wun mu japp shaytané sa nak ko ba xelam demone ci yew ko gudd ba mu won ko yef dama gu fataliku mbokam momu di Suleyman te ñaanal borom ak ne ko sun borom may ak notel ak carte go xamne du ko may keneen gannaaw mu bañ ñaan ga mbokam momu ñaanon mu yaako ci mom Suleyman mu nak sun borom daf ko notal won nit yi ak jinne yi li borom am xay ni wax ne kenn musula mom aduna bam dag du ñeex ñeent ñi ngi ne ñaar ñu nit ñu baax lañu ñaar ñi di ay yéte ñaar ñi ñu baax ñu ngi ne ñi Suleyman la ki dul qarnayni ñu ne ñaar yéte ñi ki modi namlu du kanaan kenn fi modi bukhtu nasr tuba bi wax nabi ko solo xol ya yoon di na Suleyman nak bi nga xamé ne nak le réew yi ta boba aduna bi ñu doon wax xama buñu Amérique xam ngeen ni Amérique ci 1492 dafa ko ñuy wax Christophe Colomb ñëk gis moko xamal nit ñi kon bobu buñu lay wax aduna aduna jo ñu ci dem ci aduna ci bëss ta moy Amérique bobu bokku ci yoon man naan sax bobu Europe xama buñu ko li gënon na ci moori lu ñuy wax ma bay de nefre ni la Mésopotamie digënté bi Eta ak Frat manam Tigre ak Euphrate ñaari dex lañu yo xamne seen digënté dafa bari histoire yonent yu bari ci fofu lañu doon dundé xew xew yu bari ci aduna fofu la xewal yonent yalla Suleyman nak mi ngi dekkon ci Palestine rew Palestine kofu bi nga xamé né mom ci bopam moko dekkon té daawa da mi baye mo notol rew mo ba dugg fa nekkon yonent nek itam bour Suleyman nak di doom di Daoudé demi aduna mom Suleyman mu nek bour momit nek yonent mom mo tabax jakka jatt mom Suleyman mom nak dafa amone borom xam xam yu ko daron waxna ni ñaan ni ci gënuna siw gën ci bari xam xam modi ñu wax Asib ibn Barqiya ak ñu wax Bal'an ibn Ba'ura Bal'an ibn Ba'ura waxna legi ni ko Iblis naxé ba gënne ko ci mbax bu ko ci mbon gënne ko ci texé bi texé yu ko ci texé bi mom Asib ibn Barqiya mom nak téri sax ci biñu xiri qala bi indehu ilmun min alkitab ndax sun borom tabaaraku ta'ala mom tuddu Asib ibn Barqiya dafa ne rek ki nga xamne yalla jox nako xam xam bu jogi ci téré bi manam ñu wax na téré bu ñu ci lawul mahfuz dafa ne bi Suleyman de amé ben bis bo xamne mom nguuram dafa naton njaal yi ak ngenaaw yi ak nit yi ak jinne yi dañu wax ne picci dañ daan seselo seseli seeni la budé tukki ba melni niir ko defé tangay jant bi ak sama mu nekk ci kër ci mu jogé ba mu jëm
3: sun borom dafa wax ci alquran ne tagat lolu Sulayman ngelaw buy tukki ak tapi la daan tok ngelaw lolu xeyna ay jinne la doon doon wala ay malaaka wala mu daan doon ci melaw ngelaw dal ak la ko daan fabe yobbu ko ci rewmu mu jëm lu mu sori sori ba limu amon ci nguur dal ba yone ci man am ben bis nak melni pic ci pic yoy nga xamne ño daan rappali ci laax ni nepp ci bërebëm nga ba mu gis ne ceñeeri jant bi dana ko joge fofu pic momu nak hudd hudd wala ci wax mu seen jibru ba mu tegg pic momu ne bu ñu yé dana ko rendi wala dana ko mbugal mbugal go xamne dana ma wax bu tax mu dem ci taguma pic bi nek te dafa reer won dem ci reew mu wax saba la reen de saba da ngeen ko di dégg ala sax ci film cinéma yi la reen de saba mo doon ko ko wax Balqis dañ wax ne doomu nit ak jinné lool koka nak nekkon ci nguur bu mank ba ko picc mi ñu wax du di gisé dem netti ko netti jiko nak Sulayman picc ma nak faddu gi mu faddu Sulayman di ci ko beutek ko ne bu dikké dana ko rendi wala mu bëggal ko wala bok dana ma wax lu wër ko bayyi lu ko teyewal bu dikké def nako man day dama gennon rew mi demon na nak ci rew mo xamne mu kem tane la ni la mel ni la mel jigen nak mo yirif rew ma nit ñoñe nak jubuñu amul ben yonent bu len gindi dañuy jaamu jant bi setan nak na len barafetal len jëf dañuy jëfé bañu gëm ko ci loolu lañu nek Sulayman nak bi nga xamne bindat na lettre ci buntu jigen bobé ñu tudde Balqis ne ko ne ñew tout ci dugg ci diine ba nga defé ndaw soosé dal di wo ay manam conseiller mi nga xam dal ñum la wara waxtaan bi so ñom ñu ne ko ñun am nañ katan kenn mënu ci dikké daan ko def ñi daan def ñi mo ne leen ah bo ñoy ya am katan ka dañuy def bu dikké ci rew buñ ko noté ñafa gën won na tedd lañuy gëna tedd de ñom lañuy fétalé suuf ñafa gën won na tedd de dañuy yëkëti té lool dal ak yaax lay doon mo ñu ne mo ne leen dal lima xalaat dal moy nan ko dajale adiyé ju mak yone ko neexale ko biñu dajale adiyé ju biñ ko yone Sulayman ne man lima yalla jox mo gën ala gi ngeen may xal leen do ne delu ci yi tu wala bok dana fessel rew ma ak soldat dañu ko toraxal ba nga xamé ne lettre bobu dem na nak te mu wo dañu wax leen ko mom Balqis mu dal di xabu nak jema fekk Sulayman pour tout ci amone na nak ben trone bo xamne six bo xamne bu rafet rafet la beug di dayo Sulayman beugone na nak six ba jox ko te bu ndaw sa xasse ñu beutu do ko meena nangu ndax bo ba jundi ta alal ak dootu dagan ci kenn Sulayman nak ci fi mu doon atté mu wax gañu ci nek ci digënté ci digëné leen ku ci am man man indil ma six ndaw ko se nga xamne joge na ci rew mu ngi ñew ci lu gawa gawa gawa ba mu aksi balay ñew ci tour ndax bu tuddé def ko ko mëna nang am jinné ñu nekkon bu yé jinné lu mag né ko man day fek Sulayman daf daan xey di atté ak di waar ba becc mu wacc bu ko né mu gon mu né ko nak man na la idil 6 ba bala ngay joggé fi manam bala ngay wacc di nit bi Sulayman xép na lool am nak jenn way bu fa nekkon bi yalla jox xam xam bu mëna li law tu nak ko ko né ko man day man na la ko indi bo xéssé bu sa barum bëgg ni dalé ci musu ni bari yëkëti ko waat koka nak mu pass ci lool yëpp manam ñi kiri alquran ñëpp té ñi di ay borom xam xam ñi ci ëpp neñ koka asid ibn barqiya nak ñu sëñ bay di wax ndax mom man man bobé mu amon ba ëpp katan ku yel dina li fan la ko jëlé wol loola nak mom andon nak Sulayman di top yoru Sulayman di ko jubal diko xamal ay secret ak mbor momit ñu gor gorlu not ba kanam ndax mom du won yonent waye wadi lewal ba sun borom may ko mu meuna yeur lawul mahfoz xam secret nit ñi ak jinne ci nonu mu xam al ismul azim al azam tur sun borom mu mag li nga xam ne buñ ko tudde lepp luñ ci tuddu rek loola am pour mom nga xam ne yaronte bi sallallahu ta'ala wa sallam bam ko waxtane sayyidatuna aisha radhiyallahu anha dafa ko laaj ni ko don ken ko xamal jigen ndax tur wowe ken du ci ñaan lu jëm ci aduna sa asif ibn barqiya bu fekke ni jëfandiko ne ko digeelal Sulayman daf do def daf ko jëfandiko ngir liggeel Sulayman te Sulayman yaronte la bo xamne liggeel ko ngeureumal yalla nga jël kon ñaan ko won jëm ci aduna law yaaw yi nga xamne itam sun borom xamal na len ko ñoon yu ñew rek ñu ak football xawfi rek mo koy xam wala chaise moy ko xamne do ñu ko football xawfi ci sun borom tan la beral la loxo nga ila ji mo futi wax na ci ma nga sun borom wax xewal na ko sun yalla momu nak mom la ati ci bu bakiya jëfëndiko ba nga xamne Suleyman bu mu xete bu mu sigge rek dal di gis six ba nek ci kanamam lool moy laaj bu ñëk bi la ñu ñaanal bi ndax Serigne Touba diko gañ ñoni di yobbu ci geej gi ndax xamoon na la cey mujj ndax dana delu ci wala bu delu ci Serigne Touba man nañ ne am na jamono bo xamne xamoon na ko moddi dañu woon di ñaan suñu borom ndax jikko yi ma leen waxoon ci mom ak melawu selmi ak mat gi yépp fekk na bobu liggéeyale ko suñu borom lu tax mu mëna def ni mu ko bëgg ñu né misal bu bobu mu ngi mel ni réew mo xamné xiss daf ca am am waaj lo xamné dafa rab ay saxam da tek ay jankam bu ko seen def na fessnal bu ko fekk na bobu dara ñëk bu ci mu ñaan nak borom mu mu mëna ñëw tek nit ñi may ñu ko jamm ñu ngi ñëw ci mo ndax mu tek mu wuté nit ñi lu mu ñaan mu nangu tay itam jiblu ci dara lu ci yalla soxla wu dara melo yi nga xamné doom adam yi mënu ñu ko melo yépp melo won nako tax ñu am yaakaar ci mom ba daan ñëw ñu bëgg nak dox digënté mak yalla ba du mënu jamm yalla nam ko bëggé loon tax mu ñaanon suñu borom nak mu wéetal ko wéet go xamné dana fa mëna jaamu néñu daana jekk jekki réer réer nit ñi réer go xamné da fay dem dugg ci Allah bi ngir mëna ñëw am ay fan lég lég ay ayubes ngir di jaamu yalla daanañ ko wër buñ ko daan wër buñ ko gis lég lég daan ko fekk ci Allah bu ñu dem Allah bo gëné moy ci Touba nek légui jamono jojo jamono jo nekkon na Allah bo xamné ay rab yi soxara ko nekkon mu daan tayé noko fanan di jaamu yalla loolu yëpp taxul mu am la mu bëgg ci wër ak xoré ak doom adamay ba mu ñaané ba suñu borom xamal ko nekko mayna la loolu waye kat dana la tek nattu bo xamne ndax bu fekke ni nga ñaan di nek liggey ko yaron bi sallallahu alaihi wasallam dana la nattu bo xamne du do nattu wali nattu yaron lay doon ndax maqam la bo xamne gaay yalla yi ñu bari ñaan nañ ko ko ci ñaan buñ la xamale la muy jaar la won ko gëna am ndax yalla du ko maye daf koy jaay ba mu ñaané suñu borom loolu nako suñu borom xamal lim koy jaayé te nako may bu mëne yam yam ko ba agalé ko ñak na ko ñaan seenu won na dem suñu borom defal ko ko waye bi nga xamé ne du gënu ci gaal bi di dem neena ci la ko suñu borom xamal ne da nga jël lu ci da ngay liggéey ak yaronte bi rek mu la wax ni allama ir rahman fi safina bi annani khadimu til madina waye tambali ba mom ak gëm yalla rek ak moolu moolu yalla xamne yalla ko gëna lepp seen bakkanam lu ko mussel seen dara ndax gisee ko do borom tollu na ko xamne waxon na ci tam ni ci ko ci ne dana mar na yalla mar wo xamne tax na muy woon tax ku nekk du nit bokku woon bokku mom la woon woon rek woon yalla bokku rek ko do yu bu seen lu cey mu ci seen dana gën ci wala ko jël waye nak ci bir dal dina ko borom xamal nak na da nga jël ci da ngay liggéey rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolou bamu atté ndar sakk na ci sédé néñu ahmadou ndjay mabi mom la wo fekk na mu tambali asiru won ko ko ne ko da nga may sénel da may liggéey ni yaron sallallahu alaihi wasallam da na dem ci buma dem ci da na agalé xassid ak asiru asiru ma allah raqina asiru wa dhanna al-ada anni hunaka asiru bako wolo ko
5: ban melokan lañu wara ñaanale cheikh amadou bamba ni benn laaj ñaanal bi muy laaj ndax sharia man na dox ta do and ak tasawu wala tasawu man na dox ta do and ak sharia ñaan la xajimay lay laaj
1: bismillah
3: laj ci ci mo ci cheikh amadou bamba rabi allah mu ci bopam lajal nañ ko laj bobu ndax bamu waxe ne su borom defal dama lo xamne bari na kuma yene yu ba dima ñaanal nak na lak may ñaanal ak benn gannaaw la ci man bañ ko laage kon lan lañ na fa ñaan la ñaan bu jeri namu waxe da ngay jigi ci yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ba noppi nga ñaanal ko mom yal na ko su borom defal lamu waxtanal yonante bi tanal ka ko mu defal ko ci aduna ak alakhirah boole ko salatu ala nabi ci wax lepp bo xamene dudduna ci dudduna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndax mom lu dina tax ci ay waxam bu muy
6: Serigne Touba moko nek ci sallu dina ci wax ni ko ci imam Malik al ilm wa ittaba ulama yanqatu bi zahir wa batin sirrati البعض موجب للأعمال تراه الأعمال كل واحد كل مسلم بالأعمال والبعض موجب للأحوال نحن خم نعرف قاتل خم بيتي أم خم بيتي خم بيتي مو يولد تقي نبيتي نجوار الجنة شرطي جلدي أكتر لا أكونتي أكبر في أكسوني قط ما خم خم بيتي نور جوار الجنة كور نور مو xam bu ko xam mo yewena sey jëf xam xam bi nga xam nak mo yewena sey bi manam te mbot tax nit man lay julli di wo di joxe atakal adi makka di nat mo ko te baadinam tilim baadinam mu tax mu tilim di ko yi nga xam ne bu borom dafa santane ku ko julli ci mom tax dafa melne sobe li nga xamé ne bo fa ne yiri tilim li ñaaw do meuna dem ci bur bo xam ne bisu ndage la bo xamne dafa tok ci beub bu sel bu sel ay nit yu yiw ko moy ko bo ci dine ak yene yi ñaaw melne ko mu dakal diko yoy non la mel ci bu ko ak ci yalla da nga wara te ba sel ci diko yoy yeb mu di kañaan mu di reey mu di gistal mu di sagal mu di tayel mu di bëgg dara ja mu di reey mu di bëgg rañu ci sa ak ma yoy yepp diko la yu ba nga xamne du ak ci ñu yalla ba xam xam di lay xamal nan nga wara def nak ba gën ci ñu ñaaw la ko mu ci haqiqa yoy ko ci lolu la tegg yoy ta ko nak xat la ci bala ko bëgg ci dugg nga xam sharia xam ko du rafet Serigne Touba da wax ci xam ci gaaw ne minha ay manam bokk na ci manaqibi dal yu bax ñal tabahu fi ilmi sharia ma inni haqiqatan min qabl riyawat waye nak dafa fekkene jaani nga xamne jaani sharia ba xam ko fo ñu ko taxo leg leg ndax ci ñak ma do adam da dem ci taxo ba nga xamne da ñu jeex ci yalla ba xawu sangale ci faare ñoo nañu leen tudde ñoo ñoy baax ñu mure baax dafa am hashimi am al-dali am al-hashimi moy nga xamne dafa yam ci sharia rek tan na mu haqiqa ko ci do baati ni moy nga xamne dafa nek xaqi tare nek ci façon bu dara ci lu xere ko am na ñoy imam nga ni waxon na ne ki nga xamne dafa tassaw fe te jamul haqi tare ni bu ci xere ak manam jamul xere ak am ko dim ci xere ni tudde safar moy nga xamne dafa jang xere ak yel ci ni bu ci tassaw bo ko faatek la kon ki nga xamne nak jang na ñaar yep waye tan na ben ben ni hashami way nga xamne sañu la japp wala ni baati way nga xamne baati la japp alkanu nak way nga xamne dafa matale ñaar yi mo dal ci nak dal mo dal nu ma ak fatih mo rawa rahi lu mu xam xam yalla lu xam xam sañ sañ day sam de ñom xere ba matal ko matal dem haqiqa ko kon xere ak haqiqa mu ñu takkan ko ci moy bi ci moy bi bi kon bala ngay dem ci nak da ngay nit xam fatah ba nopi bu man tafaqaha
7: yéen ngi déglu rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba téeméer ak ñett yu tomb juróom ci kanam tuuti xibaar yi.
8: Gicap FM.
6: لولا الإمام مالك واحد فقعوي بطلفوني يوم نينو حشمي الباطني أكان المؤم حشمي مواتيام تشريعة باطني مواتيام تتصوف فقوي تم زنديق لكو فقع
9: فرنسا عمبي مني كان جامنو في 1920 لغة لدوم يسوي أحمد كبير مبي جانجي القرآن تباري كوكي kewe tu señ mbey touré fofu la jangé ba nek hafizul qur'an wato fa it len ci xam xam ak ci jëm ci walu neuf bam joggé fokki la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arab dem tunisie ci jamié bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rewmi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat buñ joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci bir liguey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci bir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Sambay mu def ko waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju bi sax la wasalaam jërë ngeen jëf.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

الصدر الله لا إله إلا الله الصدر الله Hello.

ಅಂತ.

0: Hincapié en
1: ya.

Salaam alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh.

وخدمتي للوطن.

بسم ربنا وجعل المصطفى

Ta-da!

zo doon

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

0: UKB FM Xibari
1: ak Mahamoudou Mustapha Ndiaye.
2: Djuroom ñetti waxtu ci guddii fegg na djuroomi simili ci jumaa ju magge ca Touba japp président Cheikh Ahmadul Khadim xibaaru guddi gi. Li gëna fess ci xibaaru guddi gi danaka genn pacc la muy maggal Touba gi ay waxtu rek ci dess ñu amal ko filé ci Touba lu di mel nak waral jamono ji dëkk bi fess del ki nit fu ci ne rek askan wa ñi nga fay jugé wutali ci dëkk bu sell bi la Touba ci bis bi ñuy faral bi ñu wara fatale ko Cheikhul Khadim muy bisu suba bi lu ni mel nak waral ñu ci bare bare jamono ji yor ci app taxaway rawati nak kilifa yu denk walu dekk bi dinañu wax ci lu jëm ci walu karange lu li nak waral commissariat spécial bu Touba defu xayma jëmele ko rek ci sen liggey bi ak wa police taxaway wu dañ ko ci amal dinañu ñew ci cadre yi ci dadi commissaire Bodian ci bureau jotaay xibaar yi batay ta dinañ wax ci magal geek jafé jafé yu askan wi dundu ñu ci bari nak jamono ji mënu ñu gis ndox mu ñu jëfëndiko lu di mel waral ñu yëglu fofé ci ngiraneen ñu yëkëti ci ay cadre waye tam yeneen quartier yu ñi ngi joy ñakku ndox dinañ ci ñëw ci bir jotaay xibaar yi ci walu dem beek dik bi nak accident yi commencé ko némé ko wa anager néna ñu debbu ba ñu démé fofé ci hôpital régional Andrés Luké ba né fofé ci Djourbel némé ko nañu fa ay nit yu ay accident lu ci toll ci fukki nit ak juroom ben yu dañoo loru ci ay accident wanam am ci ay gañu gañu donte sax ñak ñu seen bakkar waye ñi ngi soñu nak ñi la di kilifa yi rawati nak Jakarta yu ñëlu ci ëpp ñoko waral inshallah dinañ ñëw ak Ibrahima Senghor mi jité anager ci Djourbel kaddu yi mu ci yëkëti dinañ ci ñëw ci walu dem beek dik bobu sax ndëri bey itam dinañ ko téwlu muy ci jité sofor regroupement yi nek filé ci bir diwanu Ndiarém ay kaddom dinañ ko téwlu keneen ku ci yëkëti ay kadd di Mamour Diop mi jité chauffeur yi ne ci département bu Mbacké mom itam soñé na ca waye dil ci rek ci ñak karangé gi nga xamni borom Jakarta yi ñu koy dawal ci kaw télé bi loolu dinañ ci ñëw ci bir jotay xibaar yi mbokk yi li dinañ ci toftalit waxtaan wu yaawu ñu sekk ak ki la di commissaire Bodian nonu ñu leen ko waxe waye tamit Cherno Ndiaye bokku ci comité d'organisation bi di membre ci commission sociale yëkëti ci ay cadre rek soñu wa dëkk bi ci ni ñu leen wara dallo fele nak ca Mbacké tamit ñoomit nenañu ñi ngi am ay jafé jafé jëm ci walu assainissement loolu itam dinañ ca jokk kenn di Ibrahima Diop kaddu yu mu yëkëti mbokk yi li lañ am yene agge leen ko ci ay xibaar neskiss ñu ñëw ak yeen ci ni mu gëna yaato
0: UKB FM Xibari
1: ak Mahamoudou Mustapha Ndiaye
2: mbokk yi dalé nak jamm ci radio UKB radio université Cheikh Ahmadou Bamba Abdoulah Hat Sall na ci machine bi Mahamoudou Mustapha Ndiaye na ci micro bi xibaar yi dañu koy door rek walu dem ak dik jamono ji la nak askan wu ci bari jamono ji ne fi ci dekk bu sel bi la di Touba am nak ñu japp yoon wursi de dekk bi waye nak bu de lu jëm ci walu yoon yi wa anager neena ñu demb ba ñu démé fofé ci hôpital Andrés Luké ba né fofé ci Djoubel néméku nañ fa ñu ci bare bare ño xamné dañoo amé ay gañu ci accident yi loolu nak ñu né liko waral rek moy tali bi nga xamni gis nañ ñi yor ñaari ruu yi muy borom Jakarta yi ñu ci def nako sudul nonu manam di ci dawal xétu dawlin wo xamné sonol na leen lool ñom ñi nga xamni ñi ngi def prévention routière Ibrahima Senghor mi jité polup anager filé ci Louga ak Djourbel yëkëti na ci ay kaddu mom Ibrahima ñu andando téwlu ko
3: activité de prévention mom mënatul nek sala activité de sécurité lañuy def parce que nit ñi déjà ñu ci kaw tali bi wa gis nañ né comportement yé gën accident yi ñu am demb rek ci heure yi fekk nañ ñu compté ni plus de 6 accidents donc mu nek lu bari demb rek ma ngi won ci hôpital Luké di vérifier xol salle bi accident yi nek mais fekk na fa 30 ño xamné ak dañoo ci accident lañu joggé donc di wax gëna ñaax ñëpp rek ñi nga xamné ñom ñoy ñëw nek ni di nek ci yoon bi ñu gëna daw gëna dal ndank gëna def ndank parce que l'essentiel moy yexsi rek ci jamm tali bi yaatuna mais aussi yaatuul parce que ñu bari ñoko jëlëndo donc dañu gëna muñëlante te moytu bu baaxa baaxa baax yëndal surtout deux roues yi hein deux roues aussi da ngay gis ben deux roues bu am ñaari nit ba yeb kenn yebat keneen

0: et ci benn dëër loolu tamit jaadu wul toog yow ay xale yu ndaw ñoo koy def. Donc accident yi ma fekk démb hôpital Louki daanaka dóoru yi kese la. Donc ñu gën a moytu rek da gën a def ndànk borom oto yi tamit ñu muñal leen nekkin bi dina metteeg ñoom mais ñu muñal leen te jàppale leen sinon rek accident dina gën a bëri. Ni ñu ñëlee daaw ak ni ñu ñëwee ren dafa jéggi dayo. Boo jëmee diwaanu Diourbel ñuy rombee si route nationale rek musibale. C' est vrai que am na ay assistance ren parce que policiers ñu ngi si kaw tali yi di jëm leen a assist jëm leen a xool jëm leen a jàppale mais ñoom si seen bopp daanaka ñoom ñoo jàppalewul seen bopp parce que ngay gis koo xam ne naka su lu noonu lay def. Donc wala di dugleendoo ay trois di dugleendoo si di dugleendoo trois kii di dugleendoo occupé voie bi yëpp te xam nga ne am na oto yu war a ñëw en face loolu tamit c' est problématique. Donc wax dëgg yàlla gone yi daal daa ngi leen di gën a ñaax ñu gën a def daal te daw bu bëri bi ak bu baax bi ak yenn façon dawal moom ñu moytu ko bu baax a baax sinon accident yi day gën a yokk.
1: Ibrahima Senghor moo jiite banxaasub ANASER filee ci région bu Diourbel ak Louga moo doon yëkkati kon yooyu kaddu ba tey ci dem beeg dikk bi la ñuy des ba tey wax ci lu jëm ci wàllu chauffeur transporteur yi ne filee ci biir région bu Diourbel kii seen njiit di Ndéri Bey nag jamono ji ñoom ña nga foofee ca yoonu Diourbel wa diggante Diourbel ak Bambey la ñu def seenu makkaan seenu siège nag taxaw fa jonn ngir rek soññ chauffeur si nee nañu nag bëgguñu gis benn chauffeur bu gëmmeentu dawal lu di mel nag waral seen i mat daal lañu yor waaye tamit yori bernde yu dañoo bëgg chauffeur bu fa jaar rek boo gëmmeentoo wala nga sonn ñu jox la mat laa nga tëdd nelaw ba yàndoor boo yeewoo mën a continuer sa liggéey ba mën a moytandiku accident yi. Ndéri Bey ay kàddoom moom itam ñu àndandoo teewlu ko.
2: ñu ngi fii si rond point Bambey bi di sensibiliser sa chauffeur si di waxtaan ak ñoom di def ay bernde chauffeur saa ngi ñëw di droité di añ di dékke di naan café. Ku sonn tamit bëgg a dem Dakar ñu droité la jox leen man laal nga tëdd nopp ma ba heure boo bëggee dem nga dem. dama màggal bii ñëwit woo nañ njabootu transport woo nañ chauffeur bi woo transporteur yi waxtaan ak ñoom xam ne màggal nekkul bis bu ñu wuti alal képp ku sonn na nga tëdd ah képp koo xam ne nii sa oto am na jafe-jafe na nga taxaw nga defar ko. yaakaar naa loolu waxtaan nañ seen njaboot bi fii si région de Diourbel yokk capacité seen capacité si sécurité routière ba ñu mën a dem si jàmm ñëw si jàmm li suñ jafe-jafe tuuti rek muy dëruy dëruy daal ñooñu am ñoo indi jafe-jafe bu am ci màggal bi rek dëruy yi la dafa dëgg yàlla chauffeur si ñu ngi def ndànk parce que mënuñu daw mënuñu daw lu bari ak dëruy yi mais nag dëruy mooy daw double la wala ñaari dëruy mbëkkante daanu ci kanam ci oto bi laal leen loolu daal moo nekk suñu jafe-jafe fi mu toll nii li nga xam ne moom la Sénégal gépp di wax moom la région Diourbel di jooy di wax ne nañu état dimbale si dëruy yi kenn ku ne xam ne ne dëruy mën na màggali mais nan dawal si code de la route. mais téeméeri dëruy ànd jël deux voix yëpp di daw lu mu leen neexee vraiment loolu suñ mu sofaal lu metti la loo xam ne ñu ngi koy jooy ba fu ñu membre fu ñu tubaat yam ñu ngi koy ba si président de la République ak premier ministre ak ministre de l' intérieur ñu ngi koy jooy kenn néew du kenn màggali waaye nag nañu daw ci code de la route comme nit oto yi ñu mais accident yi ma dégg gun yëpp di muy démb ak bëri ci démb ak ay dëruy la te ñu si faatu dara dañoo war a leeral ñu bu dëruy def accident ñu ne dëruy bi moo def accident mais oto bi rek lañ wax toujours sa bi mooy faire en toujours oto bi lañ wax te distance accident yu bari yoo xam ne dañoo mujj ñàkk seen bakkan te loolu la wax dëgg yàlla état rek moo si man dara wala Khalifa Général de Mauride yaakaar nañ ko si moom ku bëgg a màggali wax dëgg yàlla nga gaar sa dëruy dugg si oto yi dem si jàmm ñëw si jàmm boo ñëwaatee Dakar wala Thiès wala Diourbel nga jël sa dëruy dox li nga war a dox mais wax dëgg yàlla. accident yi bu jàllee bilan bi li ñu def lépp oto yi la ñuy wax te moto yi ñoo koy problème kon na nga xam ne foofu lañ toll ñu ngi fii si rond point yoonu Dakar di wax ak chauffeur si ñuy daw ndànk di def ndànk ku sonn gaare nopp ku bëgg a lekk gaa ngi nii añ baa ngi nii ndëkk gaa ngi nii ndox mu sedd maa ngi nii boisson yaa ngi nii pomme yeeg yëpp ñu ngi fii si rond point daarasu Amadou Gueye ak chauffeur sa place yi nga xam ne yëpp ñoom du ndaw màggal ñoom dana àndal fee.
1: ma ngoog Ndéri Bey a ngoog foofee ca Bambey diggante Bambey ak Diourbel ngir ñaax chauffeur si waaye nag di leen teeroo ki ay bernde waaye ak ay matla ngir bëgg ñu noppalu seen xel mën a dal ngir ñu mën a moytandiku accident yi ñoom ñu ngi jëm si filee ci biir Touba ñuy ñaan yàlla suñu borom teg leen ci yoonu jàmm. ba tey ci wàllu dem beeg dikk bi la ñuy des waaye nag dañuy ñëw filee ci Mbacke wax nag ci garasu Saloum bi ne fii kon ci biir Mbacke ñoom itam nag nee nañu jamono ji nag ñu ngi def seen kemtulaay kàttan gis nañu nag garasu Saloum jamono ji oto yi bari ñu ngi ñëw waaye nag fa ñuy gën a xalaate na seen liggéey moom lay gën a doxee dëgg-dëgg mooy retour bi waaye teewul nag ñu ngi fagaru ngir jàppale chauffeur ci ak di leen ñaax ngir ñuy gëna moy tandiko accident bi Samba Sall mi leen jité ay cadeau mom itam ñu and do tewlu ko
3: vraiment ñu ngi ci gëna santat yalla xana di gëna yokkat suñu cadeau comme ñu ko dal waxal sensibilité chauffeur ci parce que ñun amuñu lu chauffeur mais amuñu lu xalmé li nga xamné ñu ci magal bi chauffeur yi nak yi ñu ci war yépp ci ay mesure jël nañ ko ci fuñu wara taxaw ci ay checkpoint yo xam dafa taxaw sensibilité chauffeur ci ak ñi nga xamni ni dañu am ay auto yu pan ñu jël ci responsabilité dem wati ci auto yi té wati leen talibé ak yoy yépp ñoo ngi ci kon vraiment ñun dañuy ñaan yalla rek yalla gëd ñu jappalé parce que xolam dafa wax ni jambar amul mais kuñu dimbalé mo am waaw dañu wax ni jambar amul mais kuñu dimbalé mo am ñi ñu wa ñi ngi sant yalla parce que suñu borom mi ñu dimbalé donte duñu accident amul ndax rue de Saloum bi gis nañ ci ben accident fele ci bori Kolaban waye vraiment boba légui gisatuñ ben dañu ñaan yalla yalla nak yam kon nak ñoo ngi ci liggéey bi actuellement ni ñi wax ak yow ñoo ngi ci sécurité bi and ko ak wa Grand Saloum yépp parce que ñun comme retour magal gi la liggéey di gëna bëri ci suñu garage allez magal gi dañuy yor équipe bi di and ak gaay dañu di len sensibiliser ak di len accompagner ci liggéey bi pour ñu mëna remplir conditions yi quoi di len conseiller ci walu client yi nga xamni ñoo ngi len di jël comme ay lias dañ ci wax waxati nañu len di jappalé di gor gorlu bañu jëgé fi nga xamni fa lañ ci wara ñu accident tay ñuy ñaan suñu mbokk autorité yi leen nga gis ko xamni day lieu auto vraiment auto bi ñëw ba acci nga xamni ni fi la jëm ci jégué ko lool ñu ne ko da ngay dévier bu boba nañ ñu dimbalé rek may ko tout mu jégué rek wacce client yi ndax njabot yi ñu andal ak xalé yi nga xamni ñun ñëm lañu andal yoy te magal réti dafa yomb te bu fekké ak famille lu ñoo and rek ci kenn réré des petits de famille waaw auto yi mi ngi dugg ci bu baax parce que fi talibi ben neex na ñaar gaay yi dafa nekk fu gëna libre dal ci ñu ko gité dafa libre parce que talibi wax du yalla ma sha Allah yaatu na defar bi baax na tali bi libre na motax gaay ci bari bu am tiyas na re xat dañuy devié ñen ñi dañuy def auto mbour genn ñew jaar Fatick ñew gossas genn ci mbour kayel ñen ñi dañuy def gossas def mbar genn ci nonu ñew ñen ñi encore ka wax Kaffrine bi sax leleng bi so xam day genn ka wax def Kaffrine ñew ak frontière bi nga xamni ni vraiment fofu dafa bëgg frontière ndax frontière Gambie bi frontière Guinée bi frontière Mali yépp dañuy jaar ci auto bobu lool mo waral auto yi di bari waye suñu borom mi ngi ci defal super vraiment gaay ñoo ngi ñew encore autorité ci conseil bi ñoo ngi leen di remercier bu baaxa baax
1: ci ni la situation vraiment kokou di Samba Sall mo jité kon garu tier ba nekon fofé ci mbacké muy garasu Saloumba mo don yëkëti kon yoy ay cadeau rek don dér ci soñu gu mom itam mi ngi koy def way tamit liggéey bu jamono ji ñing koy amal ki jité nak mbolém chauffeur yi né ci fi ci département bi di sen jiddi Seigne Mamour Diop mom itamit yëkëti na ay cadeau mom itam dér ci ñaax chauffeur ci waye massawule nak ci gañu ñu jotta nemeku ci kaw tali bi waye tamit soñat rek kilifa ak nguur gi ngir ñu gëna xol na xéetu dawalin wi borom Jakarta yi di faral di dawal ci kaw tali bi wax na itam ñu jappalé ñi lay rek di usager yi moy ñi faral di ñew fi la ci Touba yombalal leen bir mi bañ leena fay lu cher rek bañu mëna ñew ci jamm delu ci jamm Mamour Diop momit ay cadeau ñu andando tewlu ko
4: di gëna encourage wat ci force di leen gëna encourage wat ci accident yi xana manam jotna am waye lu mënul ñak la ndax yalla mom lu ko lu tuddu ci am rex ba ci kenn du ci man dara waye du té tamit dañu soñu wat ñu wara soñu muy sévorci lo gëna mëna dal ba andi nit ñi ci jamm ak salam loolu lañu leen di wax té loolu lañu dolat diko wax ndax yoon wu yag ak ci jamm ak wacce ci jamm lu mu yag té wacce jamm rek loolu ndam la kon timit ñi ngi gëna waxat autorité yi wélé yi Jakarta yi moto yi li gëna andi accident yu bokk na ci ah moto yi mom dëgg na yalla sévorci jambar lañ timit contribu jambar lañ waye man dem na fi ndiarem genn na fi mais moto yi mom deug na yalla mom war nañu wax ak ñom ndax pour ñi genn ak fi ndiar auto yi ak fi ñi ni ñi dawale dara lu ci baax amati timit yu risque yi li ci ëpp accident yi am liko provoquer bok na ci borom moto kon ñi ngi waxat kep ko xamne da nga yor moto wala yor door wala yor auto nañ gëna delal suwat xeli te xamne nit ki Seigne Touba dafa woté Seigne dundu gi da cey wax ñu jamu ci yalla nit bo yoré war wa xamne xamo boy daanu do am len lo protéger kon yow ya wara ñëk sam su bop afan ñu lay sam kon ñi ngi talal loxu sa bursi kep ko xane ya ngi dégg carte du président Mamour Diop ah mi ngi woté kep lo mëna gëna dox ndang ci télé bi ah di sakku nak bu baax dawul guddu bi li ci gëna exister moy dawul guddu ndax moto yi timit fi ñi jaar do la gis lélé nga ñëw war la gir double gauche dal la droit su fekké dara nga ñëw boko fekké sé rek ñëw droit rek fekk mo mi ngi dugg do ko mëna gis li ci kanam nga mëna gis ak sa côté gauche bi nga xane ma ngoy contrôler té légui mom dawal bi lima ci gëna andi problème moy moto fi jaar da ngay jëk rek moto dem ba dugg ci ñaar auto est genn dama jakkaro auto moto do xamni ngay jaar yoy tamit nañu ci dimbalé kon dal di waxat njabotu transport njabatu sebor ndawatu ku meuna don ndax support ñepp ci bok muy particulier muy ku meuna don yaangi ci bir nañ leen gëna délé sor xali té xamna fini xaltel bi xanam mbolo mi jog nañ dawal bi lo meuna dawal man nga dawal lo meuna dawal propre té amna yo xamna man mënu ko motu ndax motu bo xamna ci ko la jëm solo mu jaar ci droit wala mu jaar la ci gauche jaar la fa xamna man mënu ko motu li loolu kenn mënu ko dawalat kon dal ñi ngi sakwat ci yeen ñu gëna def tank bi nak moy so joggé li nga man supporter ko té man ko daw tank man ma ci client ni mom lay waxat sevour ci ak ñi may deggal ñu diko def ndax fini télé bi kenn mënu ko contrôler kenn mënu ko contrôler té nit ñi ñaan yalla suñu borom nit ñi ñoo jamm yalla ñu yalla defal ñu delu wat ci jamm ta bobu ak légui ñi ci ko téré timi di sante nak bu baax nak ci li xaramanté yalla suñu borom borom magal gi wot nako nit ñi fi ñëwé ñi ñaan yalla suñu borom ñu ñoo ci jamm ak salam delu wat ci jamm ak salam ndax yaakar mo leen fi andi té yaakar timit ci ñun ñi xaramam ñu yor auto ak warokay di leen andi ñi ma ngi defat ci biir warokay ak ñaan di leen ñaan yeen ñi xaram yeen yor warokay lepp lu ngeen mëna dimbali client ngeen def ko lepp lu ngeen mëna jappal askan ngeen def ko te ñibbi bi timit xamna nit bu ñëwé lam yoré joxé ko adé joxé ko timit be deer soir timit passe bi dana met ci yow kon timit nañ leen xolaat depp bi lepp lu ci way mëna def ba client yi mëna gis seen bop ci passe bi ba delwat mang ko talat loxo di ñaan yalla su mborom ñu dugg ci bismillah agale ko alhamdullilah di ñaan nak ñi ko xadam nako sekk muy région de Djourbel di leen féliciter ci taxway bi ndax deug yalla ñepp taxaw nañ pour gatonu gani taxaw timit pour fexé transport timit yalla jam taxaw timit kenn ku nek nga ma wax yaangi wax ak ñom ci wax ci seeni panel yi ni sa wursi wara def ak yarge ak yépp kon reen mom deug na yalla sero ak dalin bëgg waay yalla mom moy sel ku neex waay deug yar sekel nik waxtaan moy tax jamam ñun li war def nako ñu waxtaan ak jabat kon dal musa ñi nga santat yalla tay guddik tay gi télé jangay commencé bir sap tay bi télé ko seigne touba diko gatanu muy bis bi ñon xaar bu yalla defé légui tay 8h bu mu jotté rek duggu nañ ci di ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu dugg ci ak lepp kep lu fay jamm yalla yalla defal lako ba nga delewat ci dal fekk fa jamm muy autorité bi ku mëna doon xamné lu baax lañ bëgg té xamné ñun yalla ñu bolé ba yalla mënu takkal wuñu ndax ñu olof ñaané kenn ku nekk téen mu né na ngay la ko solo gaj mom ngay bokkop téen kon lepp lu gis lu né waxtaan do ngi ci lay muju kon ñi ngi sañ wat suñu bom di sañ wat autorité bi lepp luñu mëna jappalé xalé yi ci transport luñu mëna jappalé ci auto yi ci conduire luñu la mëna tété ba yalla def jamm té ñong koy talal lako diko ñaan yalla suñu borom defal ñuko ak deggo ak dubo ba kep ko xamna mam tay do fi joge li fi wut ci yalla defal lako ci lu raw la nga yakkar
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na Touba
6: radio
5: Pickup FM
6: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu seg ba mu wër
7: la radio citoyenne
5: Pickup FM rek moma ci doy
6: 103.5
1: Pickup radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo fi le ci ndam ñu jokko ko modou kan jamono ji ngir xol fu mu tollu jamono ji modou pap sayer nonu ñu leen ko waxe won jamono ji ñi ngi ci terrain bi modou kan ginnaw bañu la nuyo ana fan nga ne jamono ji ak itam lu faxe
8: Moustapha ma ngi lay fay kepp ko xamanteni ya nga dem radio ci 103.5 ci suba ci dem ci fi nga xamanteni mom moy police tu jannatu janno ak 714 ci bari ci di commissaire Bodian mom def situation bi nga xamanteni mom moy bir ak biñu ñëwé pour def li nga xamanteni mom moy opération bi ñu doré won ko le premier safar ñu def lu tollu ci 289 yo xamanteni tek nañu leen loxo ci sukkandiko ci commissaire Bodian yo ñu natal li nga xamanteni def nañu ko mom moy ay différents infractions ci sukkandiko ci ki nga xamanteni mom moy jité commissaire ya bobu di kenn tu lolu nak mi ngi ci andone ak wa ndamatu ak ñi nga xamanteni mom moy buy mind ak commissariat bu mbacke ñu def ba bobé opération waye it bu ñëwé jëlat nañ ñu tollu ci ñaar témèr ay ci ay tak der dolli wat leen ci def bu sel bi lepp rek ngir ar li nga xamanteni mom moy pèlerin ak ci momel bu wéso lolu tamit Mahmoudou Moustapha ñi ngi gis li nga xamanteni mom moy communauté bi ñëw ci ñun depuis ci suba ak légui bi nga xamanteni mom mu jëwati ci sunu loxo ta nga xamanteni commissaire lieutenant Djili Diouf mom moko def djité chauffeur pompier lu tollu ci fukki doomi adama ak juroom ben ñak nañ seen bakkan ci accident yi yépp rek wutlé won li nga xamanteni mom moy ci Touba ngir amal ak magal way sunu borom antiwut mbir mu ni mel waye lu tollu ci 280 sorti yo xamanteni wa chauffeur pompier def nañu ko 440 yo xamanteni def nañu ko yobbu nañu len hôpital ñoo ñi nak dañu ci am li nga xamanteni mom moy ay gañu gañu ak lu ni mel waye téwut ñi nga xamanteni ñëwé wa sœur docteur ñi ngi len di jël en charge ngir faaj len ñu fatali nak li ma la ko waxé won rek fukki doomi adama ak juroom ben di 17h00 di jotet Vietnam Djili Diouf mom mo def communiquer bu lu mel jeugol ko ñinga xamanteni mom moy tax katu xibar yi ñom ñoo jappagono sen bakkan Moustapha li yalla yu mëna
1: jappale
8: ko ñu ñaan nak ngir mu lu mel yam ci nga xamanteni
1: Modou Kan
8: ëlëk lañuy magal li nga xamanteni mom moy digital safar mu donal
1: Modou
8: Kan en direct pour la radio IKBFM
1: sant ko gërem ko mom Modou Kan mi ngi ci terrain bi xamna inshallah rabbi dinañu jema xolit papa sayer fu mu tollu mom itam su ko defé ñu daldi jokk ak mom xeyna dafa am tout rek problème retour mom Modou Kan bëggon nañ ko laaj jamono ji ana num gisé organisation pour tak der yi jamono ji ci kaw tali bi ak checkpoint yi way inshallah loli lepp dinañu yiddel sék mom en tout cas ñing koy sant diko gërem ci loli mu ñu baxé mom mi na ci terrain bi dinañu jokk ak papa sayer mbay data pap sayer di yeksi dañuy daldi dem fofé ci ngiranen ñom itam jafé jafé ndox mu metté metti lañuy jankotel ndax mënu ñoo gisit situk ndox gu ñu jëfëndiko quartier yu ci bari nak jamono ji ñi ngi duñ duñi and ak seeni gan loolu nak ko waral serigne cheikhuna mbacké dekk fofé ci ngiranen yëkëti ci ay cadeau ne bu ñu sañon rek ñu gën leena taxaw ci walum ndox mi jappal leen gëna bëril walu gi manam sécurité gën ko bëril ndax lañu fay joxe deeruñu leen dara danaka buñ ko wacce rek dañ koy daal di jël loolii nak bu ne buñu sañon daal ñu gën leena jappalé ba lay suba ñi gëna dugg ci magal gi serigne cheikhuna mbacké ay cadeau ñu and do téwlu ko
7: dama ne bañ ñi xel yag na depi min tam lay liggéey régori ba légui dé man na dem ni xel yoon ah ñu fay konsan na lool gaane mu ndax melmo dañ na fatiké Touba da melni metta lool na wax ak yalla war nañu baye xel baax baax da ndax son ñu fi rek defon nan lool to lool ak metta te mag gaay ni ñek ci magal tan tambe na ci amugo ndox man bok man def mi waxe rek ma waxe amugo men ko may ndox binuna watna fo dem dem na adde lu na fi mu am ndox xamna kon dimbe no bax de man dimbe fan dar may wona am ndox mom no bax lol ndax ya am lu magal am ganna am nga matane man na ñak lol li nak mom dañuy dal sa su nek dañuy dal nak magu jot di ñak ndox waren mom ci waren mom dekk doye kenn xew ci sen dem dañu xel xel fa dara na rek magala ñew ñi di xel ñu lu xel ñi ñi xel dem ci fa do def fa ma dal ba nga def xel ala mom fort ko ngaade ni xamne ngaade ni tuba la bok dim lañu waajo ci met lool ta faas la jégué lool nak jégué ñu lool fetto ngi jégué ñu ko dal war ñu ba dim le ban ñaan ñi nga xamne ñu seen bi denk dekk bi ñu dimule ngaade mu nam ndox mu taggu jojo jofé ndox ñu lu ñal met lool ndax su taw ñu jaxal ma ñu ñu do ñu am ndox ah war ñu wax ci fiñu bir do dem nga yalla gëm suñu tuba auto nak ñogi may ndox ñogi ñoo may ndox way ndox mu ñewé ni la dañé song da ko do nit ñi ñam né waan sax dañu fi né ay bass dafa def la fu kañ bi ku ci bo sax dem war ci fi may waxale di gis ma benn bass loy ñoo nga ñoo xam la inu ndar inu le defu def ñoo ta ñoo le ñoo la ñoo ngi son nan lo fu tooti bëgg ndox lool nak waaw met lool na fu ko tak met wess na fo
1: mangok serigne cheikhuna mbacke don del ci jafé jafé wa ngirane di jankontel ci jamono ji ñu ne nga xamni magal gi danaka ay waxtu rek ci dess ñom mënu ñu gis mel ndox mu ñu jëfëndiko loolii nak muy wote rek ngir kilifa yi di yeglu bu ñu leen déggé rek jappal leen ci seen gox bobé nga xamni jégué nañu forage bi lool waye nak mënu ñu gis mel ndox mu ñu jëfëndiko ñenen ñuy jankonté ak ay jafé jafé ndox batay né fi ci Touba mënuñu gis ñom itam mel ndox mu ñu jëfëndiko muy ñe dëkke ci Touba poulaye Baye Diop ñom itam ñangay woté nénañu nak jamono ji ñom it ñanga and ak seen gandi roti kën tal to tok ndax gisunu mel ndox mu ñu jëfëndiko kecce yëkëti ay cadeau di Serigne Tall mom itam ñu and do tewlu ko
9: suñu problème dal manam moy problème ndox dal lan manké lool fuñu tan ñu waaw ñu bëggon ku ñu ci dimbali rek waaw ku nu meuna jappal ci ndox bi rek bu ñewé ñu mën ci am ba magal ci jall ak yoy non waaw suñu problème dal fini problème ndox la dal no war na mat maam ay 10 jours yoy non waaw ay 10 jours dal war na ko mat di commencé Touba Mouski ba ngay dem fetto amul ndox waaw manam kay xana and ak ñom di manam di len ñi son rek parce que am gan ñew nga war ko may ndox mu sangoy am nga muy dem wuté ndox ak yoy am ba lolot dafa metti quoi ci magal bi waaw ko nak wax del ñi ñaan dal ku ñu mëna dimbali rek ñu fexé dal ba gox bobu dal mëna am ndox lool dal moy suñu jaf jaf sey ñu mangi def ay recherche mé dal ba tay gisugum ci manam di xol ba xam ñom ñi ngi ñëw di may ga bé dal pendant 2 ans ci kanam dal ma sonon fa ñew magal maye ndox mais dip bobu ak légui mom lool amatu fu mom ñewugul pour l'instant mam dañuy son rek xamne ko magal mom mu nda ñak ndox mu nda ñak dañuy xol fu ko mëna amé rek manam ñu jox ci rek pour mëna wuti ndox yoy non rek mais ndox pour l'instant mu ta ñak ci magal ci li manam mom xana kay ñu gëna bayyi xel askan yu rek taxal ñu askan yu mom ñoo leen neegal su suma magal Touba wax de yalla dañ soxla ndox kon nak wax de yalla war nañ ci bayyi xel bu baaxa baaxa baax lu melni bu ñewte ñu mëna fakaru avant li di am ni quoi bu koñ bu nek rek mëna am ndox normal lool dal moy suñu jafé jafé
1: mangok ñoñu ñinga dëkke kon ci Touba Poulaye Baye Diop ñomit mënu ñoo gis siitu ndox gu ñu jëfëndiko jamono ji ci waxtu gan yu ci bare bare nga ñew fi la ci Touba nak ñu and ak seen gan ñomit yor seen bidom di wër ndox ak seen pan ko ki di Serigne Tall moñu ko doona yegge ñu fatel nak menen ndox mu sonal askan wi rawati nak ñu ne fi ci Touba muy ndox mi faral di ta ci yoon yoon ci bare bare nak jamono ji amum ndox loli nak jural jafé jafé askan wi wi na ci dëkk bi ak itam ñi fi dugg ci ak auto yi nga xamni kon ñi ngi ne ci dëkk bi rek di daw di yobbu gan yi nga xamni rek ci seen dalway loolu inshallah dinañ ci delu ci ni ñu ci ñewé won ci fan yi la wess rek batay fofé ci mbacké ñom itam jafé jafé yu ni mel lañu am waye nak lañu ci jog gëna metti nak moy néna ñom dañu gis né kilifa yu fulalu ñu leen dara ci seen jafé jafé yoyé ndax ak koñ yi ci bare bare jamono ji ma nga ta xejje kum ndox mo xam école soxna penda xari la mo xam ndoyen mo xam ba ca marché ba ba ca garasu dakar bu ñëk ba jamono ji jaar fa ba ca buntu mairie ba ay jafé jafé la loolu nak ibrahima diop né daaw waxtaanon nañ ci nak cheikh tidiane dieye ba mu xamal leen li dina tak ba ñëwon na sax ben yoon ci mbacké waye loolu néna france gisunu ci lenn lu rek avancement la wala lu koy safara mom ibrahima diop di conseiller municipal ci mbacké ñu and do tewlu ko
10: jafé jafé yi ci sétlu bokku na ci walu assainissement fi ci commune mbacké nga xamni ma ngi bokku ci commission yi nga xamanteni moy assainissement ministre cheikh tidiane dieye yalla defoon ñu rencontrer ko ci jam ñaajo mu digoon ñu ay dig yo xamanteni avant mois de mars lolu 2024 la won bi ñi dooro tok ci nguur bi mu ñew fi 2000 fin 2024 bi ba 2025-2026 ni yalla dogal lolou nga xamanteni ñun mom lañ ko doon joytu wa mbacc decision yi nga xamanteni ñoo wax na dañu ko ci jël ñun nak xaar na ñu ci suñu xaar bobu bi suñu lenn lu rokkali état bayina xel commune mbacc ci walu assainissement rawati na yi nga xamni signaler won nañ ko ko muy yi nga xamni la ndox ma di wara dajé ndox yi genn ci bi dëkk bi jaar ci régole yi dem ci dépôt ba nga xamanteni moy bassin de retention ba nga xamni lepp luy assainissement rek état da ci accompagner commune ci li nga xamanteni ni mom moy jafé jafé yoy nga xamni war nañ ko téggu population donc ak ñun liñu bëggoon moy autorité yi nga xamni mu tambalé ko ci préfet ndax lepp lu nga xamni mu ngi koy coordonner ci dëkk bi ñun mënuñu ko tepp mënuñu ko bëtt té yalla dogal na liñuy wax mom xam nako waye nak dañuy géré di géré lo xamanteni dañuy japp ay priorité ba japp ni jafé jafé mbacké du priorité té loolu la ko mëna waxé ndax bo gisé jafé jafé yi ñi wax Touba ay jafé jafé yu ndaw la woon ñi diko xaan ba mu gën mag ba indi ay yenn jafé jafé yu gëna yaat lool nak ñun bu ñu xébalé suñu jafé jafé yi mom moy dem ba tollu tolluway bo nga xam mom la Touba tollu wala yeneen dëkk yi kon nak li nga xamni mom lañu mëna wax diko tambulé di interpréter préfet Khadim An ci li nga xamanteni ni jëlon nañ ko ci kanamu ministre bi tamit ak yoy nga xamni ay promesse la woon nga xamanteni ni joxon nañ ko ñun wa mbacké ci visite bu fi ñëwoon lool yop gisunu ci dara gisunu ko kon nak suma taxawé diko wax yow lo féké ak lo féké wu dafa bokku waye dama féké ñu rencontre bu ñu am jam ñaajo mu déforni ay promesse yoy la nga xamni mom la ko warona compléter ci ay jëf démé wu nona du ñëwé fi tamit nga xamni dafa narolu ñëw di dem Touba jaar mbacké ci visite yo xamanteni da naka buñ koy def bobu julli nañu ci risque ba dem jé mu doora ñëw yenn yi nga xamanteni jëlon nako ak ay service lu tambulé ci honance ñiko fi yilu ci région bi instruction yi mu joxé won dal ma wax deug yalla gisunu ko kon nak suma taxawé tay diko wax ah nekkul ni lo xamanteni dama koy wax parce que dama am ay jafé jafé yu xamanteni ni dañ leen ko neubone ba tay ñu diko doora wax dafa fekk lepp dajé won na ci seeni nopp ak seeni bëkk ñu gis ko ak engagement ci jëlon dal wax deug yalla gisunu ko mbacké nak mu ngi dem ak ay moyens de borom population bi luñ sonn wax deug yalla ñun commune lepp luñu man ñi ngi koy def ngir cioro bobu ñu wax ni dañ ko bokk ak ñom wax nak réaction yi wara am dal ci état la wara joggé muy walu assainissement té ñi lañ ci xaar boba li gisunu ci dara lool dal mo amon li xam man na ko joxé ci atteul
1: mangok ko ki don wax wala ko ki ngeen don tewlu ay kaddum kon di Ibrahima Diop di conseiller municipal fofé ci mbacké don del ci kon ci jafé jafé yi wa mbacké di faral di jankontel muy walu assainissement non ni mu ko wax nak quartier yu bari jamono ji fess del la kum ndox té nénañu ñu ci bari rek bu ñëwé ci magal gi fofé lañuy jubali ci mbacké ñu wax ci leneen muy lu jëm ci walu magal gek taskati xibaar yi nga xamni fu ci nañu fay jugé ci aduna wutal ci fi dëkk dëkk bu sel bi li Touba loli nak waral sonatel nak am ci taxaway am makkan leen wutal ñom taskatu xibaar yi ngir ñu nexa mëna def seenu liggéey waye boole ko connection ak ay kit yu dañu leen koy jox rek ngir mëna leena jappalé ci liggéey bob yi ñuy def Cheikh Bamba Niang moy moyeur communication pour sonatel waye tam lekkalo gi ci lepp luy média kaddu yu mu ci léral ñu andando tewlu ko
11: waaw sonatel comme num koy yagg di defé ren itam dafa ñew ci magalu Touba bi ngir jappalé journalistes yi dans le cadre de sa politique de RSE manam dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale des entreprises. Wow. Et dans ce sens, Sonatel dafa jël espace bu nga xamanteni mom lañu woyé l'espace presse mu ngi fi ci Daru Marnam en face Sénélec bi fi nak mom espace bi ben bâtiment la bu 4 étages bo xamanteni dañ fi recevoir képp ku journaliste di la fi héberger di la fi jox manam lepp luy dundu gratuitement te lolu c'est en collaboration avec le comité d'organisation du Grand Magal de Touba. Au-delà de ça, Sonatel le MIDEF moyen de faire équiper quelques journalistes en ordinateur et en connexion au débit gratuit pour que nous puissions faire ce liguey, si jam ak salam. Pour nous dem ci terrain bi aussi, Sonatel daf leen di jox ay kit de presse. Yo xamanteni amna ay jumtukaay yu mucc ayib yu sene ndax te lolu da fay dimbali journalistes yi ngir sen liguey dans les meilleures conditions. Waaw, lolu non yep nak ça entre dans le cadre politique de Sonatel à soutenir la libre information. Ndax l'information est un droit pour tous les citoyens. To Sonatel dafa bëgg di jappalé journalistes yi ngir ñu am information ndax loolu bokku na ci li dëgeural démocratie. To Sonatel du rek une entreprise commerciale, dafa doon une entreprise bo xamanteni lepp lu mu mëne def ngir ñongal dëgeural ngir défar nundinu sénégalais yi mom daf ci juk taxaw ci tém. Waaw, kon nak Sonatel mu ngi fi di recevoir journalistes yi à Daru Marnane to loolu yalla nu yalla may ñu wëyel ko ay ati at waaw diko gëna défar dal sa su ne
1: mango ko koku yi ngeen doon tewlu di Cheikh Bamba Niang mo yor kon communication moy chargé comme Sonatel yorit lepp lu jëm ci walu di lekkale ci walu média yi mo doon léral kon yoyé kaddu ci taxaway bu jamono ji ñi ngi koy amal ci magal gi mbokk yeen nga way di ñu tewlu ci xibaar yi ci radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo fi ci Touba Ndam Thierno Ndiaye moy chef de village pour Touba Ndiarem waye bokkit waye di membre ci comité d'organisation bu magalu Touba bokku ci commission sociale bi yëkëti na momit ay kaddu ngir soñu ñi ne fi ci dëkk bu sel bi le de Touba ngir ñu du fasciné dalal gan ñi dalen wu rafet ak dalen wu seenum xel dina dal loolu mu ne borom dëkk bi mom la woté mu ne nak ren ji limu ci gis nak yokute deug la waye sante na gëremit ñi nga xamni jamono ji ñi ngi ci duggal seen loxo mom Thierno Ndiaye di chef de village Touba Ndiarem ay kaddom ñanda do tewlu ko
12: alhamdullilah ñu ko fekke waté ñi fassiyene eral gani señ Touba yi ci bis bi nga xamanti bi ne moy bis tedd bi nga xamanti bi ne mo waral bi señ duggé ci geej gi ganam gu mag gogé ko maam cheikh anta ganelo le ñepp reuy tay ko sargal ngir jëf gi nga xey di jëfëndoo ci diine ci l'islam jëf ko ci sëri muy mbir yoo xam ne ci biine dëgg dëgg maanaam wax dëgg yàlla monde bépp amaliko Europe mooy Europe Asie Afrique foo fi mën a dem avion yeeg car yeeg ñëpp a ngi ñëw di siyaari sëri man di bi ma jógee léegi jóge fii di dem Touba Ndiarem doo fa gis booloo moo xam ne man wax dëgg jaaxal na ma waaye lépp nag ci sëriñ bi rek nag sëriñ bi moom jul yépp ko war a sant ndax li mu taxawal mooy lépp lu jëm ci l'islam lu jëm ci yëkkati yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy mbiram kon dafay mel ne magal gi moom suñ borom defal na lépp kon boo fa dem suñ borom defal tara nga yoxante bii ni yaakaar naa ne loolu ci Afrique moom dagan naa ne yomb ñëpp ngi jëm nag lu ñëpp bëggul bu baax waaye nag li am fii moom dëgg yàlla mbir la yoxante bii ni boo ko seetee yëgg na dayo ci gis baatin bee ko raw nak ñu ñaanal Serigne Moustapha ñaanal mbolem rakam yu baax fi nekk yëpp ak Thiadio Serigne Touba yëpp ak Cheikh Serigne Touba yëpp sant également waa Touba ca kanam ak maire bi Touba parce que ñoom it jàpp nañ ci village bi Serigne bi dénk ak jigéen ñeeg góor ñeeg yëpp association yi mbala yi boo seetee luñ ci song rek ben bis dañ koy jeex nak ñu sant ñepp ñu gërëm ñaan señ ba defon jaan Moustapha Ndiaye jeere jeef ko ay moye mom señ Touba def nako ndax kër go dem pini ni manam ay moye amna ndax bis bi ci bopam borom ci bopam mako yoro bopam ginaabu yalla waye waxuma la nak talib yi xey bi dañuy yakamte am ay gan

0: yakamti kuñ gis bëgg la daloo yakamti kuñ gis bëgg la tere ngi sëriñ kon loolu mbir la mo xamante bi ni moom la sëriñ bi woote ginnaaw njàngam alquran ak xasaayid kon daal moom gis naa ne dëkk bi moom wax dëgg yàlla kër goo fi dem rek boom def na ko tawfiq kon ñu ngi sant ñëpp sant également El Hadj Daoud Seck taxawaam ci bis bi ak ñi nga xamante bi ne ñooy ñoom lañ bokk dëkk bi yëpp di leen gërëm fi may daane rek mooy sant sëriñ Bassir moom Cheikh Abdou Khadim mi nga xam ne mooy président comité organisation bi ma bokk sëriñ Cheikh Abi yitte commission sociale ñu ko sant bu baax di ko gërëm di sant Serigne Ousmane Serigne Abdoulaye Bousso mbooleem ñu bokkul commission ci comité organisation maa ngi di sant bu baax di sant waa santé waa service du sen di sant maanaam koor yi nga xëy ñoo aji ci social yëpp ndax man commission sociale la kon nag ñu ngi sant yëpp.
1: Cheikh no Ndiaye di chef de village sub Touba Ndiarème waaye tamit bokk ci commission sociale bi ne ci comité d' organisation bu màggalu Touba gi Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadir jiite. Mbokk yi yéen a ngi wéy di ñu topp ci xibaar yi ci rajo ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba ni ñu leen ko junje woon ci bi ñuy door xibaar yi dañuy wax ci lu jëm ci wàllu kaaraange màggalu Touba gi nag bu tollee fii ñu yor wàllum kaaraange gi di sécurité bi di defu xayma ci li ñuy jot a liggéey ak itam fa ñu jëmale liggéey bi lu ni mel nag waraloon tey jii ci suba commissaire Bodian mi jiite commissariat spécial bu Janatu ak naataangoom doon def janoog taskati xibaar yi ngir leeral loolu yi taskati xibaar yi kaddu yëmu ca yëkkati moom commissaire Bodian moo dugal na ko taataan ñu ànd doo teewlu ko.
2: Am na li nga xamante ne ay opération bus bu nekk dañu koy def ci service bu nekk loolu moo waral ñu am résultat yi jàpp nañu ay nit yi nga xamante ne yu toll 250 ak 99 nit yi nga xamante ne am na lu ñu leen tuumal ci loolu dinañ ci dellu si après. Léegi nag depuis bi weer wii amee 50 ak 56 bi tombé ci bës bu njëkk ci weeru safar am na benn dispositif waa GEMI ñu ñëw dooleel ñu fii am na li nga xamante ne ci wàllu sécurité bi beneen fan bi moo di tàmbale nañu depuis le 18 juillet di yónnee ay alkaati ba tey jii ñu ngi ci 50 ak 56 alkaat yi nga xamante ne ci service yi la ñu jógee ak direction yi loolu yëpp pour ñoŋal seen kaaraange ci wàllu juntukaay maanaam ndaamaan yi am nañu 200 ak 2 oto yi nga xamante ne ñoom la ñu dugal ci wàllu magal bi ci yooyu duma lim ñëpp waaye ma lim ci yu néew mooy 2 ambulances médicalisées 3 citernes yu am ndox bu ñu mun a naan 2 citernes yi ñu duy carburant pour auto yi 2 commande car yi ñuy mun a permettre ñu mun a def ay opération fu sori te suñu kattan du wàññee am na ay oto yi nga xamante ne ñoom ñooy def intervention ak dégagement bu fekkente ne yoon bi dafa fat lu mel ni loolu am na tamit ay engin blindé mun naa lim tamit 50 motos ak 52 mooy moto yi ngeen di gis ñu escorté lu mel ni loolu am nañu 250 postes yi nga xamante ne ay waxukaay police la 99 drones ak système bi nga xamante ne mooy xeex drone yi maanaam bu amee drone bu dugg ci zone bu nga xamante ne waru faa ñëw ñu mënu koo wàccee léegi nag suñu dispositif surveillance ak intervention dañ ci yokk li nga xamantene moy bi fanwer camera ak jurom ñaar amna li nga xamantene ñaar fuk ak jurom body cam body autant pour moi body cam muy ay camera yi nga xamantene legui alkati loy lañu yoré bu ñu def sen intervention ak ay moyens yi nga xamantene dañuy naw legui ci sectorisation ñu xajé ligéy bi lolu yépp parti bu nek ci Touba ci zone police mo am ñiko yor di setu karangé sa su nek dañu xajé Touba ay zone yu bëré té nak def nañu ci ndigal directeur de la police nationale fouk ak ben poste de police avancé luñ ci djublu modi sécurité bi dem be ci gox yi nga xamantene ñu fay def ay ñaawteef bari na wala ñu ngui koy signal pour que jam mëna am sa su nek mais tamet gëna jégué police ak askana police nationale mobilisé na li nga xamantene moy ñaar poste de police ñaar poste de santé avancé fan lañ ko def moy fele ci poste de santé bu Madiana benen bi ci quartier général bu Jemi fele ci Tokolda lolu luñ ci djublu modi mune joxe ay faj yu gëna bax mais tamet joxe ay garab té kenn du fay dara bi doxali bu directeur général de la police nationale mam sindou ngour ñu koy gëna dolel mais gëna jëm kanam ki patch bi nga xamantene moy police de proximité moy police bu gëna jégué askanam wala bok police muy liggéeyal citoyen bu nek mun ma jéxal té soñuma suma mbokk sénégalais ak gani ki walu sécurité modi ma ngi len di ñaan ngeen lekkelo ak sen police nationale ngeen comprendre ñu yaatal de ñu ndax alkati yag nañu nek té dinañ ko nek be faw ci sen liggéey manam jaamu sen soxla té ar len ci waxtu bu nek donc ñu ngi len di ñaan ngeen collaborer ak ñun ngeen lekkelo ak ñun mënu ñu comprendre tamit ñu ngi len di ñaan ngeen daw dank té respecter code de la route ñi nga xamantene ñoy dawal scooter yi moto yi buñu faté mukk sol sen casque de sécurité ndax mom mo len di protéger ñi nga xamantene ñoy yoré charrette yi moy charrette bu am face wala bu am bam ñu wacc yoon goudron yi ñu daw ci tali soufi bima amalé ak ñom dajé ak commandant Corurbain xamal na len fi nga xamantene fofu lañu wara beut yoon goudron yi té dem bi ak dik bi day yomb ñepp légui nak bu soxla amé té mënul ñak service police nationale ñu ngi leen di déglu di xaar ngeen wowoñu ñu wuyu ki numéro yi 78 295 34 34 ma bantuat 78 295 34 34 ak 800 manam 800 00 encore 17 00 ki tour njit police nationale di mam seydou ndo police nationale mo ngi len di ñaanal magal jam ak ay ñaan
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
3: ikab fm
4: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
5: la radio citoyenne
3: ikab fm rek moma ci doy
4: 103.5
1: radio ikab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo fi le ci Touba ndam ko ki ngondon tewlu di kaddu yu yaay ki le di commissaire bodian yekati mo jité commissariat spécial bu Touba mu don del ci kone ci walu karange gi ak matuka yi ci fasiyene jël ak fabilan ba tollu mom ngeen di tewlu ñi fatali ni kon fi le ci dekk bu sel bi Touba wacc nañ fi kon tak der yu takko takku noni mu ko waxe ñu nekkon ci mbollem kon mbedd yi nekkon fi le ci Touba batay kon buñu joggé ci wa police dañuy wax ci wa sapeur pompier ñomi tamit sank rek bi 17h ci ngon joté ci lay manam juroomi waxtu ci ngon ñomi tam ci lañu def seenu bilan del ci kon ci liñu joté liggéey secours yi manam walu gi fañ ca tollu ci askan wek liñu joté néméku ci talib bi ñëwé légui ak itam liñ fi indi ci ay nit loolu lepp kon ñomi tam wa sapeur pompier del su nañ ci ñenn ci ñom wala bok ki jité sapeur yi doon yëkëti ay cadeau manam ñi ñu indi fi la ci Touba ki liñ jité mom itam kaddu yamu yëkëti ci xayma bobu sapeur def mom itam ñu andando tewlu ko
6: ñu ñëw ak yeen ci bilan ngon gi yëmok samedi benn fan ci wëru août ci atum 2026 bi ci juroomi waxtu ci ngon joté sapeur pompier yi ñëw Touba ak liko wër jot nañu def ñaar témèr ak fanwër ak juroom ñaar ci ay intervention yo xamantene ñenti témèr ak ñeen fuk jëlé nañ ci ay gañu gañu ci ñaar témèr ak fanwër ak juroom ñaar intervention yoyé témèr ak juroom ñet fuk ak juroom ñet yi ci accident de la circulation routière la joggé accident yoyu def nañu ñenti témèr ak ñaar fuk ak ñaar ci ay nit yu am ay gañu gañu ci gawaayu sapeur pompier yi ñenti témèr yi ak juroom ben walu nan leen bu yobul leen ci hôpital wante am nañ ci fuk ak juroom ben yu ñak seen bakkar ci walu maye ndox mi sapeur pompier jotna joxe ñaar témèr ak juroom ñet fuk ak ben ci ay mètre cube ndox wante suñu gisé bilangu accident yi taxna ba dañuy ñaaxaat suñu mbokk dawal kat yi ñu gëna respecter code de la route moy tandiku surcharge yi ñuy def ci auto yi ak xel yu metti ñu ngi leen di ñaaxaat aussi ñu tak ay ceinture de sécurité pour sama mbokk motaristi ñu ngi leen di ñaan suñu waré ñew ci dëkk bi sel bi di Touba ñu sol ay casque brigade nationale des sapeurs pompiers mu ngi leen di ñaanal magaluk jamm lieutenant Djili Diouf man ma yor cadeau sapeur pompier fi ci Touba
5: UKB FM Xibari
7: ak Mohamed Mustapha Ndiaye
1: kaddu ya lietna Djili Diouf momi yor kaddu ka sapeur pompier yi ñew fi ci Touba ngir walu askan wi ak jappal leen ci magal gi lañuy teje xibaaru guddi gi nes kiss ñu def ak fatali ci li ci gënon na fess
5: groupe de communication
4: université Cheikh Ahmadou Bamba
1: bokon li ci gënono fess ci xibaari guddi gi ñu loon ko doona fram fatiel ay waxtu yu neew dess ci magaluk Touba gi ñu doon sentu mu fasiyene nek kon suba di dimanche di ñaari août depo kiñ fukki fan ak juroom ben ci wëru safar lu ni mel nak waral jëmono ji dekk bu sel bi le di Touba fess del ki nit fu ci ne rek askan wa ñinga fay bawa wutil ci dekk bi loli nak askan wi ñew fi fekk fi nak ay jafé jafé lu ci démé ni jafé jafé ndox quartier ci bari nak jamono ji di yeglu nénañu mënu ñoo gis situk ndox bu ñu jëfëndiko yenn ci yoy yi gox di ngiraneen tewlu ngeen serigne cheikhuna mbacké kaddu yi mu ci yëkëti ngir wo kilifa yi ñu jappalé len waye tamit fofé tamit ci Touba poulaye ñagay woté walu waye tamit yeneeni quartier ci melni Daru Naïm 2 Talibou Bess quartier serigne Modou May Daru Minam bitugu wa Galas ak gox yi ci bari bari iko amuñu ndox mu ñu jëfëndiko inshallah dinañ ci ñëwaat ci xibaar yi batay tam wax nañu it jëmele ci walu talibek accident yi fi faral di némé ko anazer ibrahim sengor mi jité sen banxas bi ne ci louga ak djourbel gi ne demb ba ñu démé fofé ci hôpital industriel liké naméku nañ fi alu ci tollu fanwéri nit yo xamné dañoo yori accident ñu leen fay fajj loolu nak mu ne la ko waral moy moto yi nga xamné jëmele ji ñolay xañ afia ci liggéey bobu ñuy liggéey diko def ci walu prévention ndax ni ñi doxali ci tollu bi ñu né nak dara rafetu ci té bu ñu sañon rek nak kilifa yi jël ci ay matukaay ndéri bey mi jité chauffeur transporteur yi né filé ci diwanu ndiaré momi tam nga digënté bambé ak djourbel jamono ji la nak néna limuy sakku rek ci ki chauffeur ci ñu moy tandiko nak gëmbëntu di dawal lu di mel nak waral ay matla yu bëré bëré dañu gaddu nak daal di koy yobbu fofé bolé ko nak ay berna néna ñu nak liñu bëgg moy bëpp chauffeur bu dawal ba son rek nga ñew jadd fa daal di tedd nelaw ñu jox la nga lek su ko defé nak ñu mëna moy tandiko accident yi mamour job mi jité mom chauffeur yi nek fi ci département bi nek di massaw nak ñi jota gañu ci accident yi waye tamit soñu na len nak ngir ñu def dank nak waye tamit lamu gëna baye xel lamu bëgg nak chauffeur sa gën ci baye xel neena moy nak ñi dawal wër yermane dawal compréhension ci passe chère yi mom mamour job tewlu ngeen ko ci bira jota yu xibar yi wax nañi tam ci lu jëm ci walu assainissement manam walu ndox muy faral di soral askari wa mbacké nak jamono ji ñoom itam ñu ngi cey dund ay jafé jafé yu metti metti loolu nak ñu né nak ki la di cheikh tidiane djey lañ ci waxal daaw ba ñu jub magal ga ci nawet bété mu daaw mu ñëwoon fi ablum leen digoon waye nak né nañ ba li nak ba jër suñu jonne day furas gisunu lenn reglu ki la di cheikh tidiane djey def nako ngir jappalé leen ci jafé jafé yi ñey jankon tew telu ngeen ko ci bir radio ta yu xibar yi wax nañ itam ci lu jëm ci walu magal gi nak ku ci né nak jamono ji di téru say gan ak di leen sagal di leen tatagal lu ni mel nak waral ki la di Thierno Ndiaye di chef de village super Touba Ndiarim waye bokku ci commission d'organisation ci patti nga xamni moy commission sociale ne nak jamono ji nak gan ñi nak bu sañon rek muy soñ askan wi ngir ñu gën leena téru gën leena jappalé rek ba fu ñu ñëwé rek mëna né ci afia niko borom dekk bi santané téwlu ngeen ko ci biir jotay xibaar yi mbokk yi li toftan nañ ci lu jëm ci walu karangé muy commissaire Bodian mi doon defo jëno taskatu xibaar yi sank rek ngir aggé kilifa yi waye tam aggé wa dëkk bekk askari fi ñew lañ jotté liggéey biñu dooré seenu liggéey ak légui wa police ñan ci jotta japp ñan ci jotta téx lu xox ak liñ ci sento circulation bi niñ koy doxale ci biir dëkk bi gannaaw magal gi ak data ñuy magal ak bisu magal gi loolu lepp becc nako mom commissaire Bodian téwlu ngeen ko ci biir jotta xibaar yi keneen ku agguñu aggé abilam tamit di jili diouf mom itam yor kaduk sapeur pompier yi mom itam del sina ci jamono ji fi ñu tollu ci liggey ñi ñu jotta walu ci ay nit ñi ñu jotta gañu waye tamit soñu na nak ñi la di ñi na ci kaw tali bi ñu def dank moy tane ko CSRC ba ca ñi dawal motari ñom itam neena buñu sax ñu sol seri mbaxana ngir buñu daano mëna muccu mbokk yi li lañ amoon yene agge len ko ci ay xibar jokko nañu ko modou kan mom itam famu ne famu lam ñu jokul famu ne ak itam nam fa demek magal ge situation bi loolu lepp ay kaddom dirtal nañ ko en direct ñi ngi doon xaar pap ser mbay waye gisunu ko inshallah deggunu ko inshallah suba jombul dinañu jokko ak mom sante len geureum len di sante baylat sall mi newon ci machine bi abdullah hat sall mo len doon jotali xibar inshallah rabbi bu len tuxu nonu ñu ko commencé won dor ko biñu doré safar bek legi lepp rek luy tiké ci actualité magal ak information bi fepp fu mu doon inshallah rabbi dinañu def sun kamtalay katan ba dektal len ko ba dara duren ci umpu rédaction bu radio ikap dinañ jox dig dajé inshallah suba ci xibaaru dig beccé gi ngeen fassiyena ci and ak pap sa mbay yalla mi borom jamm te kumu jammal nga am jamm yalla nañu defal jamm sutra ak teranga barké borom dekk biñi addo ngeen di tewlu magal ak jamm jere ngeen jëf
8: Jiregen Jeff ci andi bi ak sen radio
9: IKPFM
8: Jiregen Jeff ci andi bi ak sen radio
9: IKPFM

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

sugerirle الصدر لا إله إلا

لنا في الله فتبقى الدرار.

وجه الجميل يا إخوتي ونسبي في رحمة يوم استبعاد نسبي.

nité waye yalla ci nek participation bo xamni moy taxaway bi nga xamni mom la daayira bi am ci matal bi ci jangat tollu waye tam ko ci li nga xamni moy bi mu nek lo xamni dañ koy sant la yalla ci digalam lolu nga xamni mo ni won dañu ko sant la yalla ci bisam bu mag bi te lolu dara gënu ci jitu bernde nit ñi ci walu xam xam motax ren ji insha Allah taala ñongi fasiyene andak al ustaz al mudir ibrahim gay al ansari nek ki nga xamni mom mo jité lepp lu jëm ci walu cellule de communication bu dairatu ansaruddin al islami nek aussi directeur bu institut al azhar bele nek ci fatik mom lañu fasiyene andal insha Allah taala ren ci waxtan wi nga xamni mom la daayira bi ci baxo amal tareen inshallah tombe bi nga xamni mom lañu fasiyene waxtane mi ngi jëm ci tombe bu am solo di jeexital yi nga xamni mo tukke ci delu ginaaw gi nga xamni setul nañ ko ci rew mi ne jikko yu bax yi nga xamni mom lañu xamé won mag ni waye tam jikko yi nga xamni mom la l'islam indi won te yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxon ne innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq muy jikko yi nga xamni ci lañ mëna identifier ci lañ mëna xamé nit ku nité waye tam ku mëna wutu yalla ci suuf ñu gis ak delu ginaaw go xamni delu nako ginaaw lool ci yewen gi nga xamni waron nako meuna yewenal societe bi ñu nek delu ginaaw gog nga xamni mom lañu setlu ci jikko yi loolu lañu bëggoon waxtane waye lepp ñu delo ko ci

0: mbindum Serigne Touba radiyallahu anhu. Kon tomb bi ñuy waxtaane inshallah day delluwaat rek ci jikko ju mat, jikko ju baax ci ni nga xam ni noonu la ko Serigne Touba tewaree, noonu la ko jàngale itam ci li nga xam ni mooy am mbindam. Tomb boobu nag insha allahu taala oustaz al mudir Ibrahima Gueye danañu ci ñëwal ci ñeenti tomb. Tomb bi ci njëkk mooy dana xamle, dana delloo dëgg-dëgg bu ñu waxee jikko ju baax cosaanam ci aw déggin, maanaam ci concept bi ñu ko mën a déggee. Danañu ci ñëwal delloolu ñu ko ci bu ñu waxee jikko ju baax nan lañ ko mën a delloo ci cosaan ak nan lañ ko mën a déggee ci concept bi ñu ko war mën a déggee ci l'islam. Bu noppee ci tomb bu njëkk boobu dana ñëw ci beneen tomb boo xam ni dafay jëm ci maanaam mbindum Serigne Touba am njàngaleem ci wàllu jikko, rôle bi nga xam ni am na ko ci defar société, te muy mbind yu yaatu di njàngale moo xam ni itam njàngale mu am solo la ci defar jikko, waaye itam yewenal am pénc. Su noppee ci ñaareelu tomb boobu ba tey al oustaz al mudir Ibrahim dina ñëwaat ci beneen tomb muy responsabilité yi nga xam ni ndaw ñi am nañ ko ci seen diggante ak njàngaleem Serigne Touba, ndax niñ ko war a jëlee jëfe ko dëgg-dëgg ñi ngi koy jëlee noonu di ko jëfe noonu wala am na lu ci des. Kon ndaw yi nga xam ni ñooy ndaw yi nga xam ni ñooy ndaw réew mi, te boo xoolee yàqu-yàqu jikko yi ñu seetlu li ëpp ci ñoom lay feeñee seen taxawaay ci digganteeg njàngaleem Serigne Touba mi nga xam ni njàngale mu leer la ci tabax nit, def ci moom ay jikko yu rafet. Fi muy jeexeele ci tomb bu mujj bi muy ñeenteelu tomb bi mooy jeexital yi nga xam ni jikko ju rafet bu amee ci ndaw am ci nit nan la mën a jeexitale ci am pénc ba yewenel ko. Kon yaakaar naa tomb yu ama am solo insha allahu taala moom la oustaz Ibrahima Gueye fas yéene waxtaane ak ñun ci muhaadara bi nga xam ni dairatu ansaru dini islami bi mu assasati al azhar al islamia bi sénégal ñoo ko baaxoo amal, di ko ànd ak mbokk jullit yépp ak mbokk taalibe yi ci waxtu wi saa su nekk buñ nee suba la màggal. Kon xam naa ñoo ngi rafetlu teewaayu membre dairan saaru dini yi nga xam ne ñu ngi fi teew ak ko ñun, waaye itam di xam le ni waxtaan wi insha allah mu ngi koy def en direct ci rajo ICAP FM. Kon pour bañ a guddal ci nga xam ni mooy def waxtaan wi, yaakaar naa xaniwul ani taarif ku ñu xam la muy koo xam ni mën nañoo wax ni am njàngam lépp mi ngi ko tàmbalee ci daari Cheikh Mohamadou Murtada yi nga xam ni tey ci la jaar, ci la jàngee ba yàlla dogal tey responsabilité yi nga xam ni moom la amee ci biir azhar muy responsabilité yu mag, nekk directeur bu institut al azhar bële nekk ci Fatick, nekk itam koo xam ni ku ñu xam la ci wàllu activité culturelle yi nga xam ni daayire bi daf koy amal at bu nekk, rawatina fële ci Mauritanie Tachar Sara muy exposé bañ fay def, moom mii bokk na ci ñi nga xam ni ñoo koy jiite. Ni ma ko waxee léegi aussi mooy jiite cellule communication bu daayiratu ansaru din islami. Kon oustaz Ibrahima Gueye nuxiilu ilayka al kalima li yatafaddal mashkuran bi taqdimi hada al mawduu shayiq الذي نحن جميعا ننتظر إن شاء الله النقاط أو الدروس والعبر التي إن شاء الله سيتم استنتاجها خلال هذه المحاضرة الخير. إذن أستاذ فليتفضل مشكورا. بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه بكي جلدي بكي طالبي fuway mana nek di deg suñu kaddu ginaaw buñu sant yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yuli ci yenen tambi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi do assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jittel ci nuyo bi fadal cheikh mamour mbake murtada mi nga xamne ci barabam lañu nek ci ligëlam lañuy liggéey waye diko jaar la ci président cheikh mbake kan mi jitté daan am sabbi sabbi nuyu al mudir sidi jour cheikh ali youf ak membre daïra yi tok yépp waye di nuyu gan ñu tedd ñi bété muy wandar ñu xamé ci madame dia bokkam yi mu and wax niko mudir sidi jour waxé tom bi nga xamne mom la daire bi tan jox ñuko ngir ñu man ci wéccante xalaat mu jëm ci jikko ak niko nit ñi woné gannaaw légui bayyi makarimul akhlaq moy jikko yu baax té wax na ko légui ci tambalem yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam da bokku ci ñangalem waxon ni innama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq dañu ma yonni ngir ma motali jikko yu bax benen riwaya mu waxne li u'allima makarim al-akhlaq kon bokku na ci li gëna reuy li gëna mag ci li l'islam andi muy jëmmat jikko yu bax kon jikko moy taru dom adam moy adresse bi nga xamene moy wonene nit ki gëm na yalla moy sabab si tax nit ki mbirum yëkëti ko ci adina ak alakhira jikko bokku na ci borom xam xam yi nga xamne nak dañu mengo wet gogou jox ko yitté ju reey reey ju kawé kawé muy maulana cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax bo dello ci ay mbindam da ngay fekk mu fess del ci wote gi mi wote jeme ci nit ki ni mi fexé ba bakkanam ba waye ni mi fexé ba rango jikko yi gën waye ni mi fexé ba sori mbolem jikko yi baxul lolo serigne bi roy ci njangale alquran karim waye roy ci njangale yunus bi sallallahu alaihi wasallam kon buñu jëmé ñëwé ci jamono jo xamné christ dafa am ci jikko yi moy ba nga xamné cial mer la lu upp aduna bi moy nit ñi am deltu gannaaw gu yaatu ci jikko yi ba serigne bi dafa feñal procès wala liggéeyam bi mu nekkon di bessal l'islam moy def ko ngir mo xamne ngir muy defarat la waye ngir mu mat seuk la mo xamne yimul rek ci ay texte ngir teori waye daf ca soop daf ca bolé moy jikko ci téré minam yi waye fessal del ci comportement bi nga xamne mom la société bi wara am ci jëf ju reuy jo xamne day sax mo tax serigne bi bokk na ci objectifam muy feñal effort bi mu def ci fexé ba delu ci makarim rakhla waye fexé ba tabax jikko yoyu mu am jeexit ci nan lañu tabaxé ab société nan lañu défaraté ab société kon buñu ñëw ci tombu bu ñëk bi moy serigne bi radhiyallahu anhu ni mu déggé jikko ci nan la ko wara defere ci ay mbilam moy jikko serigne bi daf ko téla feñal ci ay mbilam nga xamne moy dafa wax ne tasawuf muy jaaru way bo xamne lepp lu nit ki def da koy def ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala mu feñ ca hadith ba yurindi waxon ne da ngay jaamu yalla ba melni yalla mi nga lay gis wala bo agul ci daraja joju nga xamne yow yalla

ñun ñëpp dañ koy tooñ, te bëgg nañ yàlla sunu borom jéggal ñu ëllëg. Te tooñ gi ñu tooñ yàlla moo ëpp fuuf li ñu jaam yi tooñ. Kon mbokk yi, bu la sa mbokkam jaam tooñee ak lu tooñ nga rëy rëy, na nga dawal xel ne tooñ nga yàlla tooñ ko gën a rëy, te bëgg nga yàlla jéggal. Kon sa mbokkam jaam mii la tooñ bu la jéggaloo jéggal ko, ndax da ngaa bëgg ëllëg yàlla jéggal. Te ñu nett li ne am na kilifa goo xam ne ku ko masaan tooñ mu fayeeku. Benn taalibeem bindab leetar ne bu ma faatoo bu ma sëñ bi jullee def ca la tax. Ba mu faatoo mu bëgg koo jullee ñu jox ko ba daaxal ba. Mu ne ko koo xam ne ku la tooñ doo ko jéggal, boo ma ñaanale yàlla njéggal yàlla du ma fay, du la nangu. Mbokk yi nañu jéggale. Ko waaye bokk na ci jikko yi sëñ bi doon jëm ba tini ñi mooy ne jokk mbokk googu ak def lu baax ci nit ñi day tax nit ñi bëgg la, day jëmbat nit ñi bëggante. Mooy kooy defal lu baax, gox boo nekk di fa def lu baax, mooy lu man di xew waa gox ba dañ lay bëgg, dañ lay sopp. Moom la sëñ bi doon mu ne kon jullit daa war a nekk royukaay ci def lu baax, daa war a nekk royukaay ci lu rafet. Beneen bi jikko yi sëñ bi doon jëmbat mooy sàkku xam-xam ba noppi jëfe xam-xam. Mooy sàkku xam-xam ba noppi jëfe xam-xam. Sëñ bi daa waxoon ne xam-xam du jariñ boroom lu dul ne daf ko booleeg jëfe jëf ju baax. Mu ne kon borom xam-xam dëgg mooy ki nga xam ne jeexitalu xam-xamam ay jik day feeñ ci ak jaamu yàlla. Kon xam-xam day yar bakkan, day dolli boroom mu ragal yàlla. Ndax kat sëriñ bi waxoon nañu ne comme li alquran waxoon ne innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama, jaami yàlla yi ragal yàlla mooy ñi am xam-xam. Waaye sëriñ bi waxoon ne al ilmu ma aksaba xashyata al alim fa man xala minha fa jahilun murib. Xam-xam daal mooy li muy jural boroom mooy ragal yàlla. Borom xam-xam bu ragul yàlla moom jàppal ne daa xam rek waaye loolu du xam-xam. Mu ne kon ku mucc koo xam ne amoo ragal yàlla na nga xam ne luñ wax ne xam nga ko ab jaahil nga ku ñuy yedd ëllëg. Sëriñ bi wax ne xultu fa laysa yanfau l abd ulum yaruumuha li xubbi matxin la yari. Mooy na nga xam ne jaam bi du am dara du ko jariñ ci xam-xamam boo xam ne lam ca jublu rek ñu ne oustaz gi bëri xam-xam moo baax, boobu xam amul njariñ. Xam-xam moom day tax nga ragal yàlla. Si waxaat ñu ne bal naafiu l ilmi lizi xad allama fatan uyuba nafsihi wa allama. Mooy xam-xam bi am njariñ mooy bi xamal oustaz gi ay jëkkoom yu baaxut mu xam ko di daw ngir tuubal ko yàlla sunu borom. Waaye nee na xam-xam bi am njariñ mooy xam-xam bi ñoddi ci jikko yi ma doon wax, ñoddi ki tax mu nekk ab muñkat, waaye ñoddi ki tax mu nekk ku tabe, waaye ñoddi ki tax mu nekk ku lewet, waaye ñoddi ko muy lépp lu muy def mu moomale ko yàlla, waaye nit ki am kersa kersa. Al xaya xaya nag léegi dafa yàqu, ndax xaya mag ñi dañ ko daa firee jomm ñi dégg wolof. Jomm jomm mooy lan? Cheikh Abdoulahad Seck fu mu mën a dem ci Sénégal dana rusa wax, dana rusa jëf lu ay bokkam di dégg. Mooy jomb naa wax lu ay bokkam di dégg naan ndo, jomb naa jëf lu ay bokkam di dégg naan ndo. Léegi nag kersa dañ ko firee mooy bu ma gisee Moudir Sidi Diour nekk ci lu baax, bu ma gisatut Sidi nekk ci li ma bëgg. Loolu nag du kersa, loolu moom faiblesse na. Waaye sëriñ bi nee na xam-xam day ñoddi nit ki mu dëggu, mooy dëggu yi ma waxoon léegi dëggu. Waaye da ngay ñoddi muy wéet di xalaat di gëmu borom, waaye da koy ñoddi muy xool mbindeefi yàlla yi da ci yéem. Beneen bi mooy xam-xam bu am njariñ day tax nit ki bëgg yonte bi salaahu alayhi wa sallam. Ndax lan? Mooy ki gën ñëpp, ki gën ñëpp mooy ki nga xam ne sëriñ bi kuy diglu ay njàngaleem ay mbindam te doon ab julit rawatina ab murit, war ngaa bàyyi xel ne yonent bi fa ko sëriñ bi teg kenteegu ko. Day wax ne kuy woote woo dund sunna wala ngay woote woo bëgg yonent sa sax fa sëriñ Touba àgg àggoo. Ndax lan? Benn bay

ken ak bu ci ci kaw suuf ñi dund sun bamuy wax nan khaddi wikhayatun lirajli almuttaba min shawkatin wa ma yadahi alaqraba moy yonent bi bu don waccat kaw suuf serigne touba neena ab lexam la koy lalal yonent bi tekki tankam ba deg du ko jam jid du ko fet lu mengo jid du ko lal mbokay kon koka mo xam dayok yonent bi sallallahu alaihi wasallam motam mo xone wa huwa akmalul wara خلقا وخلقا ظهرا والخط مثل لم يرى ولن يرى في شيء موم يونتي مو گن مو گنا مات نيپ بندين مو گنا مات نيپ جيكو تي كين دوتو گيس كين مستا گيس كو ملني موم تي كين دوتو كو گيس كين مستا گيس كو ملني يونتي بي تي جيكو واي كين دوتو كو گيس واي بوني نيوي تي نانگالم سيرن دي رداو moy ndaw yi fiñu tollu ci jikko yu yox ci jikko yu baxut seen bi teelon leena joxoñ jikko yu bax teelon leena wax seen responsabilité ci jangalam serigne bi moy bi ci ñëk moy responsabilité bi ndaw li am ci yaru ak jang ci jang ak yaru moy seen bi dafa teela joxoñ ndaw ñi neneen faaw ngeen nango yenu sen responsabilité bu mat seuk ci wut xam xam ba xamé waye wajal sen bakkan waccay mat seuk wo xamné dana mëna deppok jamono dana mëna deppok sen diiné dana mëna deppok sen ak dundu dana mëna depp ak sen ak société nga xamné dañuy dundu señ bi téla téla joxañ ci téréem yi téré buñu wax tasawul sikhar sëriñ bi téré ja joxañ responsable yi nga xamné mo war ndaw ci nan la wara doxé ci walu yaru ak jàng sëriñ bi waxoon ko né ko ya ayyuha sibyanu la tashtakhilu anil huda wa bil ulum ashtakhilu fastakhilu bil hizzi wat tilawa wattanibu majalis ashqaw yow mi ñi tuddé ndaw ci mi ene bu dara nek ci yitté dulul téggé ci siratul mustaqim juk bu dara nek ci yitté dulul am xam xam sëriñ bi siratul mustaqim cheikh mohamed mustafa ci khutbaam yu ñëk ye bam nekké xalé bu sëriñ tuba dafa waxoon né yalla suñu borom mo reddal bopam né wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'u li moy sama yoon wuju kocc jaar len sey mo nu sa tekke ne moy ndawli nak ndawli bu jadde yoon wuju wowo jaar ñalla yi ñalla yoyu nak doomi kum jamono seen teewul mu don aw ñalla mbokk yi ñaata ñalla ngay seen legi doomi kilifa japp ne aw yoon la telu yoon serigne touba lu waxon jamono dana ñew mbolo jaar aw yoon daw jëm sawara te buñu depp dañ ag te boolen laaje man lañu tuddo mbokk yi wote yi bari na waye du wote yépp mo bokk ak wote serigne touba te ñepp serigne bi lañu tuddo wo mbokk yi lu wute ak alcorane niko cheikh abdou dara doon waxe bimu jité dabas ki juma touba ji da waxon na yoonu mourid ñaar la ci ñaar la teunku alcorane ak sunna lepp lu ci nit ki def mu wote ak alquran ak sunna tokoy def ab jahil la wala ku bëgg bëgg gu ëpp te amul xam xam mbokki sëriñ bi ne wona ndawli bu da yittem nek ci dudd ak njub ak xam xam neena na ngeen soxla wo mokal ak di nafar waye bepp jotaay bo xamne bu ngeen fa defé bu ngeen fa démé yaq ci mi na ngeen moytu jotaay yoy kon jang ak yaru ñoy ñaari ngannaay yo xam ñoy ngannaay benn ngamay bo xamne moy tax ndawli mana rango ngannaay lolu xus ci ab xare xare bo xamne walu development dafa am moy walu avancement dafa am moy ndawli bu amul xam xam yarwut bu suba buñ ko denké kess mako bok ndax defarwut ndawlu ndawli bu yarwut jangut bu suba luñu ko mëna jox ci responsabilité du yek responsabilité bu da koy foyé mbokk yi loolu señ bi doon joxañ
mu ne jamono ji ñu nekk nag dañu war a delloo Serigne Fall njàng ak yaru mooy ci société yi nga xam ne fekk ndaw loo xam ne mooy day gànnaa yoo xam-xam waaye day xam ngir mën a jàmmarloo ak def yi nga xam ne ak yi soppeeku ci jamono yi nga xam ne moo am ndax nawlu jàngul yaruwul mënta fexe ba mucc ci li xew ci jamono mënta fexe mucc li xew jamono faw nga jàng ba xàmme faw nga yaru mooy tax nga mucc. mbokk yi moo tax sëriñ bi gàttal ñu woon ñu ne ñu ya maasara subbaani in xiftum xajal fa xaddimu taxalluman ala amal yéen ndaw ñi yéen waxamaan yi bu ngeen ragalee am gàcce ëllëg mooy na ngeen jiital xam bala ngeen a jëf. nit ci balaa liggéey na xam li mi liggéey lan la. mu ne fa saaricu turan ila taxallumi wa jaahidu nufuusa bi tafaw yéen ñépp daw leen wuti xam-xam suñ bi bàyyiwul kenn kon kon ñépp war a jàng. mu ne nag bu ngeen jàngee nag na ngeen jànkuwante seen bakkan yi ba dégg li ngeen jàng mën ko jëf. suñ bi leeral importance bi nga xam ne mooy lool nga xam ne gànjeer la or la ci ndaw mu jubal ko ci nan la koy jëfandikoo ngir tabax jëmmam waaye dooleel boppam waaye yaatal gox bi mu nekk tabax ko ba nga xam ne ëllëgam dana ko mën a garanti ci muj gu rafet. waaye sëriñ bi waxoon ñuy ci ne mooy ndaw li nanguta jàng li nanguta jàng mu ne waaclam bi ann man aba taxalluma waxta sibaahu sayulaaxi nadam ba nga xam ne ndaw li nanguta jàng bi mu doonee ko ne bu doonee mag dana rëcc. mu ne kon bu leen yéexee jàng ndax kat ba ngeen doon mag bu ngeen doonee mag te jàngu leen dañuy xañ lu bëree bëri ndax mu ne dee daa jege te metti lool tey bette te kenn mënu caa mucc. léegi nag ku gaawantuwul ci bi nga doonee ndaw jëm ci jàng ba mën a ommat sa bëgg-bëgg ci ne neex yàlla sëriñ bi nee na fa xall an yanaala fiihi matlaba néew na la nga bëgg nga am du bëri ndax lan lu bëree bëri da koo rëccoon ci mi doon nekk. waaye mbokk yi bu ñu delloo ci abiyaan yii wala xasida gi nga xam ne suñ bi dañuy wax ne da koo dénkoon kenn ci ndawam mbokk yi ñuy dund ci réew mi di bàyyi xel institut Al Azhar fu mën a nekk Sénégal doo fekk xale yay géraw doo fekk jàngalekat yay géraw. lu tax dañ leen a teeloon a jàngal xaside gi nga xam ne sëriñ bi da koo dénkoon kenn ci njabootu wax ko ne ko kiy jàng nii la war a mel ba génn kon ki mel noonu sëriñ bi bëgg boo génnee mooy dara du tax nga géraw ngir ay intérêt personnel. sëriñ bi waxoon ñu ne kun kaatiman li durri wal busa tanal qasdan wa taalul jiila ya mutaali yow mi jàng daal mooy coona ya métir ya lu mu tartar na ko nëbbu boo ko defee da nga gën a kawe sag mas bul jëri ñax bul bëri ñaxtu bul bëri lool jàmbat na nga muñ nekk am muñkat ba nit ñi yaakaar ne yow da nga am xéwal goo yore fekk yow dal laa tukk siri chaqua fukk muta jalli den xata tazunu yazunu naasu ànd ko mon sëñ bi tekke ne xam-xam duñ ko jox ku ragal coono mbokk yi ku ñemewul coono ñemewoo xiif ñemewoo coonab jàng ni mu mettee ak doydal yi ñu lay doydal léeg-léeg nga wax maître bi jànni la professeur bi jànni la wala mu as la sëriñ bi ne ku ñemewul yooya ku mënta sebar yooya xam-xam doo ko bëri fa la ilmu laa yuxta li man yaxsha tawa bal rabbuna abdan saboora yul sun borom borom xam-xam mooy ki jàmbi nangoo muñ la yenkee wal xam-xam mu waxaat ne yow mi jàng bul soxla woo am xaalis mbokk yi njàng mi li ëpp ci li yàq njàng mi kii jàng daa bëgg boole jàng am xaalis te mënta ànd kii jàng mënta boole jàng ak am xaalis
سيمينا لا تشتغل برزق اسراب الورى متكفل رزق الذي يتعلم يومي جانغ دال بول سخلا و خالص سخلا ولا ام خم خم ري لاخ بوروم بي سبحانه وتعالى يومي جانغ مولا غارانتيل ني بو جانغي بك ген داغا ام خم داغا ام ليغا بك واي نا بو جانغ بولا ووت جانغ اك ووت خال بو ген ني جيم جي دوخ لا تي سبب بي دار نيكو سبب بي دار نيكو سيغ بي امون بنن جوخاني bo xamne le xassidi gi buñ ko jibone ci école publique la traduire ko français anglais diko jangal kon yu beure beuri état bi da nga ko mbok yi xolal li fi nak dana fi sanni aw xeer moy ñaata serigne dara lañu tumal ci ne dañu togn xale bañ doon jangal ñaata oustaz mbokk yi bo demé ci école publique bi ben raison ci ben année scolaire da nga fekk ben gox lu man ñent téméré xalé jigen ñu ëmbël leen ci addu té kenn du ko tudd ben serigne dara ba def ñaxum lañuy tudd té li mi nga am ci école publique yi raison buñ la défalé admi raison bu nek lu mu néw da nga fekk raison ba gëna néw le am juroom fukki xale jigen yo xamne jangale kat yaron jangale yo leumbal te kenn dulen tudd ma jaa dulen tudd te ben serigne dara bu defon ñoom senegal gep yeku motax serigne bi doon wax na na'il kawa'iba wal khawani wa'tasil in tadnu minha min radan la tasab yawmi jang soril kawa'ib moy lan moy jank ji nga xamne dem nañ ba tollu sunu murax am 18 ans jëm 20 ans wal khawani moy lan jek ju ndaw ji moytule wa tasil na nga beru neena señ me intadnu minha bo len jégué do mucc boy jang di jégué jank ji ak jek ju ndaw ji do mucc da nga wara beru légi nak fi amna djoum da ci ñu bal ma légui nga dégg kuy wolofal di yëkëti bayit wi ci tuddu ab sëriñ té fekk sëriñ bi ma nga nan ko sori di jigeen ñi yow nga nan sëriñ diw nayel kaway ba té yow xamul li xasi dégg yi wax ngay wolofal di wax nan sëriñ diw nayel kaway ba wal khawani waqti waaw man ni ngay wax señ ali do ko tak fekk bay ni limi wax moy señ moy sori djeg ji ak jank ji ngay tuddu señ bi di wax non moy kon xamo li ngay wax moy señ bi teje xaside ga ne bul jaaye sa adina bul jaaye sa alakh jende ko adina moy adina lu mu neex tollu wut ak ben waxtu yowmal xey adina lu mu neex donte temere an nga fi dundu wala lu ko yori milliard lu mu neex tollu wut ak ben waxtu yow xiyam mbok yi yowmal xiyam fi yawmin kana miqdaru 50000 sana moy juroom fukki junni at moy ben besal yowmal xiyam kon dare adna jaru waye mbok yi bu ñew ci responsable bi señ bi wax ci jikko ak diine ci ndaw ñi moy dafa joxañaat ni ndaw ñi mu ñu ñak jikko yu bax moy jëmba teggen ak ngeneel yi ci seen jikko yi señ bi wax ne in taqsidu al maratib al aliyya fasta'milu bi hadhihi al wasiyya bu ngeen jublo am martaba ya gëna kawé na ngeen jëfé ninkan li alaykum bil hilm wal haya' wal shukr wal ikhlas wa sakhay moy yëmtu leen jang leen am leen kersa de leen sant yalla da len selal da len tabe wa sumti wal hilmi la la ta'almi da len nopi da len mbax lewet bu ngeen di jang wa sabri wal warawati fam da len muñ da len sam da len deg li ngeen di jang la tukthiru al kalam wa ruqada bu len bari lu ngeen di wax bu len bari lu ngeen di nelaw wajtani bu mayyibul fasada lepp luy waral nit ki yaqku fari wajtami wajtani bu min haythu kuntum riya fugen mana nek lepp lu ñu jëstas fari len
والكبر والحقد وطالب الضياء سارلين ري سارلين مانيانت نين ساكو اك لير عليكم بالصدق والتوكل وبالتواضع وخسر الامل دينكنا لين نين دغ نين وير سين بوب تي يالا نين ويفال سين بوب نين غاتال سيني بغ بغ سيرن بي فات لي فدي لولا تي بنين تيري مو ني رومو جهاد نفسي يا اخواني falakum khadan bihil jana dina na ngeen sakku jihad ak sen bakkan yen bokku yi bu ngeen ko defé day ëlëk da ngeen am aljanna kon bokku yi sëriñ bi joxoñ na ci mbinnam ba tay moy ndawli nim wara mel ci ay jikko ci compromat diine ngir la mu tabax jëm sëriñ bi di joxoñ ndawli ne ko bo bëgge baax ñi nga wara andal bayyi ñi muneko walazi mun laysal abida li rabbih ila huda khayda na ngeen taxo ko xamne fo tollu mi ngi jaamu yalla bo taxo ak mom jaamu yalla gamay jaamu yalla dala ci omal nga nek fa jaamu ko yalla mune kep ku gawantu bi nga done gone dem ci djub bo done mak noppal mune kep ko xamne le la cion ci sax ndaw yaang koy abata ci aw yu di dunal waxtu ye ci tup djublu yalla da nga taxé am ak mat señ waxat fenen ci benen khassida ya ayyuha sibyan la tujalisu shakhsan sabihan barajida jalis ye ndaw yi bu len fekk ku mutul ngén di and ak mom de len and ak ku bax de len togo ku bax muner ki bax day génné juroom ci nit kim andal dugal juroom moy boy and ak bax dana genn ci yow juromi jikko def ci yow juromi jikko mune lan moy dana genn ngistal li nga da def lu nga xana lo def bëgg di ñi gis ko bo andé ku bax day genné lool na la ngistal baxul kon del def ngir jëmbi yalla waye boy and ak bax dalay genn ci yow reey gi nekkon ci yow nga japp ne yagal ñepp mune la dédé nit ki day wacc bopam soufé té mëna muñ waye boy and ak bax dalay genn ci nono ko gis mere ko ko gis xulok mo dalay genn ci lola ne la kat jikko ji bax moy lan moy ngay lay biire mbok yi te bul xulok kenn bo xecu kenn te mom la serigne waxon ne wala tu'adu man ra'aytum fahu yukhrij la ilaha illallah bu len nono kep koy tuddu la ilaha illallah ak ko ma don tariika bu meuna bok jappane sa bok la bu nono waye semine nak kuy and nak ku bax dalay genn ci dut moy lo def doko wolu yobbu la ci yaqeen moy lo def am ci yaakar am ci kulut ene kuy and nak ku bax murid bi and nak ku bax dakoy genn ci beug adina go xam dakoy lor yobbu ko ci djublu ci yalla sunu ko ene juroom yi bo ande ku bax dakoy genn ci yow def ci juroom waye bam demé ci muñantul téré ba sim bi wax won né waxtani mu khamsan qubayla khams kama bihi amara khairul ins juroom yi na ngeen ko jël bala juroom ye ñew né ko yëndib diglé mu né awwaluha shabab bi nga doone waxamaan goné am doole né na sat waxamaané ko nang ko jëfëndiko ci li baax bala magé ñew waye bi nga wéré nek ci sa état bu baax ci sante dara fi dur la neena nga profito ci wer gogou bala wéré day ñew mune bi nga amé teranga na nga ci profito def ci lu baax bala ñak ñew bi nga amé temps moy occupé wo am nga temps gaawal def lu baax bala occupé ñew bi ngay dundu gaawal def lu baax bala day ñew moy kon juroom yi na nga ci gaawant bala juroom ye ñew moy sak ndaw sak wer bi nga amé taranga bi nga amé temps bi ngay dundu la nga ci gawantu bala magata ñew bala febaré ñew bala ñak ñew bala occupé ñew bala déñ boko défé mucc kon mbokk yi benen responsable bi nga xamné mo la señ bi joxe ndaw yi moy mas'uliyatu sabab al-ijtimaa ci walu social
moy ndaw ñi dañu wara yitté wo ci walu social responsabilité bëré bëri ci lan mëna jité ay mbolo mëna doxal ay mbolo mëna jëflanté ak mbolo waye jaaré ko ci yoonu yarou ak sélal sa bop ak man guñ man xam xam ak xamé ba nga xamné da leen jëmbat ci mbolo mu ñu nekk man fa am njariñ man fa am njariñ bokki fa am joxagn bo xamné cheikh murtada da ko waxon kenn ci ñeboot du jër may tuddu turwa waye lam ko xon ñun ñepp la jëriñ da ne ko won koko da ñewon nuyu ko tok fele seigne murtada ne ko diiw jégesil mu ñew mu ne ko diiw bo fi bëgge yagg te am njariñ da ngay jaamu yalla sax ci ak ñub tay tud sikrullah moy kuy jaamu yalla sax ci ak ñub te tuddu yalla ci mu gane ko da nga fi yagg da nga am jariñ bokki lool ndaw lu ne man ko jariñ waye mbokki suñu waxon ci walu économie ci law moy batala li wax batala moy ñak liggey dafa bokku ci programme yi gëna dansi ci réew mi yo xamne dafa jamarlu ak ndaw ñi waye law ci société yépp ñak liggey nga xamne agna ci société bu nek le upp ci seen ndaw amuñ liggey liggey rawati na ci afrique señ bi tel ci juk moy ngir lol safara lola ngir moy lola jeex señ bi joxe won ay joxagn ci ndaw ñi ne len yi mum baxul mu ne len fa talabu raha fi daril khurur fadihatun yawm al khiyamati yasir moy ndaw lu bëggam na fly nga xamne yow dal xey sangu wala nelaw ba diseen nga xey sangu boyal sa ataya bu anjo de nga añ delu war ci kerga bu tax sa nga def football lool rek nga japp ne moy metti sey wi neena lool gatché lay andil ndaw ndaw re na ngol liggey mune fada'a waraha lan yuthira shakhsan arada an yu'assira moy yaccaral bayandiko baña def dara wala bëggam na fly baña ñimi wo choona lo def ni dama son ci mi len ñaar yi mom du andil nit ku bëgg am dara dara ki bëgg am dara ñaar yi du dox nga am dara moy ki bëgg dara faaw muy nango son faaw mu liggey ci mi is min huma lazi yihu khayr bal min huma yajihu dayu neena ñaar yi yaccaral bayandiko ak bëggam na fly aw yu du ci ñew moy lo raangé rek lay indi mune wax mu wax nak na fa'lam wa'lam bi anna al majd la yunalu illa bi khadr al kadd fi ma khal simi neena da nga xamne tedd nga kenn duko am ludul ci cior te serigne bi mo waxalon bobam ne bu len yaakar ne lima sun borom may ci na fay la ko ci ciono bu metti metti metti la ko ala kaddin bada la xol ciono bu taratar la jankonde sama diir sama borom sun borom may mel kon naflay du indi aw yu kon serigne bi xex na mbollem luy tax ni ki yaacharal du am nit waye mu waxat fene amal batalatu wa tadiyul umr bi khayri ma yughni qada'uhu yadu moy nga xamne yaacharal ak bayandiko sank sa dundu neena day moy du andil nit ki luddul loran mun fa'lam bi anna waqta shakhsin a'd min a'd ashay faskhalanhu bil a'd neena nga xamne tawu nit ki mo gëna seer lepp lo nit ki am nit ki tan bi nga am waxtu wi nga am mo gëna seer lepp lo am ci meena kon waxtu wo nang ko def ci li gën li gën moy waxtu wi nga am nang ko def ci li gën mun wa kasratul farahi wa rahat da'un moy bari ab no fly ak mbette rek te nang wo liggey ci meena lu jangoro jangoro kon mbokk yi seug waxat fenen ne wa'lam bi anna al-kasba la yunafi tawakkulan la taqsa illa muné xey liggey yi
daq

0: xamoon na ne ak njaboot tamit ci siraatu mustaqim lañu jaar. waaye mu jël engagement doomi julit ñi ñi mel ni man jóge ca kaw ga àll ba ak samay morom mu jël engagement ngir leen fexe ba teetal leen sawara ngir lan jàngal leen yar leen ba ñu mën a tegee ci siraatu mustaqim jàngal leen yar leen ba ñu mën a tegee ci siraatu mustaqim. Kon mbokk yi nañu xam ne jikko ju baax ba tasaaroo mooy ci nit ki kenn ki day defar société bi. Mbokk yi kon liy tax meññent bi yeexital bi mooy lan day tax kóolute am ci société bi jàmm am ci kër yi. Mooy heure bu nit ñi jikkoo jikko yu baax mooy di baalante di wàccewante seen bopp bàyyi werante kon xëccoo day néew mbañante day jeex mooy ngirum sëñ bi la ñuy jëfandikoo ba nga xam ne deret yi dana ñungu ndax fu xëccoo jeexee mbañante jeex kenn ku ne am jikko yu baax kenn dootu tuur deret di kenn kenn dootu jël alali kenn jàmm rek kay am. Mbokk yi loolu mooy law ba ci société yi ba ci réew yi. Mbokk yi jikko yu baax jeexitam mooy day tax nit ki gore mooy am liberté ci toppe nekk al topp. Sëñ bi boo amee makkaar wax la da nga xam ne al izzatu lillah mooy doo topp nit ki di toraxal sa bakkan ngir mu jox la ci alalam la ko jox yàllaa ko jox te yàlla mën na laa jox da ngay am izzatu nafsi. Kon nekkete jikko yu baax day tax nit ki am liberté ba du nekk al topp waaye day taxit nit ki jikkoo jikko ji ba am kóolute ne lépp lum ñàkk wala lépp lum bëgg kenn koy joxe muy yàlla sunu borom. Lépp lum ñàkk lépp lum bëgg yàlla sunu borom rek koy jox waaye day moo tax sëriñ bi ca xaside xaaloo leer kan ja ca tàmbali mu waxoon ñu ca ñaar bañ ko waxe xaaloo leer kan ni abawi salaati te xus jawaise tux ni ma kullama xin dama waxoon ne fa xultu xasbi rab ak tawxid bi walastu raadiya xeyr al ilmi man doyloo naa yàlla te yàlla doy na ñun ñépp xam nañ ne yàlla doy na ñun ñépp xam ne yàlla doy na waaye ndax doyloo nañ yàlla foofu la sëñ bi rawee ñépp mooy xam ne yàlla doy na mu doyloo ko moom sëñ mu ne du ma gërëm lu dul xam-xam ak diin mooy xam-xam diin mooy lan jikko ak jaamu yàlla jikko ak jaamu yàlla. Kon sëriñ bi ci jeexitalu ma kaa wax laax ci lañuy génne jeexale bi mooy ñu mën a tabax sunu identité ñu mën a identifier sunu bopp ci jikko mooy murit bi xëy nekk royukaay ci jikko ci àdduna bépp mooy da ngay gis ne murit bi jikko wolu sëñ bi bëgg fu mu mën a wàcc ci àdduna bi day xam jikko yu baax jikko yi day dëggu day mën a jëflante nit ñi day ñeme coona day nangoo liggéey day ormaal ñëpp murit bi xam jàngale sëriñ bi jaar ca day dëggu day nangoo liggéey day ormaal nit ñi mën a jëflante nit ñi jëflante baax waaye kon bu ñuy tëj mooy ñi ngi dénk sunu bopp di dénk ñi ñi war a dénk ne jaam bi bi ko yàlla wàcce ci kaw suuf jaamu yàlla la jaamu yàlla sa diggante sa borom la boo jaamoo sunu borom fay la boo jaamuut bu neexee sunu borom mu duma la bu ko neexee mu jéggal la. Waaye li nga xam ne sunu borom da cay maandu mooy jikko yi dox sunu diggante jikko yi dox sunu diggante mooy jëflante bi ñuy jëflante ñun sunu biir ci la ñu sunu borom di atte mooy bu refetee nit ki mucc bu ñaawee nit ki mucc. Mbokk yi liñ sun borom digal bu ñu ko jëfee te bàyyiwuñ lim ñu tere ci sun diggante lépp lu ñu sun borom fayee ñu fayewaat mooy boo nekkee ci ndigali yàlla yi di def li nga mën te bàyyiwoo lim la tere lépp lu la sun borom fayee nga fayewaat. Doy na ci misaal li ñu sam jàngale woon benn xadis ne ndax xam ngeen ki perte sahaba yi ne ko ñun perte ki liñ ci xam moy ki doon jaay jende fukk jaay juroom ñet mom lañ xamne mo perte mu ne lool du ko perte ki perte moy ki ñew bes penc daana julli daana wor daana genné asaka daana saraxé daana aji makk yoyep jëf ju bax la sun borom fay ko mu nek angara tuyaba jël bu reey ci atuyaba waye fekk masna saga kele masna khas kele masna jew kele masna yaq deru kele masna togn kele ka nga xasson ñu jël julé fayé ko jël asaka ja fayé kele jël aj ja fayé kele jël sarax sa fayé kele ba nga jéxal lu baax té say bor mo tut moy ñi nga amel ak dé sel nga len té sa lu baax jéx té mbokk yi fofa bor kenn duko fayé xaal fo ba xaalé amu bëlé fofa jëf ju baax mo fa ak ju bon moy bo amé bor té sa ñu ju baax jéx ña nga amé li bor seen jëf ci bor lañuy jël doon yëndi bi néna koku moy ki pat tan ñal musul kon mbokk yi nañu déllu ci jàngalem islam nañu déllu ci jàngalem serigne touba nañu yaraat jikko yi nañu xam ne poñatam aduna mi jett dem sawara limay faral di wax kenn ku yalla bind kuy dox ci kaw suuf jaraluma dem sawara ku yalla bind kuy dox ci kaw suuf jamono yiñ toll jaraluma man dem sawara ndax buma demé sawara man dong lay man ma yek tangor yow mom ya nga ca la nga nek kon fi ci aduna duma la top ba dem sawara dara jaru kenn jaruko kon mbokk nañu teunku ci lolu lu jup suñu boroma lu deungit dañu bëggoon mu jup assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazita khairan sas biram ñi ngi lay ñana yalla suñu borom yalna yalla fayle yu ñana yalla barkel ndax li ñu tamu won ba tax ñu tan la pour nga def waxtan wi yakarna lepp rek gis nañ ko ci biir waxtan wi amna solo lol ndax teggu na ci xam xam waye tam teggu na ci ay tektal yo xamni lepp da fay delu wat ci jangalem serign bi day delu wat ci jangalem yonenti bi waye tam day delu wat ci alquranul karim ndax nit buñ koy wax la ca biir la te la ca biir dëgg dëgg mooy déterminé li ci kaw te la ca biir buñ ko waxee mooy jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ci benn hadis ne yàlla suñu boroom soxlawul suñu jëm yi waaye li mu soxla mooy li ci biir xol yi jàngale itam ni am na loo xam ni mu ngi ci biir nit muy as cër su ndaw su nekk si biiram soo xam ni bu jagee rek mbiram yépp jag waaye su jagadee rek léppam jage si loolu mooy xol kon dafa mel ni li ñu doon waxtaane ci jikko su doon am na benn récepteur wala am na canal boo xam ne wala am na benn central boo xam ni fa lañ koy tabaxe ba mu magge fa feeñ ci jëfu nit ki feeñ ci biti loolu mën nañu wax ni mooy xol kon nim ko waxee yaakaar naa feeñ na ci sëriñ bi jàngoro moom bala nga koy saafara da ngay wane jàngoro ji mooy lan kon dafa tahdid dafa fexe ba tahdid xam jikko yi nga xam ni mooy tax nit ay jikkoom nekk jikko yoo xam ni jikko yu yàlla suñu borom gërëmul na te jikko yooyu ni mu ko waxee day jikko yoo xam ni dafa dëppowul ak nit maanaam nit ki su ko jikkawoo rek leneen a fa nekk léegi waaye nit moom jóge na fa te yàlla nag ba muy tànn doomu aadama si mu war ko wuut ci kaw suuf bokk na ci dañuy delluwàcc rek la taxoon ndax bi muy tagg yonent bi itam ci jikko yaakaar naa yàlla suñu borom dépassé na sax fu muy taggee ay ki waaye nag da ci doon jàngale rek wane importance jikko ci nit ko war a mën a wuutu yàlla ci kaw suuf kon jàpp naa ni kon jàpp naa ni ñu bayyi xel bu baax tomb yi nga xam ni moom la doon waxtaane, ndax jikko day loo xam ni ci am réew su fa tumurankee rek lu nekk mën na fa am. Ni ko waykat waxoon rek, innama al umamu al akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Maanaam lii wane nit ñi ñu ngi existé, lii wane ni doomu aadama mu ngi existé

0: fi aduna bi nak dañ ne amna ci ñetti étape yo xamna da fay jeex waye bu mujj ba du jeex moy dañ ne aduna gën nga dund ak doomu adama bi 60 ans 70 ans mo ci ëpp ci lo xamna ni xagna lu mu teel ta fagu rek man na baña romb lola ba ci dess ñu ne bu ca joggé dem fu ñu wax barzakh ñu ne barzakh jinné at lañu fa misal ne nit ki dina ko fa am ta day jeex bu démé yomul khiyam mu am fa juroom fukki jinné at ta fofa day jeex ñu ne nak darul aqib ila ma la nihaya allah rahmo bu fa xasse dem ba tabbi mo xam ya nga adina mo xam ya nga sawara amut ak jeex kon luñu mata jangataat la ci doomu adama mu xamne kat man mi amna jikko yo xamne daf ma wat dañ mako moñale ndax dañuy wax ne mamour antassali bi serigne touba cheikh ahmed bamba khadim rasul mi bi mamour antassali wacce dafa jilat daara ji mu organiser wat ko tagat ci ay sartis ne ku ko munul nak ñaara nga fi al baqa wa rahim ku man ci lima sartal nga tok ci ko mën nga tak say bagage cheikh mohammed murtada mi lim sampe daara moy at tarbiyat wa ta'lim yar la so nga def ci xam xam liko señ bi waxe ne nit ki bu fekke dafa am lu ñu sentu ci yow amna waccay wo xamne dañ koy wajal ci yow moy fexa defal laltay bo xamanteni ni ludik dina ma tok te ding ko mëna teya kon yaakar na ñun ñepp dal mën nañ ci tire ay leçon yo xamanteni ni mën nañ ci amé am jangat mën nañ ci gëna jëfëndiko waat ñu xamne daara ji nak ni rek lay doxé manam borom xam xam yaangi ci yéene nañu mbokki talib yi xam xam yi xagnna mom mi ak ñeneen ñan ak ñeneen nga xamne lay borom xam xam yi suñ fi dëgg waté am yeen jotaay yu wara taxawaat ñu xamne daaira ansaru dine al islam yi non rek lay doxé te lepp doon njabotu cheikh mohammed murtada waye ëlbeutu ku nekkat njabotu cheikh mohammed mamour bakke murtada mi ñi ñaan mbokki talibé yi suñu borom gën ci defal taw xex li ñuy wax ne mënu ñoo guddal ci ta'liq yi ra'is mudir day melni lim señ bi mota wax rek wax nako way ñu ñep lañu gëna gor gor lu war rek ñu xamne ay talibé lañu dañ ne nit ki boko ne do tous rek mu bëgg gis bopam waye bu ne ba togaat dina xamne ban la rek ak ndox ñu ko mëna waxe kon waro am ben yeg yeg ba am fo yob sa bop ta aggo fo way waro am ben yeg yeg ba am loy dépasse sa bop nit ki ak ayof rek dañu ne bañi balak ga amé ñuy dëndal bagage ya né sa ko xorom mo fa dess ñu ne 10 ay ba mo tax mu dess fa te dañu wax ne nit ki doomu adama lu mu wacce bopam sun borom yëkëti cèn yi nga xamne moko yëkëti waye lu mu gëna soufël bopam lu mu gëna yëkëti bopam rek sun borom gën ko neurmel waye lu mu wacce bopam yëkëti ko kon nak nako atlan di waxe la tam sufil ard marahan innaka lan tuqliqal ard wala tuqliqal jibala tulan manam muno bondé ba su montagne waye muno door sa tanki tam ba ma bu suuf ci kon nekkal doomu adama rek nañu fexé jangataat ci ñi nga xamné li ñu jangat lu am solo la te mu andi fi ay jikko yu bare yo xamné nit ki mëna ci jaar ba defar ak dundam kon yalla na yalla defal ci deg ak top di siaré waat suñu mbokk yu baax yi ci turu rais xajna oustad wax ko légol di ko gëna yaatal di ñaan suñu borom mom mi nga xamne moy rais suñu borom gëna yaakal ay taxawayam ndax li ñaan ku yokku da nga wañi waye ñun ñi and ak mom ak ñukay kipar xam nañu mu ngi yok ñu ñaan suñu borom gën la ci jappalé bu baax yaakarna nit la ko xamne ni xagna luy dundal daayira bi rek ci lay nekk ci so ba légui mu ngi fi mok señ ibrahima juuf ñi nga xamne ñom ñep seen taxaway gis lañ ko ak mbolam oustad yi fi nekk buñu limé dañuy joom rek wala dañ tut matal waye ñu xamne sant nañ buñu santé rais rek sant nañ mbolam nga xamne ño fi nekk ak soxna fi jaar yep ñaan suñu borom gëna yagal taxaway baax imam ñu ngi jël ci wat ci yow di la ñaan suñu borom gëna yagal say taxaway di wax ne kenn ko fi nekk rek gis nga ci sa bopp wax non lay démé rek ku demut ne man lañ la wax rek day melni wax ji day def waye kenn ku nekk man na am ko xamne point faible la ci yow di nga ne imam jajj na ma fi waye amna fo xamanteni lo umpulé won la di la imam yok imam yok na mu fi assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah kon xamna bokki lolou mo doon dig dajé bi ci ngont li nga xamni mom lañu amalon fi and ko ak wa dairatu ansaru din al-islami ak wa dairatu muqaddimatu al-khidma ñu andon ak suñu mbokk suñu oustaz suñu al-mudir